0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатен град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя, и ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя. А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата Япония, Нихон, приказка на край света, доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз, изкушени от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина.
1: Всъщност...
0: И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея из Търново, тя ви казва, тая къща, това, тук, това е намерено, този език, това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: С кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година и отзад напред да започна. Зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години, до 2011 година, там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начел на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия, да. И който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
0: Ние за него ще говорим по-нататък. Да.
1: Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
0: Да, счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: Мене ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
1: Да.
0: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
1: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
0: Да се направи уния между църквите.
1: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези Фра Анджелико.
0: Оттам е почерпи.
1: Оттам може да почерпи такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казваш, има рестрикции.
0: Да.
1: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
0: Както и в Боянската църква в столицата.
1: Да. Вече има вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоции на тези лица.
0: Добре.
1: Но тази...
0: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
1: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадан този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, 2011 година...
0: Кой го разгада?
1: Трима учени, да. Ами аз ще кажа, да. Професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка вече покоен професор Иван Тютюнджев и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията и който каза внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция не непреведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
0: Добре. Църквата в Арбанаси?
1: Църква в Арбанаси. Там...
0: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не за всеки Арбанаси, бил на Арбанаси.
1: Много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото минават, заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък, през различните сезони.
0: Стига движението да е разрешено.
1: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерство на културата търси начин да укрепи пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
0: са били доста заможни.
1: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
0: Доста революционери има от там после.
1: Да.
0: Тоест, Иларион, не са само били богати, да, но и са удобни.
1: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
0: Точно, точно. Да.
1: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщите само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често, и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
0: 17 век?
1: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
0: Мога да ти разкажа в кръга на шегата. Тук има една известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, която прави един старчески дом. Това е на Сава Филаретов, съпругата. Той е рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години. Или на 20 век. Тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището е госпожата, единствената, която се тя казва, госпожата по воде в кара клозето у къщата.
1: Да.
0: А виж, там са 20 век в кара.
1: Да, било е скандал. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест минава за прогрес, а не за лутос.
0: Не, това така. Е ясно.
1: Добре, разбира се.
0: Там е и Шишманова баня в Търново.
1: Има и
0: Шишманова. Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
1: това
0: баня на елита.
1: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, на висока степен на хигиена, когато, примерно, в Френския двор под перуките са имали въшки. Така.
0: Да,
1: продължаваме. Да. Около църквата специално, аз защо я показвам тая църква? Най-интересното, което ме впечатли, е, че тя само и Бачковския манастир в стенописите, които са изписани, които са под влияние на зографи, живущи в гръцката част, по-скоро българи, но някои от тях от Атон, идват зографи от Атон да я изписват, са изписани и езическите образи на езически философи, на езически
0: мислители
1: и поети. Значи, аз трябва да ги изредя. Това са освен Сократ, Аристотел, имаме в църквата в Арбанаси, имаме Плутарх, Аристотел, поетите Омир и Асхил, поетите, древните пророчици Сибила и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя
0: лекар,
1: и на Атинската република Солон, законодателя, и философите Питагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
0: Ма те не са светци по принцип.
1: 12 са и може би има някаква закачка, препратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс, 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир в тая църква са тия философии. Да. Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията...
0: То по принцип за една бройка всички българи не са се така...
1: Под юрисдикцията на, на гръцката църква, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захари Зограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ,
0: който... Това е житейския път от младостта до старостта.
1: Да. Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да, да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани
0: принцип,
1: и много ктитори. 7-8 ктитора с имената е.
0: Последния път ми изуми колко много чужденци ще сходят в Търново.
1: Много чужденци, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в... да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе, да, в православните ни празници идват за техния национален празник, три дена се отбиват. Да.
0: Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
1: Те са, тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графит от търновска керамика, царска керамика.
0: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
1: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
0: Това наистина е...
1: Занаят, който е жив до момента.
0: На високо ниво, да.
1: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търново. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите, царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релев в дълбочина. След това се отцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват Втората българска държава, но като династичен знак е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
0: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
1: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети.
0: Явно под влияние на Румейската империя.
1: Да,
0: е бил императорския герб.
1: Да, на византийската.
0: Да.
1: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
0: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
1: Да,
0: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
1: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат последни, както знаем, Никопол, Червен, нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че реално тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно.
0: Да, да. Като културно влияние.
1: Да, културно влияние.
0: И чисто търговско влияние.
1: Да. И във Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чини.
0: Керамика.
1: Керамика.
0: Да. Добре, да. Отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенски патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и всъщност твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Всъщност затова има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографиса някъде?
1: Не, не, не. Оказва се, че Йосиф II единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
0: Да.
1: Там, където е и гробът му. И
0: в Флоренция,
1: Флоренция
0: е гробът.
1: Да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите, след малко само ще се сетя, но това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
0: е
1: израснал.
0: Той е в Търново, да.
1: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско. Бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Фераро-Флорентински събор, една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но
0: ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх вселенски в Константинопол и той не искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
1: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник и просто изключителен.
0: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
1: Да,
0: той е изобразен
1: на
0: един от витражите там, на една от портите. На
1: основното, точно така.
0: Неговото посещение в Италия.
1: Да.
0: Виден търновец, така да се каже.
1: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
0: Да,
1: нямаме такъв.
0: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския император. Да. Шишман.
1: Да.
0: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
1: Не. Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
0: Да.
1: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
0: Да.
1: Да. И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка, няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, където, който е владиката Панарет Рашев, който не е войчо. И той прибира така, нали? И знаем после за
0: тяхната
1: съдба.
0: Той се грижил за нея.
1: Знаем за тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото, млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великов-Търновски парк. Поддържа се. На ученици наскоро направиха един филм за великите и бележити герои на България, личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на на драмата. Е, там също Кольо Фичето, внимание, също в това. Отидохме в един друг период, където ето, да, имаме интересни неща в Търново. Ами, изключително е така вълнуващо, само че ние, великотърновци, явно сме свикнали да живеем сред история.
0: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-така, по-високо самочувствие?
1: Ами аз
0: това
1: за
0: болярите, този лав.
1: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета, райони.
0: И те стават боляри.
1: Да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
0: Да.
1: Когато, когато пада под османско владичество, има една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единият вариант е за патриарх Евтими, например, че заминава към Бачковски манастир. Друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи такива маси от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними.
0: Добре.
1: Местни населища.
0: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
1: Да. Благодаря и аз за чудесното.
0: След рекламите по България On Air ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон, приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
3: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както иде, в край на краища, ето че и дойде.
0: Аз се сещам за има един историк, или по-скоро седател на историята, писал преди 9-ти, Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите, и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
3: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите, са еднакви. Дали е те, дори това не знам. Но точно със Съселов ги пише тези неща.
0: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че Тодор Живко, като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре дошъл, братовче, един император или нещо
3: сега,
0: такова?
3: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
0: да,
3: би.
0: Да.
3: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор хонорис кауза.
0: Да.
3: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения нормалният живот на селени, на това си продължава.
0: Но и името да прилича, думата чест идва от хуни.
3: Ама разбира се.
0: Да.
3: Просто ви вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонори? Той има племеница Хонория. А пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски
0: да.
3: Така, времена.
0: Да, да.

0: бина и какво да правя, какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, ах, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
1: С българската митология?
0: Да,
1: да.
0: Точно с казанието. Да. Значи, при тях намерих пет слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да ми, някой да възразяви. Не занимавай с такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул. Така. Е, Амул не няма, ама има го полуостров Ямал. А японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амато, Амено са
1: е, това е богинята,
0: десети,
1: да.
0: Десетки божества.
1: Да, да.
0: Десетки, не един или два. Но Адито и всеки може да ме критикува и се затвори очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имам и Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има четири сина. Четирите сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хоните, хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има четири сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другият е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон в пред тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но ините взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
1: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
0: Така.
1: Чисто историографски.
0: Малко...
1: Да.
0: О, много, много, много. Тя цялата им история е така.
1: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
0: Значи, само още един пример ще дам. Това е император Оджин. Значи, в някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетел на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. и т.н. Аде до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. Е, голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, окасало там на едно дърво и след 40-50 години казали,

0: свещено дърво, тук ще направим и храм. Тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ами то Хонда е Оджен. Ма защо? Нали, абсолютно така, без... няма нищо, което да е да логически изводим.
1: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
0: Сега, къде би могло да бъде?
1: Къде би могло да бъде?
0: Аз с моя диоптър не мога да видя. Но тъй или иначе, значи, ни за хунорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
1: Да, някой ги нарича българо-хунори, да.
0: Да. Но и малко и преди това, но това не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
1: Може да покажем картата пак.
0: Да. И сега, те става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези два-три века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите, тунгузите пък нападат хунорите в Ордос. И хунорите, щът не щът, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хунорите е записан за 151 година. След това самите значи, китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами. Идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
1: Мисля, чисто митологично и там е също, пак е хвърлен в река.
0: Да.
1: Да, да.
0: Така, но ади него го оставяме. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието. Става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само се знае годината на последното нападение. Така, 151, а пък на държавата на това, на Юепан, 153, което съответства на нашето Ависхо. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на, на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба? Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук в, по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, където императорът е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел каза, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избием? Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за, за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма в Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Подкупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казва. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпад, който е българския Арбат. Къртиите в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Тъй, сега, как да приеми ни, че са се развили работите с джок? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща е изключено, там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби и то по дължина. Кой страни да се крие или да...
1: Пустинята.
0: Да. Така да живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той отишъл на японските острови.
0: Така.
1: Да.
0: Хайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-запад, пардон, северо-исток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързан с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем и, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, Алпа на ветровете и бурите, Джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е Джил, някъде е Шил, някъде е Чил, някъде е Сил или Сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал. Ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Боянемен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. Е, не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли си такива топоними? На самите японски острови?
0: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговорим.
1: Но нещо напредах с времето.
0: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, Арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булхури, Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила, значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племи Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племя там, е Пак Хьокьосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Пулгоне, Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като тъй, финал, сега. Понеже напрягахме много с времето.
0: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред като Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
0: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, не искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
1: Добре.
0: И както е в пълно здраве, тъй хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрекахме времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те е дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
0: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върхови.
1: Тоест да не търсим чак такива прекалени връзки.
0: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расал, какво е видял и така нататък.
1: Как е възпитан. Добре, да. Благодаря ви господин Попов за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубрика Тяхта история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
2: Денят се познава по България сутрин. всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изборя. Меко казано, имаше медиен интерес да речем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познания. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
3: Добре заварял. Благодаря за предоставената трибуна.
1: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
3: Чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка. Например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и охапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
1: Как се е правила имунизация в древността?
3: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора наоколо.
1: Не говоря чисто за практика, какво вземали си, че самата, си от кожица или какво?
3: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на пришарката е било това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика. В Египет и в Африка...
1: А как ще се открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
3: Хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да се разболяваш от нея.
3: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предадено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през да, 17-18 век, роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост, като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че също човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
3: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил, да, вече допреди... възрастен.
3: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. Да, 30-ти на година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало навсякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракс, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Човечеството, аз говорих с вас преди в ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
3: Буквално, да. Буквално. Защото вирусът е много малък. Вирусите, да. Буквално, почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Като заболяване.
3: Като така, заболяване.
1: Испанския грип.
3: Да, испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19 век, когато България се освобождава от турско робство, по това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за, така, срещу различни вируси. Тъй като е имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюнов мозаичен вирус. Но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички. Но от този филтрат те са успяли да заразяват други растения. И по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава. Но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото, нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да докажат, че там наистина има нещо. Но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло наистина се използва, родят се, казва, на опашки и се ги боцкат така и децата, и наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват, те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения, не бива да си кривим душите, защото имунната система на различните хора е различна. Някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече...
1: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу... Може би с COVID да се пресоли манджата или не знам.
3: Ами аз...
1: Смисъл, съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, доста...
3: Не мога да си го обясня, честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живеех в Германия.
1: Дори гледам сега, става ханта вируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
3: Със сигурност мерките и начина, при който са прилагани, са били доста така неприятни и са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена или други такива простотии се говориха. Наистина, ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с окроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
1: По света беше така.
3: Запряха ги. Ами, то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу ваксините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу ваксините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по древните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети, ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID, още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, нали, както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
1: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Значи ли е някаква кауза и така от години се борите? Което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. За какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
3: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчиствали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката, и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То се има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини, срещу шарката специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, но в Африка, в Азия, в арабския свят масово се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
1: Говорите за овцете, нали?
3: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
1: Какъв смисъл щети?
3: Ами, щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето, тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
1: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
3: Ами, не е добре. Това вече е въпрос и на управление. Друг е въпросът, че управлението като цяло при нас е доста... То, разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами, в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години, още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, Хамураби, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави. Трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
1: А какъв може да е интерес да не се вакцинира? В смисъл, скъпа е ваксината или някой?
3: Не, ваксината
1: да
3: е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва порядъка на 20 цента. За чумата по древните преживни животни и шарката, дори има комбинирана ваксина.
1: А как се дава?
3: Ами тя се инжектира.
1: Инжектира.
3: Да, сравнително тези, даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
1: а тогава защо не се прави?
3: Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиеш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
1: казваш,
3: те са болни и готово. Това, което за съжаление БАБХ направи миналата година, беше по-миналата вече 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанствата, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: При различни стада, да.
3: Ами, разбира се, няма как. Да. И тези, които ги бяха тествали допълнително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
3: ами,
1: да се прави.
3: Ами, има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите има голям проблем с пасищата, защото то не че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите са огромни.
3: Разбира се, еми сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
3: Дава, точно така.
1: И всъщност ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
3: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънце.
1: Мисля, че това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
3: Има, да, има изнесени такива информации. Аз, моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявания и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говоря човек, който вие в Германия работите и живеете.
3: Да. Ами, неразбран...
1: Са, Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
3: Така е,
1: макар, че там почва да има някакви проблеми напоследък.
3: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че да
1: чисто икономически нещо... Имат някакви основания.
3: Имат някакви основания, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не, говорят, че те си закриха атомните централи. Смисъл имаше някакви странни решения.
3: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на торий. Те са много ефективни. Радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
3: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
3: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която наистина напредничава и смислена. Но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата, тук нашия така виталитет, така да се каже? Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае,
3: точно,
1: всеки
3: да.
1: Си...
3: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме, по две мнения имаме пет различни мнения и всеки брани. Независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
3: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, в която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли имаме го, то, властта... Германия ще дойде къл да ни
3: има дава. Го, да, има го, наистина го има. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също
3: които не разберат.
1: Вашата идея е да се спасят животните,
3: абсолютно,
1: да не се избиват.
3: И да се спасят.
1: Да има повече мляко, повече месо.
3: Точно така, да, по-евтини продукти с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
3: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката,
3: Да, ужас, той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК, всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз чисто държавнически нещо се решава и се прави. А не
3: така е, точно така, но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане, като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигнем до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали, не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случва нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. Това трябва да успеем да го постигнем по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, четмо, всичко. Дай Боже да успеем да се цивилизоваме малко и ние българите. Но това е най-важното. Прозрачността и правилата на работа.
1: Благодаря ви, господин Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ми правят българи.

0: в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и Люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от Люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от Люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от Люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в Люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, коя има в цялата страна, тук в Люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из по-баровските квартали, тук в Люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би години, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват. Бяха почнали, разбиват и трушат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаучи. Индоевропейци звучи добре.
3: А, индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да бъде.
2: Не казваме нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години бай Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от Люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е от към цени на найеми и от към цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст то е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на Люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с Люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост ще си купат двустаен в Люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват тук, защото им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от София. Има много хора от провинцията, много дошли, препълнено в момента Люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в Люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи
3: ако
2: много...
3: ти не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в Люлин, 20 години се стрема да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление, много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразат, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразат. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В Люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България – след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и плодове. Даже доколкото знаме, е по-евтин дори от пазара, който е на Димитър Петков.

0: За женския пазар не съм сигурен, но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някои човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат за някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-ефтин и цените на имотите и те са една идея по-ефтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, ако освен ако работа си място не е извън квартала.
1: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса, как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
2: Просто си един град, всичко имаме сега.
3: Да, град, града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. А тук, за съжаление, обаче, по отношение на налозите, таксите, които събираме за бюджета на Столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма както, да речем, тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже, мисля, че така от солидарния бюджет на Столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
4: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока около Връстен път, булевард Царица Йоанна.
3: Предвиждаме по този повод две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
4: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
3: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, пред публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат. Т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурата все по-трудно става нейната поддръжка.
5: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
6: Често пишеха в групата тунела и оттам е тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги изстрелваме към София да правят проблеми.
1: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
6: Катастрофи, да, има редовно на Царицина, но почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
1: Абе и наши тук има също.
0: Ускорител за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение. И има само по две ленти в посока, не може вече да се кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличил, че изобщо не може да става просто за никакви ускорения, може би освен през нощта.
6: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение, че е абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
3: Аз не обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, тук живеят ни достойни, интелигентни, разумни и можещи хора.
6: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получава доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.

0: си ми потребна.
1: Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
2: В тази част, която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
3: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеше се всяка събота.
4: Играехме до късни вечери, огромна компания деца, ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много, това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не, миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
2: В малко по-голяма възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде, нали, от кой е квартал си. Казваш, ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава? Тук айде обратно в 6-ти. И така беше през преди 89-та година.
5: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформя една група компания.
4: Да.
5: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замерахме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаеме си кирливите рези, знаеме си силните страни, знаеме си слабите страни.
1: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличава почти двойно. Ако в 1940 година в столицата са живяли около 400 000 души, то през 65-та вече са преминали границата от 800 000. Така от соцплана на Столична община се ражда легендата Люлин. Определена за застрояване, с модерните за онова време многоетажни панелки, е северозападната част на София. Лишена от всякаква логика, първата копка е в трети микрорайон – блок 318, с което се поставя началото на жилищния комплекс.
6: Първият е блок. За първият е блок. Това го знам.
7: А вие от кога живеете тук?
6: От началото до сега, от 75-та година дойдох и повече тук съм.
7: Квартала се появи пред очите ви, иначе
6: да,
7: казано.
6: Да, тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо. Сега по-не го правим, защото се смения хората много. А началото много се гледахме, но тогава и беше друг. И времената беха други.
1: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
8: Знам, че първия блок, втори микрорайон, почта къде е. Първо там почна къде строят.
3: 75-та година живея тук, 309-ти блок, първия блок, който построил всичко тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
6: Ниви, това всичко беше нива, ето, това тук, натам, всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
7: Харесва ли ви Люлин сега?
6: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана доде съм жива тук да съм. И това е.
7: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
8: 76 или 7 година.
7: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе казано.
8: Да, точно така. Нямаше други постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, кал на сека. Това може да. След това вече почва се оправя.
4: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартаментът, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове и хора събрани по причина даване на жилища, не като, примерно, социален статус.
6: От Пилиповци гонехме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булеварда не беше направен още. Но тук, там пускаха по някакъв рейс, взимаха ни за работа.
7: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София, а бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
2: Квартал е огромен и единственият проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук, там е, нали, стана се по-трудно и по-трудно, но има къде.
7: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
4: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин, това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
0: Давам ви конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блоки, неговия, така да кажа, комфорт да бъде нарушен.
2: Всъщност Люлин е, може би, един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че, както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно инвеститорския интерес е насочен в други райони. Освен това, паркът е страхотен отсреща и се надявам така да си остане.
7: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен, за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
0: Това е ареал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до Западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на Западния парк. И с това мисля, че ще подсигуриме така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
7: И ако се чудите, кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е Девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над 1/3 от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
5: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно, има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани. Което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
4: Коректив е, примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха. Човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказва супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведение.
5: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
4: Та и за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш им от поднайм или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан. Буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
7: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
4: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва и коледното парти решихме да избереме и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
7: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
5: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
4: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса мис Люлин са красиви и могат да станат мис Люлин според мен.
5: Искаш скандала, нали? Тя напусна, да даде титлата, не искаше да я връща ли, не можах да разбера какво
4: става. Станаха някакви скандали, ама...
5: По-толу ще реклама няма. Сам в крайна сметка аз също не мисля, че...
4: Но всяка година аз
5: титлата
4: лично...
5: беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
4: Сегашната мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
7: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да пристъпи ареалът им. Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате.
1: Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Наричат Тайланд страната на усмивките, заради пословичното гостоприемство на местните хора, които винаги отговарят с усмивка, дори когато не разбират чуждия език. У нас тази далечна азиатска държава е популярна с достъпния лукс, който предлага, а остров Пукет е сред най-желаните екзотични дестинации. По света обаче Тайланд е известен и с цветните си скъпоценни камъни. Това е един от най-важните икономически отрасли на страната, като годишните приходи от търговията с тях надхвърлят 30 милиарда долара. В миналото богатите находища на рубини и сапфири в Тайланд превръщат страната в световен център за техния добив. Днес голяма част от мините вече са изчерпани, но се смята, че 90% от световния добив на тези скъпоценни камъни преминава именно оттам, за да се шлифоват, полират и обработят преди да заблестят в изящни бижута. Тайланд е притегателно място за приключения за всички, които ценят цветните съкровища от недрата на земята. За пътешествието до азиатската държава разговаряме с гемолога Асия Гардели. Госпожо Гардели, защо Тайланд е дестинацията, която хората избират, за да купят скъпоценни камъни?
1: Няколко са причините. Първата е това, че в Тайланд са ситуирани голяма част от мините дори в световен мащаб за добив на корунди, рубини, сапфири. Също така има и шпинели, има много интересни камъни. Другата причина обаче е, че Тайланд е на стратегическо място в Азия и е близо до държавите, в които се добиват също скъпоценни камъни. И това са Миянмар, с известните миянмарски рубини, гълъбова кръв, така наречен търговското им наименование. Това са много ценни рубини, много искани, много скъпи. Също така, и не само рубини, разбира се, в Миянмар има много красиви шпинели, изключително ценни. И други скъпоценни камъни също, и Виетнам, където също има много голямо количество и мини за добив на скъпоценни камъни. Така че Тайланд може да се каже, че освен че добива скъпоценни камъни, има мини, но и един хъб в световен мащаб за търговията с скъпоценни камъни.
2: На 4 етажа са разположени продавачите на дребно, тайландци, индийци и китайци, които ще ви убеждават в качеството на скъпоценните камъни. Не се заблуждавайте, това е едно туристическо място и обикновено цените за крайния клиент са високи, както всичко, което се предлага за туристи.
0: Официалната търговия на скъпоценни камъни става в този скъп квартал Сиам.
1: Точно
0: в Тайланд, в Бангкок.
1: Точно така, в тази сграда, в която са ситуирани тези много 1500 фирми и отделно още много малки търговци.
0: В Тайланд има много пазари, като нашите кооперативни пазари, на които само че вместо зарзават, както се казва, се продават скъпоценни камъни. Вярно ли е това?
1: Точно така, един от най-известните е в Чантабури. На него се търгува петък, събота и неделя, като най-силният ден за пазар е събота, разбира се, и на него излизат всякакви търговци. От тези, които копаят в мините нелегално, до тези, които идват от Бангкок, отиват в Чантабури, от големия търговски център, се пренасят петък, събота и неделя в Чантабури, някои от тях дори имат офиси, малки офиси там, в този малък град, и търгуват с скъпоценните камъни. Много е интересна търговията на този пазар, защото се осъществява буквално на улицата, на импровизирани сергии. Няма нищо, което е регламентирано. Всеки само определя цена, всеки само определя какво ще продава. Освен това е интересно, защото ако на другите пазари продавача е зад щанда, тук е обратното, купувачът е зад щанда. И обикновено купувачите сядат на едни маси, които са под наем, т.е. те плащат някакъв минимален наем на улицата и закачат едни листоведни табелки, пишат на ръка на тайландски, какви камъни търсят.
0: Само в този малък град ли има такъв пазар или в други градове на Тайланд се организират подобни пазари на камъни?
1: Разбира се, че има и в други градове, но те са много по-малко, те са по-нерегламентирани. Доста по-малки, докато там е от много години известен този пазар и хората купуват, въпреки че няма туристи, определено, много малко туристи може да се видят. Там се наблюдават хората, които купуват и продават, са тайландци и индийци. Mm-hmm. Някои случаи има и китайци, но това е. Европейци и американци няма.
0: Европейци и американци вероятно са купувачите.
1: Няма.
0: Почти няма и купувачи.
1: Почти няма, да. Индийци и тайландци са купувачите, които оттам купуват и препродават след това камъните в Банкок. Или пък в Индия, вече отива в пазара в света, в Европа и така нататък.
0: Умелите ръце на тайландските майстори превръщат суровите минерали в спиращи дъха бляскави скъпоценни камъни. Макар местният добив на сапфири и рубини да е намалял през последните десетилетия, град Чантабури остава основен международен център за рязане, полиране и термична обработка на камъни, внасяни от цял свят. Там най-търсени са сините сапфири заради изключително високото им качество. Продават се и красиви жълти сапфири, характерни със своя наситен златист нюанс. Тези камъни, които те продават, обработени ли са, шлифовани ли са, готови за монтиране в бижута ли са, или са просто камъни, които след това някой трябва да ги направи подходящи за бижутата?
1: Ами, сега има и необработени в кристален вид минерали, има и такива, разбира се, повечето са такива, които са обработени. И тези търговци, за които ви казах преди малко, че щъкат напред-назад и предлагат стоката си в те, която я държат, я съхняват в ранички пред себе си, те търгуват с обработени камъни, с шлифовани.
0: Шлифования камък е по-скъп от този, който е в минерален вид.
1: Разбира се, да. Той се шлифова, избира се подходящ кристал, който е с много добро качество, от който се знае, че ще излезе качествен камък.
2: Здравейте, тръгвам към една мина за сапфири, която се намира до малко тайландско селце. Далеч съм от Банкок и атмосферата е типична за тайландска провинция. Температурата е около 30 градуса, в момента е сухият период на годината. Слизам в една от тези мини, виждате вътрешността. С моя гид се движим от една галерия в друга, в опит да се здобием с някой друг сапфир.
0: В Тайланд има много частни мини. Лесно ли се влиза в една такава мина?
1: Мините повечето са частни, но има и, разбира се, такива, които са държавни, на краля, всъщност те са държавни на краля. Частните мини са в... Селяните са намерили в двора мина. Аз бях точно в една такава мина, която от много години съществува. И това са едни такива буквално плитки, дупки, нали? Не си представите мина такава, каквато се вижда по филмите. Това са едни плитки, дупки от порядъка на 5-6 метрови, в които се копае и се добиват рубини и сафири. По-скоро сафири, защото тази част на Тайланд е известна със своите жълти сафири. Изключително красиви жълти сафири се добиват точно около Чантабури, там където градът, в който се намира пазара за камъни.
0: Когато кажем за такава мина, ние си представяме, един вече се изкарват цели колички.
1: Не, тези семейни малки мини не се изкарват с колички, изкарват с кофи на повърхността, с механична лебедка се изкарват тези кофи и след това се промиват в едни големи корита с едни сита, за да се отсее материала, глината, пръста, за да се отсеят минералите, т.е. корундите, например там, както казах, жълт корунд, жълт сапфир. Много хубави звездни сапфири има в тази област.
0: Пътят на всяко тайландско бижу започва от оживените пазари на Чантабури и Маесот. Там кипи търговия с всичко. От необработени минерали до готови изящни колиета, обеци и пръстени. Това е мястото за пазарене. За разлика от пазара на диаманти, който е в ръцете на няколко големи играчи, търговията с цветни камъни е разпръсната между хиляди участници. В Тайланд тя е превърната дори в малка домашна индустрия.

0: Има и от сериозни продавачи до такива, които се опитват всячески да те измамят и да ти продадат некачествена стока, некачествени камъни или дори синтетични. Има такива, които продават имитации. Точно такъв пример ще ви дам с един рубин, който се опитаха да ми го продадат за рубин, а това беше един гранат, червен гранат. Разликата обаче в цените на червения гранат и на червения на рубина е огромна. Червения гранат струва няколко дребни долара, докато рубина може да струва и 15-20 хиляди долара. Зависи от неговото качество, разбира се.
1: Да поговорим малко за измамниците, които се намират на тези пазари. Те могат ли да бъдат разпознати сред множеството търговци?
0: Общо взето всички се опитват по някакъв начин да шикалкавят. Дали са измамници или не, много силно казано, но всеки се опитва да ти пробута нещо, което някакъв камък, поне който не е задоволително качество, което не е качеството, което ти търсиш и което той те убеждава, че е.
1: А той знае ли какво е качеството?
0: В повечето случаи знаят, но има и такива, които нямат идея какво продават. Интересно е да се отбележи, че това са хора, които нямат култура, нямат знания, в повечето случаи гемоложки знания, така че те наистина не знаят какво продават. Още повече има хора, които дори не са учили, не могат да четат, да пишат, селяни от по-бедните райони наоколо, които обаче са надушили тази манна небесна с търговията на скъпоценни камъни и всяка събота и неделя са в Чантабури, например, или в някои други пазари, за да продават това, което са успели да намерят.
1: Ще ми опишете ли как изглежда един търговец на този пазар?
0: Това са едни тайландци, които, или индийци, извинете, които са с много семпло облечени, да не кажа бедно, скромно. По нищо не си личи, че в чантичките, които носят отпред пред себе си или в малките ранички, са пълни с камъни за десетки хиляди долара. По нищо не личи. Но наистина техните чантички са с много голяма стойност вътре. Разполагат с рубини, които са мианмарски, висококачествени, които струват, един такъв рубин може да струва до 15-20 хиляди долара. Разполагат с много висококачествени сапфири, които също са на много-много висока цена, големи камъни, хубави. И така всъщност от този пазар, други търговци от Европа, търговци от Америка, ходят да купуват находки и да налов за скъпоценни камъни.
1: Тайландските рубини впечатляват с чистота и прозрачност, но имат специфичен характер. По-тъмни са от прочутите рубини гълъбова кръв. Причината е в съдържанието на желязо. Тайландците обаче са ненадминати майстори в нагряването. Технология, която придава на камъните съвършен вид и блясък.
2: Това е една типична тайландска селска лаборатория за нагряване на камъните. Това всичко е рубин. Тайландски рубин. Ето го, виждате камъните. Не са топ качество, но са рубини. Така че сега ще видим как се нагряват рубините в Тайланд.
0: След нагряване рубините се изпистрят, стават по-прозрачни, защото някои от включенията им буквално се стопяват от високата температура и така подобряват не само чистотата, но и цвета си, като се елиминира, например, наличието на включения, съдържащи желязо, което дава една зеленикава нотка на цвета.
1: Какво представлява третираните камъни? Те имат по-наситен цвят от обикновения камък, който е в естествен вид или?
0: Те са на пръв поглед много красиви. Много привлекателни, красиви. Човек може да се излъже, като ги види, че топ качествен сафир, да речем, или топ качествен рубин или смарагд, но всъщност става въпрос, не може да се различат с просто око, с невъоръжено око от човек, който не разбира. Примерно един турист, ако отиде там, ще го излъжат. Ако няма познания, разбира се, и то задълбочени познания, когато става въпрос за третираните камъни, или не се обърне съответно към гемолог или към гемоложка лаборатория. но третираните камъни са много голям бич, защото много често се предлагат на много високи цени, а всъщност струват нищо. Буквално нищо.
1: А те защо струват нищо?
0: Защото това са нискокачествени камъни, много нискокачествени скъпоценни камъни, които чрез третиране подобряват цвета и чистотата си. Т.е. стават по-прозрачни, стават с по-наситен цвят, по-красиви, по-привлекателни. А това, разбира се, на пръв поглед вдига цената им. И те се продават на по-високи цени. Но всъщност тяхната себестойност е почти нулева. Това, един такъв камък, примерно един рубин пълнен с оловно стъкло, което е много сериозен вид третиране и недопустим. Такива рубини не се, дори не се окачествяват от гемоложката лаборатория. Не се прави гемоложки анализ и гемоложки сертификат, когато се ви попадне на такъв рубин. Един такъв рубин струва нещо от порядъка на $20. Mm-hmm. Докато един хубав рубин с такова качество, който не е третиран или пък е само нагряван, нагряването е третиране, което е позволено, което се толерира в търговията с камъни, такъв един рубин може да стигне до 7, 8, 9, 10 хиляди и нагоре.
1: То са много пъти, точно така.
3: Така, сега, от видеята, които прави там по време на престоя в Тайланд, видях, че са те допуснали до това да видиш как става третиране на камъни. Какво третиране наблюдава там? Това само нагряването ли или изкуственото повишаване на качеството на съответния камък, за да бъде продаден по-скъпо?
0: Да, това беше една лаборатория в кавички, защото това беше в едно тайландско село на около 500 км от Бангкок, в провинцията, така дълбоката тайландска провинция, в което имаше една лаборатория, намираща се в двора на една частна къща. И в този двор бяха си сложили хората всякакви уреди, с които да работят, и фурна за нагряване на корунди. Корундите са рубини и сапфири. И в тази фурна, в специални огнеопорни съдове, се слагат рубините и се нагряват, и сапфирите или камъни по принцип се нагряват, в случая рубини и сапфири, на 1800 градуса температура. За да изчистят, за да подобрят чистотата си и за да подобрят цвета си съответно. Но това импровизирано, в смисъл такъв, хората си работят от години в тези условия, но това е една селска къща, всичко е на двора струпано и така под едни навеси, и там се нагряват рубините, които идват в нашите магазини в Европа, и ти го гледаш, гледат се, че страхотни рубини, са доста скъпи, всъщност нагряват се и се третират в тези лаборатории.
3: Как се разбира разликата между рубина и червения гранат? Аз, която не познавам камъните толкова добре, но ми харесва как блести, да речем, рубина. Мога ли да се заблудя, че червения гранат е рубин?
0: Може, съвсем спокойно. Това е и целта на тези продавачи.
3: Добре, разликата не се забелязва с просто око?
0: Разликата не се забелязва с просто око от човек, обаче, който не разбира. Човек, който разбира, да, трудно е, но се забелязва. Но за тази цел имаме гемоложки уреди, които веднага се използват и се установява за отрицателно време много бързо, защото, ще ви дам просто този пример, защото рубинът е с двойно лъче пречупване, а гранатът е с единично. И в този случай е достатъчен само един гемоложки поляроскоп, за да се разбере измамата.
3: Добре, тогава на пазара има ли такива уреди, при които и аз да отида като един човек, който решил да си купува камъни и да проверя на място дали това, което ми продават, е истинско?
0: Да, но тези, разбира се, че има, продават се и не струва и кой знае колко. Един гемоложки поляроскоп струва от порядъка на стотина.
3: Не говоря там на пазара.
0: На пазара, има и магазини, има и малки магазинчета, които mm-hmm. продават гемоложки уреди и такива за златарската промишленост, инструменти. Но не е достатъчен само уредът. Може да го купим, но ако не знаем как да работим с него, няма смисъл изобщо да го купуваме.
3: Добре, тогава, ако отида на този пазар и реша да купя камък, който много ми харесва и ме убеждават, че е рубин, но аз не мога да разбера дали това е рубин, има ли гемолог, при който да отида да ми провери на място и да ми каже Да, това е рубин или не това не е рубин, а е червен гранат.
0: Да, там има гемоложки лаборатории, които обаче много често някои от тях, разбира се, някои са много сериозни лаборатории, държат на своето реноме, но някои от тях се така гледат интереса на продавача, тъй като им се заплаща малко в повече и съответно могат да напишат в гемоложкия сертификат нещо, което не е вярно.
3: Добре.
0: И да е ущърп в ущърб за клиента, за купувача.
3: Там скъпоценните камъни на по-различни цени ли са, се продават? По-ниски ли са цените в Тайланд от другите пазари по света?
0: Определено по-ниски, но много зависи от къде ще се купуват тези скъпоценни камъни, защото ако се купуват от Бангкок, например, където има една висока сграда, в която са съсредоточени 1500 фирми за продажба на скъпоценни камъни, там цените не са толкова изгодно, не е толкова изгоден пазар.
3: Тези камъни, които се купуват в Тайланд от пазара, след това спокойно и лесно ли могат да бъдат пренесени в България?
0: Този въпрос е много сложен и много интересен и ще ви кажа, че според българското законодателство камъните, скъпоценните камъни, които можем да пренесем безпрепятствено и да се вкарат в България, без дори да ги обявяваме на летището, това са камъни, които са в рамките на 450 евро. Тоест тяхната стойност е до 450 евро. Ако надхвърля тази стойност, те трябва да се обявят, разбира се. Лошото е, че на тези пазари никой не дава, разбира се, фактури, няма документи, така могат да ти напишат на ръка някаква бележка, която да мине за такъв документ, но общо взе човек трябва да бъде много внимателен, защото съществува реален риск при приземяването си в Европа, в която и да е страна, да бъдат конфискувани. Съществуват обаче спедиторски фирми, които вършат чудесна работа. Камъните се изпращат в България или където и да е в Европейския съюз, се плаща ДДС, мито и така нататък. Mm-hmm. И се приключва.
1: Два пъти в годината Бангкок се превръща в световна сцена за един от четирите най-големи панаири на скъпоценни камъни. Амбицията е Тайланд да стане безспорният глобален център на търговията с цветни скъпоценни камъни. Бижутерите са категорични в накитите, цветът никога не излиза от мода.

Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781. Последният ден на месец

0: Тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан, тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлил в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някои от манастирите.
1: Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били заможни. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търнов.
0: Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Заминал е за Търново пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина.
2: И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ.
3: В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център.
0: Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци. Постепенно, като се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност. Не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование е било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
3: Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Оглу и става известен като Денкоглу. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва.
0: Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък, и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили някои българи.
4: Има информация, че той е помагал на страшно много българи. В неговата къща събирали български младежи, които той е помагал да учат.
2: Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци.
0: Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да

0: помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ.
1: Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя е след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филарето всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкоглу. Той е бил негов стипендиант.
2: Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкоглу успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България.
1: Денкоглу е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкоглу през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода.
0: Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкоглу. Но не е посочена точната година. Предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век.
3: Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Сищов, в София, за черкви преударения. Той е един дарител с голямо сърце.
2: Друго добро дело на Иван Денкоглу е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си.
0: Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година. И в едно от писмата си Денкоглу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалявал за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на април, той казва: човека не мога възстанови, но дарението си ще възстановя.
2: През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава килийното училище на града. Там преподавател е самоковецът Захари Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства.
0: Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 грош. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849 година. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 грош. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58 850 гроша започнали строежа на това училище.
2: Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно, за първи и последен път предприема пътуване до родната земя – 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София.
0: Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в един свой спомен пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София.
2: По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града.
0: И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и това, и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сета на 1859 година, Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец, той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище.
1: През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начинът по който са устроени тези училища, е на много високо ниво.
2: При единственото си завръщане в родината, Денкоглу идва с много пари, от които дарява на църквите в София, на действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500. В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денкоглу, който не само при живе, но и след смъртта си продължава да дарява. Според завещанието му, повече от половината си богатство той раздава за обучение на своите сънародници.
0: Той умира от сърдечен удар през месец май. Спори се дали е 13 или 16 май 1861 година в Москва. Четейки завещанието, понеже не се знаеше какво е семейното му положение, аз виждам, че той фактически е имал два брака, от които има две дъщери. Защото на едната каза така: на дъщеря ми, еди коя си от първия брак, оставам еди колко си пари. На дъщеря ми от втория брак оставам еди колко си пари. На мои кръщелници. Значи той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, остава и други пари.
4: В завещанието на Денкоглу се чете: за училището 10 000 рубли дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сава Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест, в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат.
1: Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара.
0: През зимата на 1880 година през нощта изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казал е на учителя и той донеса една кофа и налял вода там, обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря.
2: Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43.
4: 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата.
2: С идването си в София през 1857 година Иван Денкугло донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека.
1: Книгите на Денкугло са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание. Произведения на руски и западноевропейски класици.
2: В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денкугло.
1: Така започва одисеята на Денкугловската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място.
2: Кореспонденцията за книгите на Иван Денкугло се води близо 40 години. Трите съндъка постоянно се местят от едно място на друго.
1: Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището.
2: През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денкугло непокътнати в съндъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището.
1: Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време има книги от Денкугловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който е описа, по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба.
4: Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа.
2: Не само за училище и църкви мисли Иван Денкугло, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и затова посещава и родното си село Балша.
3: Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник, и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява постоянно училище в село Балша.
0: С голям взор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя, по не знам какви си причини, време ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не дал Денко Гу, защото той бил, така дет се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие.
2: В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други 2000 сребърни рубли заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове.
0: На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срути. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денко Глу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денко Глу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население.
2: Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица, в порутена сграда, е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Radio On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
7: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 12 юни, петък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дримсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
0: Ще успеят ли промените в законите да спрат вдигането на цени на стоки и услуги без това да е икономически обосновано?
1: Отговорите търсим след минути с Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, и с Марин Генуров, който е председател на Българската асоциация на производителите на оранжейна продукция.
0: И още в предаването днес ще се стигне ли до взаимно изгодна промяна в договора с Боташ, както заяви при посещението си у нас турският външен министър Хакан Фидан.
1: Темата ще коментираме с председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев.
0: Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравейте, Мария и Виктор! В предаването ще говорим и за днешното изслушване на кандидатите за членове на ЦИК. На фона на сблъсъка между парламентарно представените партии относно разпределението им. Като ще дискутираме и кои са най-важните проблеми, които водят до наднормено тегло. Ще ви разкажем и за ученическия шампион по футбол, отбора на 81-во училище Виктор Юго в София и предстоящето му участие в световното ученическо първенство в Китай. А за финал ще ви представим колаборацията между Мона и Любо Киров у Луна. Останете с нас. Започваме!
1: Точно така, в дъждовния петък бъдете с нас до 11.30.
0: Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15 градуса. Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, именно 19 градуса. Над планините през деня ще има значителна облачност с гръмотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде дъждовно, а след обед с временни спирания дъждовете ще продължават. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса, а морската вода все още е с хладни температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия.

европейско изследване. Западна Европа е била засегната от една от най-сериозните горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Според учените, екстремните температури са в съответствие на прогнозите за въздействие на климатичните промени върху Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ви носи шанс да се откроите с бърза реакция и добра идея. Не се колебайте да поемете инициативата, когато късметът ще е на ваша страна. Телец. Спокойствието ви ще бъде най-голямото ви предимство днес. Докато другите бързат, вие ще откриете най-разумното решение. Близнаци. Изненадващ разговор може да отвори нова врата пред вас. Бъдете любопитни и не се отказвайте от покани за срещи и събития. Рак. Емоционалната ви интелигентност ще ви помогне да изгладите напрегната ситуация. Вечерта носи приятни моменти и повече уют. Лъв. Днес привличате внимание без особени усилия. Използвайте тази енергия, за да представите идея или проект, в който вярвате. Дева. Ще успеете да подредите нещо, което отдавна изисквало внимание. Удовлетворението от добре свършената работа ще ви бъде напълно заслужено. Везни. Денят е изпълнен с възможности за нови контакти и приятни разговори. Вашият чар ще ви помогне да спечелите симпатиите на важен човек. Скорпион. Ще усетите кога да действате и кога да изчакате. Тази правилна преценка ще ви помогне да избегнете ненужните осложнения. Стрелец. Очаква ви ден с повече движение, емоции и интересни срещи. Не се страхувайте да направите крачка към нещо непознато. Козирог. Вашата последователност започва да носи конкретни резултати. Денят е подходящ да си поставите по-висока цел от обикновено. Водолей. Неочаквана идея може да промени плановете ви по приятен начин. Гъвкавостта ви ще ви помогне да извлечете максимума от всяка ситуация. Риби. Днес ще бъде източник на вдъхновение и позитивна енергия за околните. Един малък жест на доброта ще се върне към вас многократно.
1: Ще успеят ли промените в законите да спрат вдигането на цени на стоки и услуги без това да е икономически обоснован?
2: Темата коментираме сега с Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите. А в разговор онлайн ще включим също така и Марин Генуров, който е председател на Българската асоциация на производителите на оранжейна продукция. Здравейте, казваме и на двамата.
1: Здравейте.
2: Първо на госта ни тук в студиото. Как?
3: Здравейте.
2: Приемате тези мерки и ще дадете според вас резултат, защото през изминалите няколко дни чуваме, че големите търговски вериги като че ли са оказвали натиск върху вас, производителите, вие да поемете тази отстъпка от 15 до 30%.
3: Ами, вижте, за момента поне в нашия бранш в млекопреработката по отношение на млечните продукти, аз не съм получил от колеги информация, някой да е бил така убеждаван, преговори да са водени, така да е принуждан да сваля цени. Единствената информация, която се запознахме и ние с нея пак през медиите, беше за плодовете и зеленчуците. Сега може би трябва да се вземе в предвид, че сезона е такъв, в момента е най-голямото плододаване и много плодове, много зеленчуци на пазара. Не съм чул никаква друга информация, с която търговските вериги или там лицата, които се занимават с договаряне, ние казваме бари, нали, да са направили опит да се натискат надолу по доставчици да сварят цените.
1: Казвате, че към определени производители ли сега може да са насочени тези атаки, ако има такива изобщо, защото само чуваме, че търговските вериги казват, даже мога да цитирам това, което споделят и производители, намалете цената и ние ще купим вашата продукция. Ако не я намалите, няма да я купим.
3: Ами вижте, винаги разговорите в търговските вериги, не, те по принцип се водят индивидуално, те се водят с отделни производители. Така че ако има такъв момент, нали, такъв начин на водене на разговори, той винаги е към конкретен доставчик или производител.
1: Пак казвам, във вашия сектор просто няма такива.
3: В нашия сектор в момента не съм чул да има и по принцип по други сектори. Единствената информация, която излезна и пак антя през медиите запознахме и за подобно.

0: плодовете и зеленчуците.
1: Сега, тези мерки вие как ги оценявате? Дали според вас ще дадат резултати? Реално, реалистично ли от 15 до 30% да видим намаление в така наречената кошница с грижа?
0: Ами вижте, аз по принцип апелирам това, което държавата вече е факт. Нали? Вчера мисля, че след обяда ми на гласуването на двата законопроекта. Апелирам, така адмирирам това да продължи. В смисъл държавата наистина да влезне в една регулаторна функция, която да доведе до една малко по-голяма справедливост при запазване, нали, интереса и конкурентоспособността както на производители, така на доставчици, така и на търговци. А смятам, че тези 10-15% са абсолютно постижими. Като се вземе в предвид, аз ще говоря конкретно за нашия сектор, тъй като по отношение на други хранителни продукти не би следвало да взема отношение, но спрямо анализите, които бяха разпространени миналата година, актуализирани тази година, ако приемем, че допреди 1-2 месеца имаше наценки по 60-80-100%, над 100% наценки, ти да намалиш примерно от 80 с 15, да паднеш на 65, това пак е една доста сериозна ценова разлика, която се купува, примерно да купиш нещо на 10 лева, да го продадеш на 16,50. Честно казвам, в нашия бранш остават не повече от 5% до 10% рентабилност, 10% не мога да ги стигнем. Смятам, че търговските вериги постъпиха коректно, като влязаха в разговори с държавата на тази тема и не се стигна до това да се предприемат някакви действия срещу тях. Лично аз се надявам тези разговори да продължат, да се увеличи, наистина да се увеличи излагането на повече български хранителни продукти, хранителни продукти, произведени от българската хранително-вкусова промишленост, с 100% или преобладаващо, да кажем, над 70% български суровини. Факт е, че в някои сектори суровината е недостатъчна. Надявам се това да продължи и да видим не 10, не 15, ами защо не да видим и 25% намаляване на някои хранителни продукти.
2: Да, чухме за едни 30%, дали може да се стигне до там?
0: Смятам, че това е напълно възможно. Напълно възможно е, както по сезонни причини, така и поради това, че нормално, примерно допреди 2020 година, допреди COVID от 2019, нашите данни, с които разполагаме тогава, бяха, че търговците реагираха на 30, 35, 40% наценка. Нямаше такива наценки 80-100% и никой от тях не е работил на загуба, нито е изпитал някакви финансови затруднения тогава.
1: Сега трябва да имаме готовност да включим Марина Генеров. Да, колегите казват, че все още не е на линия, за да чуем и тяхната гледна точка. Но доколко по принцип това е правилната стъпка, държавата да влиза в този сектор? Защото това е другото, което беше като критика. Трябва ли да се намесва държавата? Само споменахте тези законопроекти, които вчера бяха гласувани за повече правомощия.
0: Има азбучни истини в пазарната икономика. И в демокрацията, и в този модерен свят, в който ние живеем, и в тази Европа, и тази европейска цивилизация, ако мога да я нарека. По принцип, държавата не би следвало да се намесва в такива отношения. Защото всяка една намеса, която изменя принципите на свободната търговия и свободната конкуренция, води до веднага има ефект на махалото, едно действие веднага води до един, изправянето на един дефект силово административно води до получаването на друг дефект.
1: Той сега това са критиките 8 месеца, това тези мерки, след 8 месеца какво?
0: Да, но има нещо друго. Преди намесата на държавата, ние това сме го твърдяли много отдавна, както като асоциация, така и не само нашата асоциация, и други браншовици. Пазара беше видоизменен, пазара беше нарушен. Принципите на свободна търговия, на свободна конкуренция бяха нарушени още от 2020 година насам. Кризи, недостици, концентрация на много сериозна пазарна сила в малко на брой пазарни агенти, а именно големи търговци на дребно. За мен държавата в момента беше длъжна да се намеси. Даже закъсня, това може би трябваше да стане още 21-а COVID, 22-а войната в Украина. Тогава някъде трябваше да наместа 22-а и 3-та година. Цената за това забавяне, за съжаление, го платиха българските граждани. Българските потребители са ни доказано в много анализи. Ненормално високи, несправедливо високи цени. Цената я платихме и ние, тъй като от другия край ние бяхме принудени да продаваме на невероятно ниски цени, почти на нулата, в някои случаи на загуба. И това нещо продължи поне 2, 3, може би 4 години. Сега поне толкова време ще трябва, за да се изчисти този негатив и тази мярка наистина се надявам да е временно страна за държавата, защото пак казвам, това не е пазарна мярка и тя е силова, тя е административна и би следвало да е временна.
2: Има ли притеснения, да, точно заради това, че ще има определен период на действие на тази мярка и след този период, ако стигнем до това намаление на цените, за което си говорим от 15 до 30%, после да няма, господин Михайлов, този йо-йо ефект, връщането на цените пак на високите нива и каква полза от това, че за един определен период от време сме имали такива мерки?
0: Ами, аз вярвам, че някои от нещата, които бяха изменени, особено в закона ще на конкуренцията, те трябва да останат за постоянно. Това са те наречените лоши и условно лоши или черни и сиви търговски практики. Това трябва да се случи още 21-а година. Даже има и европейска директива, която ни задължаваше това да го направим 21-а, но това не беше направено. Някои от другите регулаторни механизми, които са предвидени, те наречената справедлива цена, която за мен е тук. Тук е много тънък момент, леко отиваме към тази справедлива цена, вие кое преминете, ще ви проверят. Отива някаква прайс, някаква асоциация веднага с таван на цените. Категорично това винаги сме му казали. Таван на цените е нещо невероятно.
2: Той справедлива цена как се разбира, господин Михайлов?
0: Честно казано, преди да видим методиката на министър Пулев, на господин Пулев и на Министерство на икономиката, не искам да коментирам, защото ще фърляме боб, нали? Не е правилно. За мен е посланието, което се прави в момента, че ще бъде определена някаква цена по някаква методика. Пак казвам, много е важно да се види каква ще е тази методика и наистина се надявам браншовиците да участваме активно в изработването на тази методика с опита, който ние имаме в годините на терен от реалния бизнес. Като ги видим тези механизми как работят и като се види, че това дава ефект, надявам се да е ефект, някои от тези неща би следвало да отпаднат. Но пак казвам, някои неща трябва да останат. Те не са административни мерки. Значи забраняването на определени практики, които наистина са лоши и водят до допълнително ощетяване на пазара. Това е нещо, което трябва да остане постоянно. Други въпрос е тези практики, че трябва да се актуализират, трябва да се усъвременяват. В бизнеса е много активно нещо, се променя бързо. Някои неща в бизнеса може спрямо за дни, за часове. Ако някой си мисли, че ще направи един списък с едни практики, те ще стоят 10 години, това е нонсенс. Най-малко един път годишно, може би един път на 6 месеца, тези практики трябва да се актуализират. Това нещо се предвидено и в европейското законодателство. Много хубави неща има написани в закона. Лично мен има някои неща, които ме притесняват.
2: Защото
0: едното нещо определено е тази справедлива цена, която лично аз си асоциирам с таван на цените. Защото какво означава? Ти мога да продаваш
2: над... Тоест субективно, доста всеки може да го разбира по различен начин, справедлива цена.
0: Така както написано, не е субективно. Ще има някаква формула, методика. Да. Тая методика очевидно няма да е, някой ще седне там един
2: изпратив. Да, скажем само за разбирането справедлива
0: проблема цена. Проблема е друга. Проблема е, че тази справедлива цена ще бъде определена по някакъв начин. И посланието, което е в момента. Ако някой реши да продава над тази справедлива цена, не е забранено на първо четене. Обаче идват и почва да те проверяват. На мен това ми прави асоциация с таван на цената.
1: Казвате по друг начин казано, но със същия ефект.
0: Сега, винаги сме казвали таван на наценките, да, подкрепи. Когато някой иска да печели много, да печели прекомерно, да печели спекулативно на гърба на гражданите, на потребителите, на гърба на производителите, на преработвателите, това трябва да бъде ограничено. Но едно е да ограничиш наценката само в единия елемент, който формира крайната цена, друго е да фиксираш таван. Таван на цената, това е грехота, това е неправилно, това ще доведе наистина до много сериозни изкривявания, но таван на наценката, лично аз се надявах да видя таван на наценките в този закон, а не справедлива цена. Справедливата цена плаши малко повече. Факт. И мене включително също.
1: Това, което чуваме постоянно, кооперирането е решение за голяма част от проблемите.
0: Категорично
1: решение. Във вашия сектор приложимо ли е, решение ли е?
0: Да, даже в момента съвсем сме на доста етап развит, вече почти на завършен етап. Концептуално си изработвам концепция, през нашата асоциация между 40 и 50 предприятия на този етап в много бързо те ще нарасна, тъй като в нашата асоциация има 126 предприятия. Аз смятам, че с една добра партньорска работа заедно с големи търговци на дребно, ние може да изработим методика, концепция, по която да се водят разговори, да се обединят производствените мощности, логистичните мощности, възможности на 30-40 предприятия и през асоциациите това да доведе до воден разговор като с един субект. Отделно, категорично, млечните продукти в България, които се произвеждат български млечни мъркопреработвателни предприятия, те са си български, защото са си произведени в България. И съвсем категорично суровината, която, с която се работи, е над 70%, може и над 80%. Си е българска. Има недостиг на суровина. Категорично има недостиг на суровина. Това е дълбок структурен проблем, който е натрупан много назад годините. Животновъдите, винаги съм го казал и на Министерство на земеделието, и на Комисия по земеделие, и медиа, животновъдите са в много лошо състояние. Необходимо е да им се помогне. И то пожаро опасно е необходимо да им се помогне.
1: А как? С субсидии или с какво да им се помогне?
0: Ами вижте, единствената правилна форма е с субсидии, но много важно, субсидии, които бъдат насочени правилно.
2: То
0: е една съществена, точно така, правилно целенасочено към тези, които наистина произвеждат, реализират и много важно, отчитат и си плащат данъците. Този тези, които работят стопански и работят по правила, работят бяло и прозрачно. Една голяма част от структурните проблеми, които са натрупани в годините, е точно това, че една немалка част от тези пари, които ги има, те ги има и преди. Те са изхарчени залудо, така ако мога да се изразя, просто са хвърлени и са изгорени без да се насочват правилно. Даваме пари на ушни марки, даваме пари на декар, даваме пари на глава, без това да е обвързано по никакъв начин
2: с резултата.
0: На мен е като преработвател, на нас като индустрия, то не е само леко преработвателно. И преработката е на плодове за зеленчуци, преработката на вина, на напитки. Нас ни интересува, ние да имаме суровинна база, нас не трябва суровина. И когато години наред, 4-5 години се субсидира не целенасочено там, където е по-ефективно, където се произвежда повече, където се произвежда по-качествено, по-добре, ефектът с натрупването е ужасен. И ние сега търпиме тези последствия.
2: Чухме ви обаче да имате едни притеснения, господин Михайлов, по отношение на това, че цените на млечните продукти на крава млякото могат да нараснат с 25% заради един текст в заповед на Българската агенция за безопасност на храните. Малко да ни дадете уточнение там.
0: Ами не само, че можем и то вече се случва това нещо. Те пак ги казах, пазара е нещо, което може да се измени не за дни, за часове. Ами заповедта на Агенция по храните, която беше издадена във вторник на 9.06 и влезна в сила в сряда 00 часа на 10.06.
1: Какво пише в тази заповед?
0: В тази заповед официално с оглед защита на интересите на българските граждани и потребители се засилва контрола по границата на всякакъв вид вносни суровини, конкретно за млекопреработвателната промишленост и млечния сектор, който наистина е така на доста, съгласно анализи на КЗК, на Комисията по стокови борсите и тържище и така, то е зле.
2: Това ще да кажа, това не е ли звучи, добре, че ще има по-засилен контрол?
0: Това е добре. Значи, ние винаги като асоциация сме така адмирирали и сме настоявали за засилен контрол. Даже имало назад във времето не малко критики отправени от нас към Агенция по храните, че те не осъществяват необходимия контрол нито по обем, нито по съответния начин като качество.
1: Тогава какво ви притеснява?
0: Проблема е, че в заповедта, пак както винаги съм казал, дявол е в детайлите. Нали? Самия контрол, който се прави, не е проблем. Но 100%, т.е. влизат 10 тежкотоварни камиона, 10 цистерни за мляко, всичките 100% и 10-те да се анализират, това е първият проблем. До сега никога не се е правило така, няма и необходимост да се прави това нещо. Примерно може да спробват 2, може да спробват 3.
1: Не случайно,
0: 10
1: принцип.
0: От 10, абсолютно не случайно.
2: Или при
0: съмнение. Или при
2: съмнение,
0: да. Но да се проверява 10 от 10, първо е трудноемко, после води до натоварване изключително много на административния капацитет на Агенция по храните. Аз не съм сигурен, даже почти съм сигурен, че те няма да се правят с тази работа.
2: Няма такъв капацитет.
0: Вторият много съществен проблем е, че когато се вземе пробата, колата стои арестувана на граница, докато не излезне анализа. И независимо, че има бързи акредитирани методи, които дават анализ в рамките на минути, 2-3-4 минути, тъй като Агенция по храните, лабораторните оборудвания в техните лаборатории са малко старички, те нямат тази възможност да правят тези бързи анализи.
2: Какво казвате, ще се задържа продукцията?
0: Анализа се забавя 3-4 дни. И заповедта гласи, правиме анализ, правиме на абсолютно всички коли. Първи проблем, втори проблем. Докато не излезе анализ, който иде след 3-4, ако се оцели някакъв почивен ден, може излезе и на петия ден. Колата стои там. Да, аз суровото краем мляко, като престои 24 часа, вчера беше 40 градуса, 39 градуса беше жега. На 25-я час това мляко става абсолютно непотребно, то даже ние нямаме право да го вложим в производство.
1: Тогава кой плаща тези разходи? Ами, защото млякото, ако трябва да се бракува, да се
0: изхвърли. Интересен въпрос, защото изпращача го е изпратил. Колата е спряла на митница. Не е влезла в предприятие. Предприятието не го е приело това мляко. Тоест нямаме приел предавателен протокол, нямаме приел предал получил. Ако млякото на граница се развали и бъде изхвърлено, възниква въпрос, кой ще плати това мляко на приемано, на румънския фермер, на полския фермер, на унгарския фермер, на гръцкия фермер, от всичките държави ли за мляко. Съвсем отделен въпрос е, че тия ферми също подлежат на много стриктен контрол от техните санитарни власти, както и нашите ферми. Имат си мониторинги, управени, правят си анализи. За мен е малко странно това, че нашата агенция по храните едва ли не казва, бе тия
1: агенции, на другата агенция.
0: Те не работят. Техните уверения, че стоката е окей, че е безопасна, не ме интересува. Ние си правим анализ на 100% от колите. Странно е това.
1: А говорите ли с министър Абровски, който пък пряко е свързан с Българската агенция за безопасност на храните?
0: В комуникация с министър Абровски, лично неговото мнение, аз го знам, разбирам го, заповедта е направена и това го приемам. Разберете, това го приемам. Това
2: какво
0: не е лошо.
2: Какво е неговото лично мнение?
0: Смисъла на заповедта е да се ограничи вноса на сурово крайно мляко, за да може да се стимулира производството, изкупуването на нашите ферми. Тоест, вървим в посока на подпомагане на нашите ферми. Това е окей. Но този начин, за да се реализира това добро намерение, ще доведе още много бързо, не 2-3 дена, но след още седмица, 10 дена, този начин ще доведе до негативен резултат.
1: Каква е прогнозата ви след 10 дена?
0: Прогнозата ми е още малко, като стане по-топличко, като станат 35-40 градуса жегите и тревата изсъхне, млеко надоя падне нормално, това е абсолютно нормална климатична и ветеринарна процедура и следствие, нали? Ще изпаднем в категоричен недостиг, дефицит на сурово крайно мляко, което веднага много бързо ще доведе до поскъпване на цените на суровото мляко, а оттам естествено поскъпване на цената на млечните продукти, която ние ще реализираме към търговските вериги. И те тогава ще трябва да преценят дали да свалят 15-30% и да поемат евентуално отколко увеличение на цената от наша страна, което не идва от нас, а идва от това, че ние ще изкупваме по-скъпо фермерско мляко. Дали те да поемат този финансов удар или да вдигнат цените на потребителите, на гражданите, което пък категорично ми се разминава с цялата политика на премиера Радев за това, че ще имаме не само задържане на цените, ами поевтиняване на хранителния продукт. Тук нещо ми се чупи като причина и следствие, но нека да мине малко време да видим. Има напрежение в колегите, но за момента не е нещо. Никой не е тръгнал да вади коли на магистралата да ги блокира.
2: Да се правят протести.
0: Не, за момента не, няма такова нещо. Има недоволство сред колегите, но пак казвам, нека да мина 2-3-4 дена, за да се понатрупа, ако господин Абровски, министър Абровски е прав и излезе на афлатоксин. Това е опасно. Това е наистина опасно. Сега, общ брой микроорганизми, общ брой соматични клетки, това са хигиенни показатели. Те са неприятни, но не са.
1: Има ли срок на опасна тази заповед, господин Михайлов? Колко това време да са тези стриктни проверки, както казахте, 10-10?
0: Е другия проблем, то административен. Аз не исках да го коментираме, но щом отваряте темата, няма срок. Това е за мен също е проблем. Тоест, тази заповед, де-факто, тя може си важи до година потваряне, което вече ще наистина прекалено.
2: Този засилен контрол, да, за който си говорим по границата.
0: Не, не е нормално. Никоя друга държава, членка на Европейския съюз, за последните от 2005 година, както ние сме в Европейския съюз, не е правил такъв контрол. Контрол се прави, но не по този начин.
2: Ами, предстои да видим всъщност какво ще се случи и какви мерки ще се предприемат от тук нататък, така че да има възможност да бъдат стимулирани българското производство.
0: Като което ние подкрепяме категорично. Не? Българските животновъди са зле. Не, че не са добре, те са зле. Трябва да ни се
2: помня.
0: Но това не е начин.
1: Ами, надяваме се с диалог и комуникация да се намери най-доброто решение. Много ви благодарим за този
2: благодарим
1: разговор.
2: Благодарим ви на вас за гостуването. За съжаление, както разбрахме, нямаше възможност да включим Марин Генуров, който е председател на Българската асоциация на производителите на оранжейна продукция. Очакваме евентуално при следващ разговор той да участва в него.
1: Точно така, България сутрин продължава.
2: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Днес предстои изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия при президента Илияна Йотова.
2: На срещата при президента възникна известно напрежение между партиите относно разпределението на местата в Централната избирателна комисия. При нас вече Цветелина Пенева от Общественият съвет на комисията, с която ще коментираме темата. Здравейте, госпожо Пенева.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Благодарим, че сте тук по тази толкова важна тема. Сега знаете, тя вълнува всички ни и очакваме това изслушване. Какво ще се случи там и какво предстои да видим?
3: На това изслушване ще чуеме визията на новите кандидати за членове на Централната избирателна комисия, как виждат функционирането на този орган в новия 5-годишен мандат, който се задава съгласно изборния кодекс. Да, номинациите са определени от политическите партии, които са членове на Народното събрание, но важно е да кажем, че веднъж избрани членовете на Централната избирателна комисия трябва да действат най-вече експертно. И лично за мен ще бъде интересно да чуя днес как виждат проблемите, които са в момента на лице в Централната избирателна комисия и какво считат да направят, ако бъдат избрани за такива членове, за подобряване на нейната работа. В тази връзка са и въпросите, които ние като Обществен съвет към комисията сме подготвили, изпратили и нещо зададем за новите кандидати за членове на тази комисия.
1: А този спор за мандатите, сега видяхте от Демократична България, от Възраждане, кой колко мандата да има, дали да са два, дали да са един, дори се подготвят жалби към Конституционния съд. Как
3: Моето
1: си го обяснявате?
3: Моето лично мнение като експерт е, тъй като ние сме сега в хипотеза, в която до сега не се е случило именно една политическа партия да е спечелила повече от половината гласове в Народното събрание, респективно да се приложи ограничението в изборния кодекс да има не повече от 7 мандата в Централната избирателна комисия. Методиката може би не е приложена по най-правилния начин и може би трябваше да има повече чуваемост в гласовете на различните експерти, които не само обвързани с политическата сила, която е пряко засегната от това разпределение, но и от други части на политическия спектър се изказаха, че тази методика не е приложена по най-правилния начин. Да, става дума за едно място в Централната избирателна комисия, но ако след това се възпроизведе този начин на разпределение на местата в изборната администрация, при предстоящи избори, както за президент и вицепрезидент, каквито имаме тая есен, след това за местна власт, следващи парламентарни избори, ако се приложи по този начин разпределението, ще имаме такива казуси и на общинските нива, в общински избирателни комисии, в районни избирателни комисии и във всички секционни комисии за напред.
1: Този един мандат, знам се, от Прогресивна България ли трябва да бъде взет, за да не са 7 максималните 6 и да бъде даден на някой друг или от къде да се
3: Той
1: преразпредели?
3: Той не се взима от една политическа сила. Там изборния кодекс казва, че ако една политическа сила има над 50% спечелени гласове на изборите, то получава максимум 7 мандата, за да може останалите 8 да се разпределят между опозицията, условно казано, по начин по който да няма превес на една политическа сила в Централната избирателна комисия, по този начин да се гарантира по-голяма степен на независимост на нейните решения.
2: Може ли, госпожо Пенева, да се стигне сега до ситуация, в която имаме оспорване на правилата за избор на членовете на Централната избирателна комисия, включително на тази методика, за която си говорим сега с вас, и това по някакъв начин да забави този избор или няма как момента да се случи това?
3: Според мен този избор няма как да бъде забавен, така поне си мисля, но разбира се, ние сме в една хипотеза, която не се е случвала до сега, защото указ на президента за обявяване на правила за избор на Централна избирателна комисия не е бил атакуван пред Конституционния съд. Аз лично като юрист не мога да коментирам тая тема, защото не съм специалист. Мога да кажа, че това, което ние очакваме от президента е от тук нататък да имаме едно изслушване, което да покаже качествата на кандидатите, които са номинирани от политическите партии и съобразно това, което те се представят, президента да вземе своето решение за назначаване на новите членове. Силно се надявам изслушването днес да не бъде само формално. То ще бъде излъчвано онлайн, така че всички, които се интересуват по темата, ще могат да чуят визията на кандидатите на новата Централна избирателна комисия и тяхното мнение по проблемите, които имат. Аз мисля, че най-вече не трябва да говорим за методиката и за въпросното едно място. Трябва да говорим за проблемите, които стоят в изборния процес и за ролята на новите членове на Централната избирателна комисия за тяхното решаване. Защото Централната избирателна комисия може да е правоприлагащ орган, да не е законодател, но има достатъчно много правомощия, за да може да се справи с проблемите, които многократно и при вас сме коментирали. Нека само да кажем машинното гласуване.
2: Да, нека да започнем да говорим за тези проблеми, за да бъде ясно какъв ангажимент очакваме сега да поеме новия състав на Централната избирателна комисия. От тези проблеми, които до момента познаваме. Споменахте машинното гласуване. Да,
3: аз споменах машинното гласуване, защото това беше, може би, най-голямото предизвикателство при мандата, който изтече сега на ЦИК. Знаете, че от 2021 година повсеместно се въведе машинното гласуване в различни форми, но самото управление на машинното гласуване беше предизвикателство. Нека си припомним отмяната на машините на първия тур на местните избори, което беше голям скандал.
1: Буквално 12 без 5.
3: Точно така. Нека да си припомним, че имаше проблеми с бюлетини, недобре отпечатани къси бюлетини. Включително имаме проблеми в комуникацията и в договорните отношения с фирмата изпълнител, дейностите по машинно гласуване, даже го стигна се и до съдебни дела. Изборният кодекс казва, че машинното гласуване трябва да се управлява от звъна вътре в Централната избирателна комисия, което така и не беше създадено в настоящия мандат, ефективно работещо звено. Това очакваме ние от Обществения съвет да се случи и да се изпълни най-вече тази разпоредба на изборния кодекс и да не се делегират дейности за пореден мандат на фирма, външна фирма изпълнител, и после да си измиваме ръцете с несвършената работа от нея. На първо място това е най-важно за машинното гласуване, за да подобрим неговата работа и да увеличим доверието на обществото в самия процес.
1: Но понеже казахте, че се надявате това изслушване днес да не бъде проформа, сега, ако някой не се представи добре от тези 15 кандидати, те заедно ли се гласуват или някой може да каже, кандидатът Хикс е окей, кандидатът Игрек не се справи добре, предложете друг кандидат, който да бъде изслушан, или всички анблок се гласуват?
3: Моето лично мнение е, че президента Йотова е в пълното си право, ако реши да не назначи някой член на Централната избирателна комисия, кандидат член, който не се представи на днешното изслушване добре. Лично за мен би ми било интересно, аз бих коментирала номинацията, например, на госпожа Александрова от ГЕРБ.
1: Знаем, че тя беше,
3: да, знаем, че тя беше председател на Комисията по конституционни и правни въпроси в предходното Народно събрание, която разгледа на първо и второ четене последните поправки на изборния кодекс, които се ограничи образуването на секции в страни извън дипломатическите и консулски представителства извън Европейския съюз.
2: Тези 20 секции.
3: Тези 20 секции. Знаете до какво доведе? Сами бяхме свидетели.
2: Опашките, да.
3: Опашки, включително и до невъзможност до гласуване на български граждани. В Англия видяхме, ние предупреждавахме от Обществения съвет, не само ние, разбира се, че това ще се случи. И апелирахме предишното Народно събрание и депутатите, които настояваха за тази поправка, това да не се случи. Включително президента Йотова, нека да си спомним, че наложи вето върху тази поправка, което вето отново беше преодоляно в правна комисия, след това в Народното събрание на първо и второ четене, отново под водачеството на госпожа Александрова като председател на тази комисия.
2: Само тази номинация ли ви притеснява на Александрова?
3: Знаете ли, не, аз,
2: защото
3: аз
2: ви чух да казвате всъщност, че има други по-нови лица, които не са експерти всъщност, да, в тази област. Затова ви питам.
3: За мен това е едно, разбирате ли, аз нямам нищо против госпожа Александрова и нейният капацитет, експертен, правен, но става дума, че това е едно знаково назначение за мен. Защото ние сме много чувствителни като граждански организации, най-вече в ограничаването на правата на българските граждани. А това беше знак. Това беше знак, който не беше възприет добре, включително от международните организации, които наблюдаваха изборния процес, включително и от настоящия президент. И за мен това е така, бих казала, лично дава един горчив привкус. А по отношение на другите лица, които са неизвестни и които не сме чували публично да се изказват на тема избори, разбира се, всеки може да бъде научен. Няма да имат много време да се учат. Нека да кажем, че тази есен ни очакват избори за президент и вицепрезидент, които са само след 4 месеца, най-вероятно, и след 2 месеца трябва да започне ефективни всички дейности по тяхното организиране. Тоест, новия състав на ЦИК, ако бъде избран, трябва да влезе с летящ старт в това голямо предизвикателство. Най-вероятно няма да има много време за някакви кардинални проблеми, промени специално в тези избори, които ни чакат есента. След това ще очакваме да видим вече тяхната визия, как ще работи цялата комисия. Нека да кажем, че и ние от Обществения съвет коментирахме в съвета, не препоръчваме някакви промени на изборния кодекс преди изборите, именно защото няма време. Единственото, което може би е най-належащо, да се отмени последната поправка на изборния кодекс, която ограничи правата на българите в трети страни. Да. И нека да оставим след това Народното събрание в една по-спокойна среда, ако реши да ремонтира изборния кодекс. Това е една много друга голяма тема, която нееднократно сме коментирали при вас. Няма да я отварям сега. Има много проблеми, които могат да бъдат законодателно подобрени. В една по-спокойна среда това да се случи.
1: Но повдигнахте една много важна тема, госпожо Пенева. Как се правят номинациите за членове на ЦИК и какви качества трябва да притежават тези хора? Трябва ли задължително да имат юридическо образование? Сега, ако някоя парламентарна група ме е харесала, мен аз нищо не разбирам от избори. Може ли да ме предложи аз да стана член на ЦИК, въпреки че нямам тези необходими познания?
3: Изборният кодекс дава своите указания, кои могат да бъдат членове на Централната избирателна комисия. Между другото, има такива изисквания и за членове на районни избирателни комисии също. Там се коментира, разбира се, не само юридическо образование. Ние тук в кандидатите за настояща ЦИК виждаме, че има предложени и хора, които се занимават с IT-технологии.
1: Бив правосъден министър имаме.
3: Има така, бих казала, разтворено е ветрилото. Не е строго ограничено само в юристи. Разбира се, ценза за висше образование е задължителен за такъв един орган, който трябва да бъде на много високо ниво. Но номинациите се случиха, бих казала, в една среда на непрозрачност. Отново се връщаме към изискванията на изборния кодекс. Парламентарно представените политически сили са тези, които имат право да дават номинации, то в разпределението, което обсъждахме преди малко. Изключена е всякаква възможност за експертност, т.е. ако партията реши да награди някой свой деец за това, че има заслуги към съответната партия, може да го изпрати в Централната избирателна комисия за един 5-годишен мандат на едно място, което е добре заплатено и тези 5 години той да изпълнява повелите, които партийната централа, която го е номинирала, му повелява. За съжаление, надявам се това да не е случая сега. Надявам се да влязат в новия състав на ЦИК амбициозни хора, които наистина да имат визия за реформа.
2: Но
3: защото
2: и компетентни хора, госпожо
3: Пенева. Има нужда от реформа. Става дума за хора с визия, става дума за хора с знания и умения, защото ако не им достига компетентност в някоя област, може да бъдат привлечени специалисти. Важното е да се спазва посоката, защото ние говорихме за машинното гласуване, но има не по-малко теми, които са също така важни. Вие видяхте, че по отношение на секционните протоколи темата е необятна. Там също може много неща да се направят от състава на ЦИК. Говорим за обучение на изборната администрация на всички нива. Отново за така нареченото постоянно обучително звено, което трябва да функционира към Централната избирателна комисия и каквото така и не работеше. Може би само последните избори така бяха малко на по-добро ниво, да кажем, организирани. Видяхме, че там има усилия, които може би трябваше да се предположат много по-рано, за да се случат нещата по начин, по който да имаме оценка, че последните избори може би бяха най-честните и най-прозрачни избори в нашата история. Нека да кажем и две думи за прозрачността в работата на самата Централна избирателна комисия.
2: Тук е много важно това нещо, защото има критики точно за тази публичност, за това, че липсва публичност, липсва прозрачност по отношение на решенията, които взима Централната избирателна комисия, да не са на едни заседания, които никой не знае как се провеждат и какви решения се взимат. Там.
3: Съгласно изборния кодекс, заседанията на Централната избирателна комисия трябва да се излъчват онлайн. И това формално се спазва. Казвам формално, защото те се излъчват онлайн, обаче микрофона се изключва в част от дискусиите и ние гледаме нямо кино. Не можем да разберем аргументите на съответните членове на ЦИК, какво си говорят на масата, накрая само виждаме резултата от гласуването. Породи се една друга порочна практика. Същинският дебат се провежда на така наречени работни заседания, които са зад камера, при изключени микрофони и изключена камера. Там са истинския сблъсък на аргументи. И след това на формалното заседание, когато камерата се включи, само се чете едно протоколно решение, което се гласува.
1: То видяхме и среднощни заседания съвсем скоро.
3: Също е уредено в изборния кодекс, който казва, че и работните заседания трябва да се излъчват. Те може да не ги наричат работни заседания, заседания, може да ги нарекат работна група и пак да не се излъчат, ако решат да заобиколят буквата на закона.
2: Е, толкова лесно ли става? Просто ги преименуват и не се излъчват.
3: Духа на закона обаче остава нарушен. Има и друго нещо. Има така наречените протоколни решения на Централната избирателна комисия, които се изчитат, но след това не се публикуват. И ние, включително експертите, които следим пряко работата на ЦИК, някой път сме затруднени да разберем какво, защо и как е гласувано и въз основа на какво е гласувано.
2: А какво става с тези решения, след като не се публикуват?
3: Ами някъде стоят в деловодството или в техните
2: документи. И никой не знае, че са взети тези решения? Или само членовете на Централната избирателна
3: комисия? Обаче целият протокол, целият протокол не е на лице. Протоколите от заседания да, но протоколните решения не. Това също е тема, която не спомага
2: за съмнения.
3: Прозрачността и доверието в работа на Централната избирателна комисия. Сега тук няма да говорим за административните проблеми, които има в самата ЦИК, защото това са вътрешни проблеми на самата институция, но също не са маловажни. Най-важно е как се организира изборния процес, какво е взаимодействието с, ако щете, и с независимите наблюдатели, и с другите органи и институции, които са въвлечени в организацията на изборите, така че накрая, когато дойде самото време за провеждане на изборите, наистина да имаме и добре проведени избори.
1: Говорейки за изборите, вие какво знаете за номинацията на Георги Хорозов, който е кандидат за председател на Централната избирателна комисия от Прогресивна България? Познавате ли го? Той ще се справи ли? Колко важна е ролята на председателят на ЦИК?
3: Аз не искам да коментирам господин Георги Хорозов, защото той, доколкото ми е известно, е уважаван юрист в своята област. Мога да кажа, че от всички кандидатури, които са предложени за настояща Централна избирателна комисия, лично за мен известни, разбира се, са двама от настоящите членове, които са предложени за нов мандат. Това е господин Баханов, госпожа Ганчева от парламентарна партия ГЕРБ, както и госпожа Анна Александрова в нейното качество на, коментирахме преди малко, на депутат и председател на комисията, най-важната комисия в предходното Народно събрание. Другите колеги, които са номинирани за членове на ЦИК, са ми известни до толкова, доколкото са професионалисти в своята област, някои от тях. Примерно има участници в Обществения съвет към ЦИК, нека да кажем, това са две дами, които членуват в една от организациите, която е към Обществения съвет към Централната избирателна комисия, именно Институт за социална интеграция. Едната даже е председател на този институт. Да, не са представители в Обществения съвет, те са номинирали друг свой представител, но малко или много са наблюдавали изборните процеси чрез участието си в тази организация. Но бих казала като цяло, че не виждаме ярко изявени експерти по избори.
2: Да, колко сериозен проблем ще бъде това, ако за председател на Централната избирателна комисия бъде избран човек, който няма тази експертиза, както вие казвате, може да е експерт в своята област, но тук специално по отношение на изборното законодателство, на изборите, на всичко, което трябва да се случва в Централната избирателна комисия, не е такъв експерт, който трябва да бъде. Колко сериозен проблем ще бъде това?
3: Личното ми мнение е, че на всяка една организация, институция трябва да се даде толеранс, да се види как започва да работи и след това да започне да се оценява какво е свършила работа. Така че не искам да коментирам дали може да се справи господин Хорозов, дали не може да се справи. Нека да бъде избрана Централната избирателна
2: Какъв
3: комисия.
2: Какъв толеранс се дава тогава, госпожо
3: Пенова? Обикновено толеранс е 100 дни. Аз затова казвам, че няма 100 дни. Това е 5 годишен мандат, който така, се избира в момента.
1: Идват избори на есен, казахте.
3: Да, идват избори на есен. Това са само 4 месеца. Затова казвам, че
2: това
3: на тях им трябва...
2: Това ли ще бъдат тестовете?
3: Определено ще е тест. Определено ще е тест. Има някаква приемственост в състава на ЦИК, защото нека да кажем, има двама членове, които идват от предходния състав, ако бъдат избрани. Цялата администрация на Централната избирателна комисия е на лице, тя си остава там, тя ще, разбира се, че ще подпомогне новите членове.
1: Ще има кой да помага,
3: казвате. Така че ще има кой да свърши работата, но отново казвам, най-важно е визията и това каква посока се даде на тази администрация и това е именно ролята на най-вече на председателя на ЦИК.
2: Очакваме всъщност да видим това изслушване, какви ще бъдат аргументите, каква ще бъде визията за новия състав на Централната избирателна комисия. На вас много ви благодарим.
1: А ние продължаваме и сме в очакване на това да разберем има ли как да предоговорим договора с Боташ. По тази тема ще говорим само след малко.
2: Останете с България сутрин.
0: България онер. Реклама. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15 градуса. Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, именно 19 градуса. Над планините през деня ще има значителна облачност с гръмотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде дъждовно, а след обед с временни спирания дъждовете ще продължават. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса, а морската вода все още е с хладни температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централните части от Балканския полуостров. В събота времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. По високите части от планините ще превали дъжд и сняг. Неделя ще бъде ветровито. Ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. Понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Постепенно ще се затопля. Интересна новина. Глобалните температури през май достигнаха второто най-високо ниво в историята. Светът е преживял вторият най-горещ май месец, откакто се водят измервания, позовавайки се на актуално европейско изследване. Западна Европа е била засегната от една от най-сериозните горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Според учените, екстремните температури са в съответствие на прогнозите за въздействие на климатичните промени върху Европа, която се затопля по-бързо от всеки друг континент. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Ще се стигне ли до взаимно изгодна промяна в договора с Боташ, както заяви при посещението си у нас турският външен министър Хакан Фидан?
1: Темата коментираме сега с председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев, който е вече при нас в студиото. Здравейте, господин Кънев.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, можем ли и как може да го направим, да предоговорим договора с Боташ?
2: Вероятно може, защото от турската страна появиха инициатива, което беше много важно, разбира се, не само от българска, тъй като българската страна е заинтересована практически в тази ситуация, но и турската също, за да може да функционира пълноценно този договор. Защото сега в момента той функционира, но непълноценно. Ограничени количества, не толкова колкото са предвидени да се използват, да минават, така че явно се върви към позитивен завършък,
1: да,
2: така мога да кажа. Така че да има хепи енд.
0: Какво означава възможно най-скоро това, което е казал и Ердоган? Давам, образно казано, перефразирам, зелена светлина, да се разберете възможно най-скоро. Какво означава възможно най-скоро?
2: Ами, това би го тълкувал по начин, че динамиката на световните и на регионалния пазар е доста голяма. Така че ако не се действа максимално бързо, може да се изпуснат възможности. Аз по този начин би го изтълкувал. Тоест, ако има някакво конкурентно предимство, имало с подписването на този договор, то явно забавянето на използването търпи някакви загуби, ползи, на загуби на ползи от прилагането му. А, както казах, нещата може да се развият по такъв начин, че той да бъде в последствие по-трудно изпълним.
1: Какви всъщност, господин Кънев, за да обясним на нашите зрители, за тези, които не знаят, са ползите от този договор за България, защото всички обаче сме наясно, че всеки ден плащаме една огромна сума за този договор. Не един път месечно, а всеки ден.
2: Ползата е много голяма от договор, защото той дава алтернатива. След като България реши, че се отказваме от руския газ и следва тази линия в тези години от доста време насам всъщност, ние сме взели решение да се доставяме газ по този начин. Като втечнен газ, разбира се, в допълнение на количеството от Азербайджан, което получаваме, и това е наше нещо като
0: основа,
2: гръбнак по-скоро. Не резерва, по-скоро основна част в доставките. Той е дългосрочен договор с перспектива за напред и възможности да се евентуално да се увеличат количеството. Тези количества, които са в втечнен газ, те се договарят кейс от кейс по случай, когато се организират се някакви търгове от Булгаргаз, когато ги печери за някакъв период, за някакви месеци. По-добре е да бъде, разбира се, прогнозуемо в по-голяма, дългосрочно да се правят тези неща, но не се правят, защото пазар е такъв обикновено втечнения газ. Никой не се ангажира с по-дългосрочни такива доставки. Но така или иначе ние сме взели това решение да крепиме нашите доставки с втечнен газ. И откъде, разбира се, от Средиземно море. И Гърция все пак е една страна, Турция е втора страна и това дава много по-голяма сигурност. За съжаление, невъзможността да се постигнат добри цени заради това, че тарифите, които са предвидени в договор, са много високи и ограничава използването. Но така или иначе, това е един добър договор и той, разбира се, трябва да бъде подобрен по някакъв начин, така че да може да бъде използван. Само искам да спомена нещо, според мен е важно. Договорът дава много добри възможности на България да работи. Той дава много голяма гъвкавост. Ако четеме решенията на Комисията за водно

0: или да доставяш, или да не доставяш, във всеки момент, когато искаш да го направиш, във всеки момент дори да складираш газ в Турция, ако това за тебе се окаже по-изгодно, ти имаш гъвкавост, много голяма гъвкавост. Това нещо се заплаща. Значи, може би един от начините, които да се подходи, е да се ограничи тази гъвкавост, съответно да се намали цената. Това са мои предположения.
1: Това е начинът за преструктуриране.
2: Това, което казвате, е насочено и към капацитетите, които използваме. Понеже по една от последните информации, за 2023 и 2024 сме използвали едва 13%, за 2025 35%. Ако имаме някакви проценти и капацитети, защо не ги използваме? Заради цената, която е колко? 500 000 долара на ден, което не е никак малко.
0: Когато Българгаз договаря цена с доставчик, към тази цена за доставка в терминал в Турция трябва да се добави тарифата, която е по договора с Боташ. Тази тарифа е обикновено по-голяма от другите възможности, затова не се използва, просто е по-скъпо.
1: Но сега и всички хора, господин Кънев, си задават въпроса, ако не можем целенасочено да използваме в пълния капацитет този договор, за какво ни е тогава този договор, за който плащаме, както и Виктор каза преди малко, ако говорим в левове, 1 милион лева на ден, за да сме напълно откровени?
0: Също трябва да си има предвид, че капацитетите се заплащат предварително. Значи ти заплащаш някакъв капацитет и дали го ползваш или не го ползваш, това е друг въпрос.
1: А това не може ли да бъде направено, извиняйте, като анализ предварително, преди да подписваме такива договори? Знаем ли какво може да използваме и какво не можем в крайна сметка, за да знаем дали можем да си позволим да плащаме всеки ден толкова?
0: Да, това, разбира се, е въпрос, който трябва да го отправите в правилното място.
2: Комисии в Народното събрание, комисии, които гледаха този договор в парламента времето назад, за да установят, но така и не стана ясно, изгодно или неизгодно е това, което подписахме.
0: Какво да кажа, вероятно, така как са си представили тогава нещата и са ги виждали по някакъв начин, които са били в едно пожелателно или wishful thinking, както се казва, но реалностите понякога са по-различни. И в този смисъл, може би, трябва да критиката е, че не е имало достатъчно прозрачност. Тогава ние смятахме, че всичко е добре в този договор, но не знаехме конкретните и точно за какви цифри става въпрос, за какви числа става въпрос в договора.
2: Той и другата критика, че служебно правителство сключи този договор за 13 години. Не е редовен кабинет.
0: Да, но трябва да има някаква корекция от някъде. Трябва да има някой, който да прави...
1: Тези 13 години могат ли да се намалят? Или това вече не е възможно, след като сме ги записали за толкова време?
0: Не знам, аз... Всичките тези въпроси трябва да се отправят към адвокатите, към правните компании, правните специалисти. Но такъв договор е много сериозен по принцип. И изменението в неговите клаузи са нещо, което изискват договорност и от едната и от другата страна. По принцип, такива договори
1: са много сериозни. Трябва да плащаме някакви неустойки, ако трябва искаме да променяме тези клаузи и накрая още повече от това, което плащаме в момент.
0: Аз бих се обърнал пак това, което казах в началото, че това, което са си представили в началото, че може да бъде полезно, може наистина да се реализира, ако не се побърза. Тоест, вие започнахме с това, че трябва да се свърши всичко това в някакви бързи срокове, тъй като динамиката на пазара е много голяма и може да се окаже, че ако не се направи нещо, просто ще станат нещата необратими.
2: На финала на нашия разговор, Булгаргаз, неговата роля и успява ли Булгаргаз да плаща всички тези задължения към Боташ или трупаме дългове, които ще трябва да се плащат, защото ако трябва да си платим абсолютно всичко, доколкото видях, 2,3 милиарда долара трябва да платим на турската страна.
0: Пак да го знаем от медийни публикации по принцип, така че дали плаща и не плаща, трябва директно да се обърнете към Булгаргаз. Има някакви публикации, които се казва, че не се плаща.
2: Точно това четохме, че има точно забавени плащания,
1: се трупат дългове, да.
0: И че се чака момент, който вече като че ли е дошъл да се разреши въпроса. Надяваме се.
1: Да видим дали ще бъде в този спешен порядък,

0: което беше поискани от турската страна и как всъщност и какво точно може да бъде предоговарено по този договор. Много ви благодарим, господин Кънев, за този разговор.
1: А ние продължаваме с още важни и интересни теми.
0: Останете с България сутрин до 11.30.
2: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on air.

0: България On Air.
1: Основната тема на Втория национален конгрес по затлъстяването беше полът има ли значение.
2: Превенцията и лечението на заболяването, детското затлъстяване и съвременните терапии. Всичко това коментираме с нашия гост в студиото, доцента Константин Грозев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте. Здравейте.
2: Имаме ли отговор на въпроса защо е толкова трудна битката с затлъстяването? Толкова години, толкова разговори в студията и като че ли всеки път изоставаме и губим тази битка? Защо?
4: Проблема съществува от много години, даже бих казал повече от 10 години. Затлъстяването е определено като хронично заболяване и тенденцията в световен мащаб е честотата да се увеличава, въпреки че знаем сериозните последствия от това хронично заболяване. Всички превантивни мерки, които се взимат, все още не дават нужните резултати, въпреки че според последните проучвания в развиващите се страни има едно плато в разпространението. В България, за съжаление, все още не е така. Причината е, че е хронично заболяване и като всяко едно хронично заболяване, то е многофакторно обусловено. Тоест няма едно нещо, което да посочим като основно. Генетичната предразположеност е фактор, начинът на живот. Всичко това допринася за така трудното справяне с този, с това хронично заболяване, което в крайна сметка последствията са доста сериозни. За България, както казах, тенденцията да се увеличава честотата и всеки четвърти българин е с затлъстяване. Много интересно е, че сякаш не си даваме сметка какво всъщност представлява този проблем. Някъде го сравняват, дори и Световната здравна организация така сравнява с тютюнопушенето като основен рисков фактор за доста заболявания, включително злокачествени, висококръвно, риск от инсулт, инфаркт. Затлъстяването е същото. Разликата обаче е, че докато тютюнопушенето е някакси личен избор, при затлъстяването става въпрос наистина за хронично заболяване, което изисква определено лечение и справянето с него не е, пак повтарям, не е еднозначно.
1: И не е толкова лесно.
4: Освен всичко, освен тези рискове, които крие, затлъстяването води до най-различни други заболявания, които са придружаващи на него. И на практика всеки орган или система се засягат от затлъстяването. Такива хора са с захарен диабет тип 2, по-често с висок холестерол, високо кръвно омазняване на черния дроб. Все други социално значими хронични заболявания.
1: Пандемия ли е всъщност затлъстяването? Може ли да кажем, да го определим по този начин?
4: Абсолютна пандемия. Като чистота, тези данни, които ви казах, говори, че
1: всеки четвърти българин се затлъстява. И тук говорим и за деца от най-малките започват.
4: А това пък е най-големия проблем, че в детска възраст, където всъщност трябва да бъдат насочени всичките ни превантивни мерки, профилактика, това да се говори за този проблем.
1: И да има и по-висока физическа активност, разбира се.
4: Точно така. Но за съжаление при децата честотата се увеличава и България на едно от първите места в Европейския съюз по детско затлъстяване. Там е 30% от децата в България са с наднормено тегло.
1: 30%?
4: Доста сериозно, да.
2: Имаме ли обяснение, доцент Гроздев, защо 30%? Къде? Не спортуват ли? Пред таблетите ли са? Нямат ли личния пример? Учителите ли по физическо не ги карат толкова да спортуват?
4: И същите са причините, които аз изброих, но разбира се, родителите имат, когато става въпрос за деца, имат голяма отговорност към здравето на децата им. Още храненето на майката по време на вътреутробното развитие има значение, как протича бременността, как след това при новороденото, то как се храни, кърми ли се. Тези неща има значение. Разбира се, съвременния начин на живот, технологиите, компютрите, така екранното време се увеличава. Това е рисков фактор за затлъстяване в детска възраст. Храните, достъпа до храна, хранителните продукти. Изобщо трябва една така масова политика насочена особено в детска възраст, която да определи някакви рамки и правила, които да се спазват в годините, така че да направим превенция децата да не са 80-90% от тях да запазват теглото си вече и при възрастни, когато трябва да се правят вече най-различни методи, да се лекуват както с лекарства, така и да стигат и до операция. Всъщност това, което аз правя, крайната фаза на лечението на това заболяване е метаболитната хирургия.
1: Обратим ли е този процес за това кога ще вземем всъщност тези мерки и за това да не се стига до този, знаете, и тук сме го коментирали в нашото студио, йо-йо ефект за отслабването, стига се по някакъв начин и след това отново се връща.
4: Превенцията е в основата в медицината на това да не се случват заболяванията. Но когато заболяването е факт, каквото е затлъстяването, то е, все пак повтарям, хронично заболяване и като такова то е необратимо. Хората с затлъстяване трябва да знаят, че носят този проблем цял живот и цял живот трябва да взимат мерки и да се проследяват за това състояние, да не стигнат до крайните стадии на това хронично заболяване.
1: Тук е личната отговорност, нали така?
4: Личната отговорност със сигурност, но все пак и така, наша отговорност е да обясняваме в обществото за този проблем, на лекарите също, когато един такъв пациент с тежка форма на затлъстяване отиде при лекар, за съжаление се случва лекарът да му покаже вратата и да му каже: отиди, отслабни, не яш толкова и движи се повече. За съжаление, това не действа. Не само, че не е решение, това е грешно говорене, което депримира тези хора, вкарва ги в така тежки психологически състояния и то е неефективно. Нали, да се каже това от един лекар на пациент е грешка. Защото в голям процент от случаи тези хора не ядат толкова много, както всички си смятат и полагат всякакви усилия да се движат, но когато си 200 кг, трудно може да се движиш. И тези мерки не помагат. Тогава идват медикаментозното лечение и метаболитната хирургия. И отново, дори и след операция, такива пациенти трябва да бъдат проследявани, защото именно говорим за хронично заболяване. Така както е в онкологията, така както е в другите хронични заболявания, изисква едно проследяване. Винаги може да има рецидив и покачване отново на килограми. Затова комплексно трябва да се гледа на този проблем и то е доста сериозно.
2: Но доцент Гроздев, на фона на всичко това си говорим и за хора, които си бият инжекции с инсулин и отслабват буквално за секунди, но пък това рефлектира върху организма. Как да намерим златната среда и как да се ориентираме ние сега? Пълни ли сме или сме слаби? Говорим ли за затлъстяване или не в рамките на нормалното
4: да.
2: Сме?
4: Да. Първо, не си бият инжекции с инсулин. Инсулин се бие при заболяване захарен диабет тип 1. Те са подобни, така в обществото витае това, че си бият инсулин. Те си бият едни пептиди, които са модерната терапия в лечение на затлъстяването, която дава своя ефект, но в повечето случаи на тежките форми на затлъстяване е неефективна и с незадоволителен резултат. Освен това, нямаме все още така в дългосрочен план проучвания на тези пептиди. Затова така своеволното им изписване и едва ли не всеки може да си набави и да си ги прави е грешка. Трябва да бъде отново от специалист, ендокринолог в най-добрия случай, който да следи изписването на тези медикаменти, защото те имат истерични ефекти, така че това не е правилно по този начин, който се случва. И в крайна сметка това, което е доказало ефективността по отношение на лечението на заболяването, това е метаболитната хирургия, която аз извършвам. При нея механизма на действие е свързан именно с промяна в секрециите на различни хормони и ензими от гастроинтестиналния тракт, включително и тези пептиди, които хората си правят. След една такава операция тези пептиди се увеличават на втория час многократно и то не е само един, както се правят медикаментите, ами на много различни нива действа. Затова се казва метаболитна хирургия, защото лекува метаболизма, който всъщност е болен при пациентите с затлъстяване.
1: Както вие казахте, намесвате се точно в крайната точка, тогава, когато вече сме на ръба и всичко ескалира и точно в този момент и след такава метаболитна операция, какви са рисковете, какви са последствията?
4: Когато операцията е направена по правилния начин, което включва подготовка на такива пациенти, защото те са доста увредени, трябва да минат редица специалисти, които да ги прегледат, да се установят какви са им придружаващите заболявания, операцията не крие някакви рискове. Освен това се извършва безкръвно, лапароскопски. Това е минимално инвазивно, въпреки че са големи операции. Няма нищо общо с пластичната хирургия, козметичните операции. Нали? Това не е липосукция, резекция, не е махане на кожа, това е сериозна хирургия. Когато тези операции извършват правилно, вероятността да се случи някакво осложнение или риск е все едно да дойдете за операция на жлъчка, например, каквито аз операции извършвам. Нали, в ежедневието си лапароскопска операция на жлъчка или херния нямат по-висок риск от тази хирургия. Но каква е разликата, че в обществото, когато оперираш един такъв пациент за затлъстяване и стане някакъв проблем, защото проблеми се случват в хирургията винаги, всички ще те сочат с пръст и ще те кажат защо го оперира този човек, нали, той е здрав, едва ли не няма проблем. А когато стане проблем с друг вид операция, например онкологична операция, която извърша, тогава сякаш е нормално и се приема някакси. Ето това е проблема, че затлъстяването е хронично заболяване и пациентите, които аз оперирам, повярвайте ми, това е промяна в техния начин на живот и промяна в качеството им на живот. Аз ги променям генерално техния живот. Това, пациент, който е 200 кг с една шепа лекарства, едва влиза в кабинета да го прегледам, случва ми се да преглеждам хора в колата, защото не могат да излязат от нея. За такива хора, кое е по-големия риск? Операцията да извърши ли да продължи да
1: как
4: живее така?
1: Как се променя техния начин на живот?
4: Имал съм пациенти, при които преглеждам го, подготвям го за операция след няколко месеца и той не достига до операция, защото е настъпило някакво сериозно осложнение и човек е хоспитализиран. Направил е белодробна тромбоемболия, даже има и тежки случаи, които са още по-зле. Така че това наистина са болни хора в тези тежки форми и това трябва да бъде разбрано от всички. Хирургията им помага, тя няма рискове, когато се прави правилно. Освен това, не е правилно това, което се случва и такива пациенти да бъдат оперирани в другите съседни на нас държави, където отново се комерциално се използва и без никаква подготовка. След това идват те при мен и аз оправям проблемите на недобре извършена операция с недобра подготовка.
2: Вие имате ли обяснение как тези хора са стигнали до там? Казахте да ги преглеждате в автомобилите си или хора, които са в буквално приковани за леглото и не могат да станат, защото говорим за килограми над 100 и нагоре и вече на обездвижване. Защо тези хора са стигнали до там?
4: Защото имат хронично заболяване, което не е лекувано правилно в годините. Не е лекувано, защото такъв един пациент е отритнат от българската здравна система и когато е потърсил помощ, а те са търсили помощ много пъти и многократно, им е казвано това, което ви казах. Не спри да ядеш, а то е невъзможно, защото когато има човек метаболитен проблем, дори и да не яде много, организма трупа тази храна под формата на излишна мастна тъкан. И вие сигурно имате познати, които се хранят много, но нямат проблем за затлъстяване. А тези хора имат проблем, защото трупат излишната храната като излишна мастна тъкан. Затова се случва, защото не са взети мерки на време. Години са минали, 10, 15, 20 години. И затова казваме, че това е и прогресиращо заболяване. През тези години, когато не са взети адекватни мерки, не е излекуван пациента, не му е казано нещо правилно, той стига до тези състояния и се получава един порочен кръг, защото те се обездвижват, не могат да се движат. Освен това настъпват и така психологически промени при тях, депресират се и едва ли не настъпват и хранителни разстройства и храненето им се нарушава.
1: Аз затова ви попитах преди малко как се променя живота им, след като казвате вие направим тази операция и пътя назад, стъпката назад вече каква е при тях, за да могат да се адаптират към новия си начин на живот.
4: Правилно адаптацията е доста трудно, защото и обратното го има човек. Нали, трябва да свикне изведнъж, че не може да се храни в много големи количества, трябва да се храни по-начесто, по-малко. Трябва да промени това, че трябва да спортува повече.
2: Режима си.
4: Но то става възможно благодарение на операцията. Толкова са доволни хората. На втората година те чувстват самия факт, че могат да карат колело с децата си, да излязат с приятели, без да се притесняват, че може да седне на стола нормално. Тези неща са голяма разлика, които ние и повечето хора не могат да оценят и не ги виждат, но тези хора са страдали и операцията наистина им дава тази промяна. И основното, което им дава, наистина промененото качество на живот.
2: Колко важна е информираността? Имаме ли достатъчно кампании да обясняваме на хората, че това е, както казахте в началото, пандемия, голям проблем и всеки един килограм върху нашето тяло е килограм върху нашите органи и върху нашия организъм?
4: Разбира се, аз като председател на Българското дружество по метаболитна хирургия, вече повече от 5 години и съвместно с всички дружества на водещи клинични специалности в България, свързани с затластяването, сключваме помежду си меморандуми за сътрудничество, говорим постоянно в медиите, навсякъде извършваме такова обучение, но в крайна сметка това все още не се приема, защото не е държавна политика. Когато държавата приеме, че затластяването е хронично заболяване, реимбурсира метаболитната хирургия като основен метод за лечение на тези хора или медикаментозното лечение, не ги оставя просто на произвола, докато това не стане, няма да има ефективност. И понеже ме питахте, връщам се малко по-назад към един друг ваш въпрос, все пак и пациента трябва да носи някаква отговорност към здравето си, как най-лесно той може да разбере, да се ориентира по индекса на телесна маса, който е един лесен ориентир, съотношението между килограмите и ръста. Когато има индекс на телесна маса над 30 кг на квадратен метър, тогава трябва да потърси някакво решение, консултация, да се замисли малко как да промени начина си на живот, за да може да превентира евентуално прогресията на това заболяване.
2: Кое е това, онази форма от височината да извадим 100
4: килограмите,
2: или 10? Или
4: килограмите, 100 кг разделено на ръста на квадрат. 1,60 например жена, 100 кг, 1,60 на квадрат, 100 делено на 1,60 на квадрат, така може да се ориентирате. Ако е над 30, тогава вече е застрашително и трябва да се мисли за някакво лечение.
1: И си говорим за проблем, да. Много ви благодарим. Надяваме се да сме успели да насочим вниманието на зрителите най-вече към превенцията, за която непрекъснато си говорим. Благодарим ви, доцент Константин Гроздев в студиото на България сутрин.
2: Аз ще си говорим само след малко за спорта и за едни мечти, така че останете с нас. България онер.

0: България on air. В следващите минути ще ви разкажем за ученическият шампион по футбол. Това е отбора на 81-во училище Виктория Гола в София.
1: А за предстоящото му участие на световното ученическо първенство в Китай ще ни разкажат сега директорът на училището Елена Налбантова, треньорът Цветан Спасов и капитана на отбора Давид Георгиев. Здравейте и на трима ви. Много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте.
1: Радваме се, че едни шампиони са в нашото студио, но сега за това, което предстои в Китай, да ни разкажете и всъщност какво се изисква, за да стигнете до там. С кого да започнем? Госпожа Налбантова, може би към вас.
2: Тази година е изключително важна за нашето училище, защото освен, че празнуваме 45 години от създаването си, отборът по футбол в категория 11-12 клас постигнаха така невиждан успех за нашето училище. Въпреки, че ние сме неспециализирано училище, в което спортът е извесен на най-висока степен, всяка година на ученически игри ние представляваме София с поне 5 отбора. За поредна година...
1: Много спортисти имате във вашето училище.
2: Да, колегите по физическо възпитание и спорт са изключително
1: отдадени на работа.
2: Хора, да, и успяваме да мотивираме всички наши ученици, приблизително 1300. Така че миналата година отборът по футбол с треньор господин Спасов спечелиха второ място на ученически игри. Трябваше да бъдат първи, но понякога късметът, нали, не е на страната на шампионите. Затова те изминаха отново целия път тази година, над 30 мача, в които нито една загуба.
3: Нито една загуба за 30 мача.
2: Да, на 26 април те станаха шампиони на България. Това им даде правото да представляват България в Китай през месец октомври на Световната купа.
3: До тук хубавото,
2: да.
3: Но има едно предизвикателство.
2: Винаги има едно,
3: за да стигнете до Китай.
2: Точно така. Трябва ни финансова подкрепа. 60 000 евро. От миналата седмица сме открили дарителска кампания. Към момента сме събрали около 8500 евро, така че продължава кампанията. Надявам се...
1: До кога трябва да съберете тези средства?
2: 1 юли ни е срока да направим регистрацията. За да направим регистрацията, ние трябва да имаме съответно сумата.
1: Да сте сигурни,
2: сумата,
1: че имате финансови ресурс.
2: Да, точно така, да.
3: Господин Спасов, защо се налага да събираме средства, когато говорим за училищен отбор? Къде са Министерството на образованието, Министерството на спорта? Това са едни деца, които тренират, спортуват и ще представят България, не само училището.
4: За съжаление, в нормативната уредба, когато се е формирал бюджетът, се приемат Министерство на спорта и съответно Българска асоциация спорт за учащи да финансират или съфинансират световни първенства.
1: И
4: разликата в думичката първенство и купа, макар че и това, което сега го гледаме, и на това, което децата заслужиха да отидат, и на двете се изписва World Cup. Но едното го превежда държавата като първенство и там финансира, а другото го превежда като купа и там не са заложени средства.
3: И видяхме 30 мача, за да стигнат до там.
4: Това са 30 мача тази година.
1: Само тази
4: година. От преди 4 години, когато сформирахме отбора, защото те бяха най-маничките, подкрепящи по-големите батковци, нали? Последните 3 години, в интерес на истината, на нас не ни достигаше се някъде късметът, за да стигнем наистина до финалите.
1: Малко,
4: съвсем
1: маничко.
4: Да, за съжаление. И това отвънка обсъждахме дори и с него, връщайки лентата назад. Но важното беше, че те се изградиха като отбор и накрая постигнахме целта, която бяхме заложили. Тоест, тази цел те си я бяха заложили. Те се мотивираха сами. При нас беше, както вие казахте, база, съоръжения, треньор, наставления отстрани. Мотивацията лично си е тяхна.
1: Не по-малка е ролята сега тук на капитана на отбора, Давид, в твое лице. Кажи ни какво беше за теб и за целият отбор да спечелите тези 30 мача без нито една загуба и ти как успя като капитан да мотивираш своите съотборници да носите този шампионски дух?
5: Еми, според мен най-хубавото беше, че още от началото ни обедини спорта, нали, като футбол. И от началото се видя, че имаме таланта да покажем колко сме добри. И постепенно почваме. Първоначално с по-малки, нали, успехи. И докато не стигнахме днешните дни с републиканството, което го спечелихме.
1: Кой беше най-големия конкурент по време?
5: Може би най-големия конкурент беше в София. Играхме два пъти финал срещу отбора на НТВГ. Много добри деца наистина, но просто с колектив, дух, успяхме да ги победим.
3: Виждаме и кадрите на отбора, където сте. Колко често тренирате и как изградихте наистина тази сплотеност, да сте наистина това, което се крие в думата отбор?
5: Ми, когато имаме, нали, ученически турнири, тренираме всеки ден.
3: Всеки ден?
5: Да.
3: До колко време?
5: Ми, по час и половина.
1: Задължителна е тази тренировка, защото иначе няма как да напредвате в резултатите. Но, господин Спасов, кажете сега, вие как успявате да въздействате на играчите, така че те да не се отказват, защото сигурна съм, че имат трудни моменти и съм по някой път на ръба да си кажат, ох, не искам повече да се занимавам.
3: И в тази възраст, 11-12 клас.
4: Да, трудно е в интерес на истината, понеже... Всяко едно дете, всеки един родител имат интереси в друго направление. Да речем, образователните компетентности, развитието в направление, на тях им остава още една година да завършат и да кандидатстват. Ще ви кажа какво ги обединяваше тях, защото, пак казвам, аз бях като един контролен орган, едва ли не така да се възприема. Гледах да им давам личен пример, да виждат около себе си какво се изгражда, защото госпожа Ана Албантова, както каза, ние не сме спортно училище, но ние сме най-голямата конкуренция на спортните училища, защото базата ни е прекрасна. И това нещо, като видят, че самите те участват дори в някои от изграждането на някои от елементите на базата, и като поемат самата отговорност, самите те си мотивират, за да докажат, че наистина могат да го направят. И пак казвам, аз просто гледам, ако кривнат в някоя посока, защото те са,
1: да ги върнем,
4: макар и
1: на
4: 17-18 деца на години, гледам да ги върна в правилния път, нали. Другото, което е самите родители, страшно съдействие имаме от самите родители. Разбирането от страна на колеги, защото понякога се налага по време,
3: на някой друг час.
4: Да. Но децата пак и там поемат отговорността, защото ако изпуснат някакъв материал, те гледат да го компенсират. Дали ще са с консултации, дали ще са с проекти, дали включително госпожа Албантова се включва в тази дейност и тя им съдейства.
3: Частни уроци от директора.
4: Да, те са си направил частни уроци. Нали? Така че моята мотивация от това, че да им показвам правилния път, да не гледат назад, да гледат само напред. Много пъти съм им казвал, въпреки че сме ставали втори, нали, толкова пъти, аз им казах, да, ние сме на дъното, но имаме най-добрата основа, от която да се изтласкаме.
3: Сега имате ли тази надежда и вяра, защото направихте всичко по силите си и сега една сума видели от това да заминете за Китай? Госпожа Албантова, защото това наистина може би е трудно да се каже, особено на един отбор, който, както казахме, 30 победи има, дал е всичко, често е бил втори, но не се е отказал и сега му казваме, че заради едни средства няма да може да отиде, може би, в Китай и да покаже какво може.
2: Миналата година аз присъствах на финала, в който имаше всички шансове да победят, но в крайна сметка не победиха.
1: Мал шанс тогава, така да кажем.
2: Видях в очите разочарованието. Видях в очите желанието си да си откажеш. Защо на мен, след като толкова много труд положих, защо се случва на отбора? Тогава аз ги събрах заедно с треньора и казах, днеска вие се чувствате предадени по някаква причина. Поемете въздух, станете и докажете, че вие не сте случайно явление. Минете целият този път и стигнете до купата, която ви принадлежи. Те ме послушаха, минаха отново пътя и днес с гордост се наричат шампиони. Искам само да кажа, че дарителската кампания, която сме стартирали, не е за пътуване до Китай. Тя е отговор към младите, които полагат изключителен труд и накрая ние сме отговорни, директор, държава, институции, да застанем за тях и да им кажем, ние ще ви подкрепим, ние вярваме и ще направим всичко по силите си. Често директорът казва, няма пари. Аз не съм от хората, които казват няма пари. Има възможности. И ние ще използваме, аз в мое лице ще използвам всички възможности, които ми се предоставят, с които да убедя зрителят, институцията, всеки, който има вяра в това поколение новото, защото това са едни млади хора, които имат една единствена нужда, някой да им подаде ръка и да повярва. И тогава те пускат криле и правят невъзможното.
1: Да приемем, че и да допуснем този вариант, че до 1 юли сумата ще бъде събрана и ще заминете за Китай. Давид, какво ще ви очаква обаче в Китай? Срещу колко отбори ще трябва да се състезавате? Какво ще предстои там? И какъв ще бъде целият процес, цялата програма? Знаете ли вече? Наясно ли сте?
5: Еми, гледали сме предишни години как се случвали нещата, защото има и преди за ученици световни първенства, купи. И е много трудно. Също най-добрите отбори в целия свят. Със сигурност е много трудно, но...
1: Вие ще играете едно паралелно световно, направо със световното, което върви в момента.
4: Този е по правилата на УЕФА, между другото, и едно към едно, точно така.
3: Как ги подготвяте тогава, за това направо паралелно световно?
4: Ами, как... Ще се лишат от това лято, да ходят на море. Започваме от нулата. Започваме с тактическите разбори, защото в техническо отношение няма какво да ги научи. Единственото е тактика, система на игра и дисциплина.
1: Да са здрави, най-важното.
4: Да,
1: защото тук
4: това
1: да също, стигаме
4: това
1: до
4: е на първо място, между другото. Това е на първо място. И цяло лято заедно надявам се да представят не училището, да представят България на едно достойно ниво.
3: Госпожо Налбандова, вие подготвяте ли ги и за факта, че може да не се събере тази сума? Казахте, че сте много откровена с тях, винаги сте до тях, но все пак знаем, че може и това да се случи. Живота понякога е несправедлив. Подготвяте ли ги за това, че може да не успеем да съберем тези колко 60 хиляди?
2: 60 хиляди евро, да. Напълно подкрепям вашето изказване, че живота често, не понякога, често е несправедлив и самата аз съм минавала по този път и виждам всеки ден деца, дали разбити семейства или нещо, което не би трябвало едно дете да изживее. Аз съм изключително откровена и дори вчера разговаряхме какво те ще направят, за да дадат своя дан, за да заминат. Защото в крайна сметка делото на давещия е в самите негови ръце. Така че всички ние ще си лишим от нещо. Те ще работят евентуално, ще помагат, ще събират средства по всякакъв начин. Родителите също ще дадат своя принос. Така че ние не чакаме 100% държавата да ни помогне. Всеки, който има така положително мнение за младите хора и иска да подкрепи таланта, съответно ще го направи. Ето защо аз твърдо вярвам и не си представям изобщо, че няма да заминат.
1: Ами, да кажем отново на нашите зрители, ни 60 000 евро трябва да се съберат. До сега са събрани малко над 8 000 евро. Очакваме до 1 юли да бъде събрана тази сума и всички тези таланти да заминат за Китай и да представят България, както вие казахте, не само вашето училище, но и България. Пожелаваме ви много успехи и да се върнете от Китай с победа и да дойдете пак тук при нас.
3: Колко са 17 са целият отбор, нали? Или колко?
2: 18 минимум и ние заминаваме с толкова. Да.
3: Добре, тук сме готови да ви подредим всички въпроси. Казвате какво ще се случи в Китай, защото вярваме, че ще отидете в Китай и вие ще ни разказвате, като се върнете.
1: Много ви благодарим за това гостуване, на успех и много пожелаваме.
3: А България сутрин продължава. Само след малко тук ще бъде Мона, която ще ни представи своята песен заедно с Любо Киров «Луна».
1: Останете с България сутрин. България онер.

0: Една песен, която всеки път ми разчувства. В следващите минути ще ви представим новата песен на Мона и Любо Киров «Луна».
1: Като ярка луна, тя вече е тук при нас в студиото, за да ни разказа повече за тази песен. Здравей, Мона, добре дошла.
2: Здравей,
0: Мона, много ни е драго, че си
2: добре
0: при нас.
2: Добре заварили, на мен също ми е много приятно, че за пореден път съм тук и за пореден път ще си говорим за изкуство.
0: За хубава българска музика, която продължаваш да правиш. И сега тук вече заедно с Любо Киров.
2: Да, това е ох, дори не знам дали да нарека мечта, защото никога не съм си представила, че това може да ми се случи. Не съм мислила, че е възможно изобщо да стане.
1: Защо? Откъде дойде обаче в поканата? Ти ли го покани? Той ли те покани?
2: Много интересен процес беше, защото ние с него сме се засичали на едно участие. Е такова запознанство, нали? Здрасти! Много
0: приятно
2: бейс,
0: ми е.
2: Да.
1: Аз пей, ти пееш, добре,
2: да,
1: здрасти!
2: Но истинската ми среща беше по време на националната селекция. И тогава той доста се разчувства по време на моето изпълнение. Каза, че има нещо в моя глас, което не е чувал преди и нещо, което го кара да чувства България в сърцето си. След това някак и моя живот много се разви след националната селекция. За една вечер се случи пълна трансформация, такава най-красивата
0: магия,
2: трансформация.
0: Магия, може да кажа.
2: Да, и написах «Луна». Бях провокирана от ситуация в личния ми живот, която ми се случи, и седнах да я пиша всъщност, и мисълта, която се въртеше в главата ми е, че никой не може да ми казва какво да правя. Нали, това е моя живот и понякога ми се иска да имам мъдрост да взимам правилните решения във всяка една ситуация, и Луна е точно песента, с която си пожелах мъдрост, да имам мъдрост въпреки младостта ми.
0: И всеки път успяваш наистина да влагаш едни много сериозни послания в песните си. Човек да се замисли върху текста, върху музиката, която правиш, защото трябва да кажем, и текста, и музиката са твои, да, ти твориш и продължаваш да го правиш, и всеки път ни изненадваш колко силни послания има в песните ти, да.
2: Изцяло историята покрай Луна е свързана с личния ми живот и всъщност безсънието, което имам, то затова е все по изгрев си лягам, защото аз съм човек мислител, такава нон-стоп мисля дали взимам правилните решения и не мога да спя по цяла нощ и заспивам наистина по изгрев, и когато вечер си остана насаме с мислите и гледам Луната, за мен Луната е мъдростта ми, и в това число тук вече се появява и много добре Любо, защото какво повече? Какво да кажа, освен Любо Киров? Нали?
1: Сега това си мисля, не веднъж с теб сме си говорили колко важно е музиката да отправя послание и да възпитава.
2: Да.
1: Ето тук в текста пееш, щом обичам, прощавам.
2: Да.
1: Колко е трудно, защото понякога много не е трудно да простим, а ти като го изпееш е толкова лесно.
2: Ами, аз може би затова ми е лесно да прощавам и в живота. Това е съзнанието, с което съществувам всеки ден. И по-скоро избирам да прощавам, отколкото да оставам с лоши чувства към даден човек, ситуация. И мисля, че така е по-лесно. Плюс това, когато си го изпея един път в песен, след това го пея и на участия, и то става много, много, много пеене.
1: И със жестовия превод, да не забравяме,
2: да,
1: който
2: да,
1: имаш.
2: Но, да, тук в видеото на Луна не включихме жестов превод, но разбира се, това си остава част от моята кауза, от моята лична кауза и по време на концерти. Но Любо се включи толкова красиво. Аз, между другото, много се притеснявах да му изпратя демото. Защото все пак, нали, аз съм народна певица, която вече създава свой собствен стил джензи и фолклор. И не знаех как той ще възприеме цялата песен, защото тя си беше почти готова. И той доста хареса, което аз си казах,
0: Олекна
2: ми, дори не искаше да променяме нищо.
0: Какво научи ти, Мона, от работата си с Любо Киров? Да, защото той е голямо име в българската музика.
2: За мен Любо е... Не знам как да ви го обясня, но когато съм около него, усещам едно спокойствие и една любов, която той дарява на всички хора около себе си, безвъзвратно.
1: Като слънце и луна имаме, така ли?
2: Има го абсолютно този елемент. Буквално мога да кажа, че в момента от Любо уча много неща, не само в музикален план, но и за живота. И сега стартира неговото национално турне, което е доста...
0: Ти си част от него, да.
2: Да, да. Онзи ден беше първия концерт в Русе. И мина невероятно. Публиката беше страхотна. То концертът беше sold out в летния театър там. И беше като емоция велико, защото аз слизах от сцената и първото нещо, което направих е да се разплача. Просто защото осмислих, че аз съм слушала песните на Любо Киров, когато съм била малка и съм ги пяла, ходила съм на негови концерти, гледала съм ги по телевизията, а сега съм част от неговото турне и съм специален гост на това турне и осъзнах, че живота всъщност е велик. Велик.
1: Гледаме това прекрасно видео. Моля те, разкажи ни това. Ти направо левитираш тук в въздуха. Разказвай как се случи.
2: Така, случи се, че започнах работа с нов екип. Млади хора. Абсолютно...
0: Поздравяваме този нов екип за това, което сте сътворили заедно.
2: Да, искам да кажа,
1: направо
2: че това
1: сега ще излетиш тук.
2: Джен Зита, всъщност. И мисля, че заради това толкова добре ни се получи. Пумпъл се казва продуцентската компания, която организира заснемането на видеоклипа с режисьор Орлин Менкаджиев, оператор Веселин Менкаджиев. Те са братя-близнаци и са невероятни сладури. И Калина Спасова е монтаж и изключително много се гордея с тях, защото това беше нещо по-голямо и за тях самите и за мен. Просто поради факта, че работя с Любо, защото това е сбъдната мечта. И много добре се справиха с всичко. Аз, когато имам записана песен, вече имам и в главата ми идеи относно видеоклипа. Имам някаква концепция и винаги така по време на първия ни разговор, аз им показвам една презентация, така, за да им кажа горе-долу какво си представям.
1: Ти беше подготвена.
2: Ами да, винаги подготвена, да. И честна. И тогава аз им показах моите идеи. Орлин реши да надгради обаче с точно това левитиране. И аз му казах на това как ще го направим, нали, аз дори не
0: си го... Как си го представяш?
2: Да, да. Но каза се, че не е толкова трудно и е съвсем постижимо. Беше изключително интересен първи снимачен ден, защото в първия снимачен ден 8 часа аз бях закачена на тези въжета, на този кран огромен, който ме теглеше нагоре и надолу, така наляво, надясно. Беше много, много лудо. На няколко пъти ми стана лошо, но спирахме за кратка почивка. Но със сигурност това ми даде една свобода и още повече затвърди мнението ми, че наистина мога да направя каквото искам в този живот.
0: И че няма граници.
2: Няма граници.
0: Да,
2: тук говорим естествено за чисто визуалната естетика, но това пък ми помогна и за живота, да имам още една капка увереност към цялото ми съществуване. Беше много магично. Тялото ми беше в синини 2 седмици след снимките. Дори на следващия ден, след като снимахме кадрите с крана, аз трябваше да ходя в студио да записвам и мислех, че изобщо няма да се справя, защото бях много изтощена. Но то стана точно обратното. Аз имах толкова много енергия, въпреки цялата умора.
0: То е било достатъчно зареждащо.
2: Да.
0: На финала, Мона, какво си пожелаваш сега от тук нататък, след това, което ти се случва сега с Любо Киров, защото турнето е 15 концерта.
2: Да.
0: Ти ще бъдеш част от тези 15 концерта.
2: Да, аз не само, че ще бъда част от тези всичките концерти, но имам и мое мини-турне, което стартира на 20 юни в Пловдив и това е първия ми концерт извън София и нямам търпение да се срещна с публиката ми от Пловдив, Бургас и Варна.
1: Едно хубаво лято ти пожелаваме, Мони, и те очакваме за всички твои следващи проекти. Много ти благодарим.
2: И аз благодаря.
0: Много ти благодарим за това гостуване. Така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: Точно така, ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
0: Не ни пропускайте. До утре!

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: колко ще поскъпнат токът и парното, обсъди енергийният регулатор. Окончателното решение става ясно на 1 юли. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Ето и останалите акценти в емисията днес, 12 юни. Директори на болници са заплати до 40 000 лева. Лечебните заведения с дългове за над 400 милиона. Премиерът и министри на отчет пред депутатите, Румен Радев обяви, Турция е готова да преговаря за боташ. И отново мерки на властта срещу гонките и дрифтането с дрони, много полиция. Акция в Бургаско. И така, премиерът и министри днес на парламентарен контрол, Румен Радев коментира възможностите за предоговаряне на договора с турската газова компания Боташ. Той допълни, за сега няма официална номинация за поста главен секретар. Какво още каза Румен Радев? Антония Яворова сега с информацията. Здравей!
1: Добър ден! В кулоарите на Народното събрание премиерът Румен Радев коментира няколко теми, сред които и посещението си в Турция, като заяви, че фокусът е било стратегическото сътрудничество между двете държави. Той допълни, че турската страна е готова да задълбочи партньорството си не само в газовия сектор, но и в електроенергийните връзки, а също и в транспорта. Друга тема самолетите, които са разположени на столичното летище Васил Левски. Премиерът заяви, че те могат да останат на летището до края на този месец. Беше зачекната и темата, свързана с оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, като премиерът посочи, че в момента, в който е научил за намерението на Кандев, го е поканил на разговор. В този разговор той е изтъкнал само лични мотиви за напускането на системата, а след това Радев заяви, че е бил доста изненадан от поста във Фейсбук, но цялото обобщение вижте.
2: Ден след срещата си с турския външен министър, премиерът коментира, че темите на разговорите са обхванали широк спектър, включително договора с турската газова компания Боташ.
3: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори.
2: Радев допълни още, че американските самолети остават на летище Васил Левски до края на месеца и след това трябва да бъдат преместени на място, обособено за военни самолети.
3: Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански. Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
2: Премиерът коментира и оставката на главния секретар, когато е поканил на разговор, веднага след като е разбрал за намерението на Кандев да напусне системата.
3: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
2: За сега все още няма официална номинация за поста на Кандев, но се разглеждат различни възможности, допълни Радев. А по отношение на казуса Баба Алино, премиерът посочи, че се проверяват всички обстоятелства, като допълни, че е факт, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, който стои зад корпорация КУП, е бил изгонен от България с принудителна административна мярка, но по-късно заповедта е била отменена.
1: И още един штрих по отношение на реформите в съдебната власт. Премиерът заяви, че те трябва да бъдат приети възможно най-скоро.
0: Антония Яворова, благодаря ти. Болници с дългове за милиони и заплати на техните директори, по-високи от тези на президент, премиер и дори самия принципал, това е министърът на здравеопазването. Това обявиха от ресорното ведомство. Къде дългове и заплати са най-шокиращи като обратна пропорция? Сега ще ни каже Екатерина Кацарска. Здравей!
4: Здравейте! Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебни заведения надхвърлят тези на бивши ръководни длъжности в държавата. Въпреки това финансовите резултати са отрицателни. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Според данни от проверки на Министерството към дата 31 марта тази година показват следното. Пирогов приходите са 25 милиона евро, като 20 милиона евро от там са дошли от здравната каса. Разходите обаче са около 24 милиона евро, а над 41 милиона евро са общите задължения на лечебното заведение. Заплатата пък на изпълнителния директор е 12 659 евро към март месец. В Александровска болница приходите са над 21 милиона евро, но разходите малко над 22 милиона евро. Над 60 милиона евро са задълженията, а просрочените задължения са над 3 милиона евро. Там заплатата на изпълнителния директор е 8 559 евро. В Университетска болница Лозенец приходите са

0: органи. Паралелно с това, естествено, и много разчита на нашето звено вътрешен одит, за да може също да ни подаде по-актуална информация, за да може да си направим правилна преценка. В това отношение, нали, споделих, че ще прецизираме и самата методика, по която се определят възнагражденията в съветите на директорите. Моето лично желание и убеждение е това възнаграждение да е обвързано с постигнатите резултати.
1: Не се очакват резултати от анализите на съветите на директорите на всички 64 държавни болници, каза още министъра Ивкова.
2: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Предизвестено, токът и парното ще поскъпнат от 1 юли. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране обсъждаше с колко точно. Сега с подробностите включваме Анелия Джамбаска. Добър ден!
3: Добър ден! На 1 юли се очаква на свое редовно заседание Комисията по енергийно и водно регулиране да реши дали предложеното увеличение на цените на тока и парното ще влязат в сила. Общественото обсъждане днес тук премина с разгорещени дебати в залата, а иначе да припомним и числата, които са предложени в момента от енергийния регулатор. Средно се предлага поскъпване на електроенергията с 2,99%, а за парното средното предложено увеличение е 4,58%. Как преминаха разговорите тук? Ето обобщението.
4: Пак повтарям, със собственост на ЕРП-тата се отчитат от ЕРП-тата и вие се разпоредихте
5: проверката за това дали са надвишените сметките на гражданите да се извърши от ЕРП-тата. Не се бойте. Просто ви го оставям. Като го гледате, да мислите за това. Какво направихте, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима? Какво направихте? Даже не дадохте отговор в този доклад.
6: Това не са чушки и домати, които се продават. Всяко нещо се отчита. ЕСО прави баланс на системата. Имаме балансиращ пазар, през който небалансите се уреждат. Така че вие създавате внушение сред хората, че едва ли не нямало високо потребление, въпреки че се отчитат по-високи закупени количества от доставчиците, с които следва да се продадат след това, които следва да се доставят до клиентите.
7: Ние спазваме закона и според закона действаме. Ако има някакви предложение за промяна на закона, е малко по-нагоре сградата, пред която трябва да застанете да поискате тези промени.
2: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Тръмп обяви велико споразумение с Иран още този уикенд. Техеран отговори, нищо не е окончателно договорено. Ще ви покажем и 110 кг чар бебе слон играе футбол с хобота си. 6 стационарни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани на най-опасните пътни отсечки във Велико Търновско до края на годината. От началото на годината в региона 14 души са загинали в катастрофи, пострадалите са 139.
8: Години наред в района на селата Самоводене и Поликрайще на главен път Русе Велико Търново стават катастрофи. Жителите им живеят в страх от префучаващите с висока скорост тирове.
9: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
10: Трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чужестранните шофьори, не само на българските.
11: Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
12: Голямо движение и от Ресен тук и от Търнов завиват напред-назад и така става. Рейсовете завиват и тировете карат фракция тук от близките села и за това са получавате. Съсловен стационарни изкарване за хората да намалят малко скоростта, много бързо се карат.
8: От МВР засилват контрола на пътищата с максимален

0: брой екипи. До края на годината ще монтират допълнителни стационарни камери за скорост.
1: Да бъдат поставени 6 стационарни технически средства за контрол на скоростта. На първокласен път 1-5, пътя Русе-Велико Търново, на път 2-55 Хаимбоас и на път 2-53 пътя Елена-Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множество възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
0: От МВР отчитат увеличение на пътно-транспортните происшествия в Велико Търновско. От началото на годината са регистрирани 109 тежки катастрофи в региона. За новините ОНР, Анна Минева.
2: С дрони и засилено полицейско присъствие МВР проведе нощна акция по пътищата в Бургаска област срещу организирани гонки, шофиране с превишена скорост и след употреба на алкохол и опиати. Целта е била полицейските екипи да действат бързо и изненадващо на рискови места, където има данни за опасно поведение на пътя. По време на проверките не са били установени водачи, шофирали в нетрезво състояние. От полицията обаче подчертават, контролът ще продължи и през активния летен сезон, като над 4000 полицаи ще бъдат командировани по морето, както и 16 униформени от Румъния, Полша, Германия и Чехия.
3: 10 места на територията на областта, за които към момента имаме данни, че се организират нерегламентирани състезания и дрифтове с колегите от Гранична полиция, които до края на месец септември имат изградени в южната част на южно от Бургас, ще имат изградени над 6 КПП-та, които ще бъдат постоянни.
2: Важното от света, американският президент заяви, че споразумението с Иран може да бъде подписано още този уикенд. Доналд Тръмп е провел и разговор с премиера на Израел Нетаняху за евентуалния меморандум с Техеран. Според агенции, споразумението предвижда 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузския проток, а Иран ще получи облекчаване на санкциите. През това време двете страни ще започнат преговори по ядрената програма и Иран обогатен Иран. Властите в Техеран все още не са взели окончателно решение за това евентуално споразумение. Те допълват, че няма да правят каквито и да е било компромиси по отношение на своите червени линии.
4: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е много подробен и е съгласуван с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Всички го искат, така че ще стане. Иран не само няма да имат ядрено оръжие, но по никакъв начин няма и да закупят или разработят такова.
5: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранската нация. Когато стигнем до заключението, че меморандумът гарантира интересите на иранската нация, със сигурност ще го обявим. Към момента все още не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос.
2: Пактът за миграция и убежище на Европейския съюз влиза в сила днес. Граничните процедури ще позволяват по-бързи решения за предоставането на убежище, но и за депортация. Хората с малки шансове за положително решение за предоставането на убежище ще трябва да преминат през ускорена процедура, която има максимална продължителност от 12 седмици. В пакта заляга и принципът на солидарност. Държавите членки ще разпределят тежестта на миграцията помежду си. Климатичният феномен Ел Ниньо вече се е формирал в Тихия океан, обявиха от Американската национална метеорологична служба. Прогнозата е, че явлението тази година има потенциала да достигне от умерено до силно ниво на интензивност, а това означава с близо 2 градуса по-топла повърхност на Тихия океан. Само за 4 години опасно високите температури са отнели живота на над 200 000 души в Европа, съобщава Световната здравна организация. Тя предупреждава, климатичните промени могат да прераснат в една системна криза. Сега ще ви покажем 110 кг чар, двудневно слонче, новата звезда в зоопарка в Великобритания. По случай световното първенство по футбол, служителите решили да дадат топка на най-новия си обитател. Слончето веднага започнало да изследва топката с хобот, като малко след това, като един истински футболист, виждате, започва да я търкаля с кръче. От зоопарка заявява, че появата на малкото е много важна, тъй като видът е застрашен от човешката дейност. Завършваме с една добра новина за едно от най-благородните и хуманни човешки дейности – кръводаряването. Расте броят на кръводарителите, отчитат от Националния център по клинична и трансфузионна хематология. Въпреки това, все още има недостиг на кръв, който може да бъде решен именно с доброволци. Затова в навечерието на Световния ден на безвъзмездния кръводарител бяха наградени доброволци, кръводарители и журналисти от медии, които популяризират важната тема. Сред наградените беше и телевизия България On Air. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, именно 19. Над планините през деня ще има значителна облачност с гръмотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието след обед ще има временни спирания на дъждовете. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса. Морската вода все още е с хладни температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканският полуостров. В събота времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. По високите части от планините ще превали дъжд и сняг. Неделя ще бъде ветровито. Ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. В понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България Онер.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! България и Турция водят активни преговори за промени в договора с Боташ. Това съобщи и премиерът Румен Радев, който даде повече подробности за своята среща с турския външен министър вчера. Премиерът днес коментира и друга тема – оставката на Кандев като главен секретар на МВР. За сега няма официална номинация за поста. Какво още каза премиерът? Вижте!
1: Ден след срещата си с турския външен министър, премиерът коментира, че темите на разговорите са обхванали широк спектър, включително договора с турската газова компания Боташ.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия има също така транспортни коридори.
1: Радев допълни още, че американските самолети остават на летище Васил Левски до края на месеца и след това трябва да бъдат преместени на място, обособено за военни самолети.
2: Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански. Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
1: Премиерът коментира и оставката на главния секретар, когато е поканил на разговор, веднага след като е разбрал за намерението на Кандев да напусне системата.
2: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
1: За сега все още няма официална номинация за поста на Кандев, но се разглеждат различни възможности, допълни Радев. А по отношение на казуса Баба Алино, премиерът посочи, че се проверяват всички обстоятелства, като допълни, че е факт, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, който стои зад корпорация КУП, е бил изгонен от България с принудителна административна мярка, но по-късно заповедта е била отменена.
0: Болници с дългове за милиони и заплати на техните директори, по-високи от тези на президент, премиер и самия принципал, министърът на здравеопазването. Това обявиха от ресорното ведомство. Задълженията на болниците са над 420 милиона евро. Просрочените до 31 март, са над 21 милиона. В болница Пирогов разликата между приходи и разходи е 1 милион евро, но старите задължения са над 41 милиона евро. Заплатата на изпълнителния директор е над 12 000 евро. Задълженията на Александровска болница над 60 милиона евро, просрочените над 3 милиона евро. Болница Лозенец има дългове за над 20 милиона евро, а заплатата на директора за месец март е била над 40 000 евро. От болничното заведение обясниха, сумата отразявала редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж.
3: Дали ще сменяме изпълнителни директори на лечебни заведения. Все пак считам, че процедурно е редно да изчакаме отговорите по тези сигнали, които сме изпратили до компетентните органи. Паралелно с това, естествено, и много разчитам на нашето звено вътрешен одит, за да може също да ни подаде по-актуална информация, за да може да си направим правилна преценка. В това отношение, нали, споделих, че ще прецизираме и самата методика, по която се определят възнагражденията в съветите на директорите. Моето лично желание и убеждение е това възнаграждение да е обвързано с постигнатите резултати.
0: 6 стационарни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани на най-опасните пътни отсечки във Велико Търновско до края на годината. От началото на 2026 в региона 14 души са загинали в катастрофи, а пострадалите са 139.
4: Години наред в района на селата Самоводене и Поликрайще на главен път Русе Велико Търново стават катастрофи. Жителите им живеят в страх от префучаващите с висока скорост тирове.
5: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние, дори когато ползваме градски транспорт. защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
6: Трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чуждестранните шофьори, не само на българските. Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
7: Голямо движение и от Ресен тук и от Търно завиват напред-назад и така става. Рейсовете завиват и тировете карат фракция тук от близките села и за това са получават. С сложен стационарни изкарване за хората да намалят малко скоростта, много бързо се карат.
4: От МВР засилват контрола на пътищата с максимален брой екипи. До края на годината ще монтират допълнителни стационарни камери за скорост.
8: Да бъдат поставени 6 стационарни технически средства за контрол на скоростта. На първокласен път 1-5, пътя Русе Велико Търново, и на път 2-55 Хаимбоас и на път 2-53 пътя Елена Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множеството възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
4: От МВР отчитат увеличение на пътно-транспортните происшествия в Велико Търновско. От началото на годината са регистрирани 109 тежки катастрофи в региона. За новините ОНР, Анна Минева.
0: С дрони и засилено полицейско присъствие МВР проведе нощна акция по пътищата в Бургаска област срещу организираните гонки, шофирането с превишена скорост и след употреба на алкохол и опиати. Целта е била полицейските екипи да действат бързо и изненадващо на рискови места, където има данни именно за опасно поведение на пъти. По време на проверките не са били установени водачи, шофирали в нетрезво състояние. От полицията обаче подчертават, контролът ще продължи и през активния летен сезон. Над 4000 полицаи ще бъдат командировани по морето и още 16 униформени от Румъния, Полша, Германия и Чехия.

0: 16-дневно удължаване на примирието и отварянето на Ормузкия проток, а Иран ще получи облекчаване на санкциите. През това двете страни ще започнат преговори по ядрената програма и ирански обогатен Иран. Властите в Техеран обаче още не са взели окончателно решение за споразумението. Те допълват, няма да правят каквито и да е било компромиси по отношение на червените си линии.
1: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е много подробен и е съгласуван с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Всички го искат, така че ще стане. Иран не само няма да имат ядрено оръжие, но по никакъв начин няма и да закупят или разработят такова.
2: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранската нация. Когато стигнем до заключението, че меморандумът гарантира интересите на иранската нация, със сигурност ще го обявим. Към момента все още не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос.
0: И след толкова много сериозни теми, сега ще ви покажем 110 кг чар. Двудневно слънце е новата звезда в зоопарк в Великобритания. Виждате го по случай световното първенство по футбол. Служителите там решили да дадат топка на най-новия си обитател. Слънчето веднага започнало да изследва топката с хобот, като малко след това, като истински футболист, започва и да я търкаля с кръче. От зоопарка заявява, че появата на малкото е много важна, тъй като видът е застрашен от човешката дейност. С тази мила картина се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и грамотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, именно 19. Над планините през деня ще има значителна облачност с грамотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието след обед ще има временни спирания на дъждовете. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса. Морската вода все още е с хладни температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканският полуостров. В събота времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. По високите части от планините ще превали дъжд и сняг. Неделя ще бъде ветровито. Ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. В понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Може да ни слушате и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Последната седмица беше много динамична от към събития и бе белязана от няколко големи теми. Допреди дни основният фокус падаше върху скандалните разкрития за незаконните строежи в местността Баба Алино и цените на храните. И докато обществото разбере точно какво се случва, темата беше затрупана от още и още нови събития. Бруталната катастрофа на Челопешко шосе в София и групата на калашниците, оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев с намек за упражняван върху него натиск, оръжията за Украина, които спираме да даряваме, но продължаваме да продаваме, плановете на новата власт за увеличаване на дълга, темата за депутатските заплати, договорката с търговските вериги за така наречената кошница с грижа и още. А междувременно стана и месец от началото на управлението на Прогресивна България. В предаването днес ще се опитаме да направим обзор на всички тези събития и да намерим общото между тях. А днес премиерът и министри бяха на парламентарен контрол. Румен Радев коментира възможностите за предоговаряне на договора с турската газова компания Боташ. Премиерът допълни и че за сега няма официална номинация за поста главен секретар. Какво още каза той? Антония Яворова с още информация.
1: Ден след срещата си с турския външен министър, премиерът коментира, че темите на разговорите са обхванали широк спектър, включително договора с турската газова компания Боташ.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори.
1: Радев допълни още, че американските самолети остават на летище Васил Левски до края на месеца и след това трябва да бъдат преместени на място, обособено за военни самолети.
2: Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански. Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период, ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
1: Премиерът коментира и оставката на главния секретар, когато е поканил на разговор, веднага след като е разбрал за намерението на Кандев да напусне системата.
2: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешни работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
1: За сега все още няма официална номинация за поста на Кандев, но се разглеждат различни възможности, допълни Радев. А по отношение на казуса Баба Алино, премиерът посочи, че се проверяват всички обстоятелства, като допълни, че е факт, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, който стои зад корпорация КУП, е бил изгонен от България с принудителна административна мярка, но по-късно заповедта е била отменена.
0: Напомням ви, че вашите въпроси и коментари по темите в предаването очакваме на нашата Facebook страница и на електронната ни поща. А сега да ви представя и гостите ни днес. При мен са журналистът Георги Марчев и политологът и преподавател в Нов български университет Георги Проданов. Безспорно, изключително наситена от към събития седмица. Много трудно човек да се ориентира кое е с приоритет и как да изведем кое е най-важното. Но да започнем всъщност с това, коя е темата с най-голямо обществено значение според вас, господин Проданов?
3: От всичко чуто, което така резюмира накратко премиера, щеше да има лапсус президента, мисля, че най-актуалната е темата за Боташ, която касае пряко самия него и самото управление. И така рязката промяна в гледната точка, че има нужда от предоговаряне, което всъщност преди това не беше толкова ясно артикулирано от него. За мен е важно, мисля, че е важно и за българите, защото тази тема е, тази дума Боташ е нещото, което виси с страшна сила по отношение на това правителство, по отношение на предишното служебно, което го подписа и фигурата на президента, премиер в момента, от една година. И нейният отговор е изключително важен, включително за почтеността към избирателите, почтеността към бюджета и към тези хора, които се довериха на тази политическа сила.
0: Тема ли обаче това за избирателите на Румен Радев и на Прогресивна България, защото беше някакси основният дебат за нападки между единия и другия лагер по време на предизборната кампания, но чухме ли през това време и сега за един месец управление конкретика по темата Боташ?
3: Затова казвам, че е важно, защото днес вече имаме конкретика, че договорът трябва да се предоговаря или може да се предоговаря и турската страна е проявила интерес. Нещо, което преди това не беше казвано по този начин. Имахме интерпретации от различни хора, включително и от самия Румен Радев, че договорът не е лош, че работи или пък частично работи, че не се ползва, но нямаше категорично намерение да се предоговаря, а в контекста, който беше поставен, лично аз прочитам и така готовност на всяка цена да отговорим на турските интереси с идеята, че това ще ни даде възможност да бъде предоговорен този договор, което за мен означава, че той явно е неизгоден.
0: Господин Марчев, коя е темата с най-голямо обществено значение от последната седмица, пък и не само, защото някои от нещата, които ние изредихме в началото, сякаш следим с продължение?
4: За мен темата, свързваща всички така събития през седмицата, е продължаващото така срутване на авторитета, на институции, дали ще бъде чрез корупция или потенциална съществуваща корупция в случая с катастрофата и намесата на някаква там групировка, или аз не знам точно какво се води. Цените на храните, пък от друга страна някои от търговците си позволяват да ги повишават до някакви невиждани нива, което е вследствие на липсата на достатъчно контрол, може би, или комбинация от много причини. Разбира се, че международното положение също оказва влияние. Така че за мен това е основната тема и продължава да бъде разпада на авторитета.
0: Аз много се чудех на фона наистина на многото теми, които има напоследък, с какво е добре и с какво е адекватно да започне днешния разговор, но признавам си, че в последната седмица нещото, което не ми дава спокойствие, предполагам и на много от нас, е именно катастрофата. Начало пешко шосе по много причини и ще се хвана за думите ви, всъщност за недоверието към институциите и по-скоро за обезличаването им. Това ли е един от основните проблеми и симптом на какво е всичко това, ако ние за пореден път, тъй като предишната седмица, преди катастрофата, наистина си говорихме за незаконните строежи, как е възможно един незаконен град да изникне под носа на всички и никой да не е разбрал за това нещо и да не го е видял.
4: Те са разбрали, но никой не е направил нищо, за да спре този строеж.
0: С един корен ли са всичките тези неща?
3: Това е средата, в която живеем. Аз за това и не се спрях по-отделно на всички тези проблеми от последната седмица, защото ние сме в продължение на годините, в които живяхме, на противопоставяне на граждани и институции. И големия проблем на управлението на Радев е, че това продължава с неговия специфичен реваншизъм, който е насочен срещу конкретни групи, срещу конкретни теми, срещу конкретни идеи.
0: Което не виждаме насочен за първи път да направя тази ремарка. В политиката
3: не,
0: у нас
3: не го виждаме за първи път, но идеята с появата на Прогресивна България беше, че нещата ще бъдат променени и избирателите искаха различно отношение към политиката и различно политическо отношение на самите политици. Защото това, което взриви протестите в края на миналата година, беше именно начина, по който си позволиха народни представители да се държат с граждани, да се държат помежду си. И не виждам промяна в това и съответно тази среда и нейното влушаване, както каза и господин Марчев, е нещо, което така е важно, но всъщност то е продължение на цялата така стратегия на подкопаване и разделяне на обществото от страна на Радев и Прогресивна България. И всичките му действия, включително двойственото говорене по вътрешно-политически, по външно-политически теми, включително и по Боташ, ако искате, включително и по отношение на така персоналните назначения, които пропуснахме, но това са огромни скандални неща, които има в тях.
0: Ще се спрем малко по-късно на тях, защото
3: но
0: наистина имат значение.
3: Това двойствено отношение в края на краищата ще доведе до едно още по-раздробяване разцепване, разделяне в обществото. Не съм сигурен дали ще бъде разделяне, защото всъщност стана едно нещо, което може да го раздели тежко, и това е темата Русия. Но със сигурност няма да оздрави нито безпокойството на българите към политиката, нито така травмираната средна класа ще се почувства представена, нарочно обръща внимание на нея, защото тя беше тази, която излезе на площадите, и тя беше тази, която при положение, че има възможности да влияе, и избра, както се вижда от резултатите, да подкрепи Радев.
0: Вота е доста разнороден за прогресивна България и може би това наистина обединява до някаква степен очакванията на доста голям процент от българските граждани за нещо различно да се случи. Но виждаме ли всъщност наистина разлика в риториката? Правим сега обобщение някакво на малко повече от месец от управлението и можем някак си да сравним заявките в предизборната кампания и нещата, които реално се случват сега, защото в предизборната кампания много активно говорихме за бюджет, за съдебна система, реформа в съдебната система в най-спешен порядък, но това някакси системи, които струва ми се, останаха в периферията на фона на едни много гръмки неща за Украина, оръжия, кошници с грижи и така нататък.
4: И кошницата е акцент, нали? Още с влизането във властта някакси те се опитват да овладеят цените, но цени не се овладяват с такъв тип мерки. Единственото, което могат да доведат е до куриозни ситуации, като една, която днес проверих, че всъщност това 15% намаление на група от стоки при конкретно олио, което влиза в тази група от стоки, по принцип е било с 30% намалено. И някак си то се губи смисъл, просто защото държавното определяне на отстъпка, както за някого изглежда разрешаване и правене на даден продукт по-достъпен, всъщност много често е намеса в пазарен механизъм, който е по-добър. И разбира се, че не за всички стоки може да се каже това, но давам пример, че е възможно такъв тип мерки да доведат и до такъв тип куриозни ситуации.
0: Не, то се случи и някакво, може би, малко по-голямо разравяне в темата, защото пък сега излязоха ни производители, които казаха, че са били изнудвани.
4: Като има държавен натиск, то започва по веригата. Съответно, все някой трябва да поеме удара, когато дадена стока не е на пазарната стойност, на която трябва да се продава в магазина.
0: Добре, а мислите ли, че всички тези мерки? Защото струва ми, ние сме държавата на мерките. И по отношение на движението по пътищата, всеки нов министър на МВР, всяка нова власт, понякога по няколко пъти на мандат, слага край на войната по пътищата и обявява нови мерки. Закона за движение по пътищата, според мен, е един от най-променяните и редактираните някога. Отново имаме акции в тази посока. Ще намаляваме цените, ще правим акция за това, акция за онова. Смятате ли, че въобще са в състояние тези акции и мерки да дадат ефект?
3: За мен проблема е в това кой излъчва посланията и кой ражда тези идеи за акциите. В случая с кошницата това е министър Абровски, който следващия ден, след като обяви тази кошница, обяви, че контрола на вноса на млякото ще бъде на границата, ще бъдат правени един куп изследвания. И веднага се оказа, че той няма представа от внос, от земеделие, от преработка на това нещо, защото производителите казаха, че млякото ще се вкисне. Буквално ще се вкисне, докато чака резултатите от изследванията на контрола. Това, че беше забравено, защото на следващия ден се появи друга идея, е просто част от начина, по който ни управляват комуникационно в последния един месец новите управляващи. А иначе, що се отнася до движението в пътищата, ние сме точно в сезона на най-големия парадокс, който е години. Нямаме граница с Гърция, но в момента, в който български шофьор мине Промахон или мине през Илинден, започва да кара с обувки, започва да кара с ограничението, започва да внимава да не пуши в колата и така отива на море. И в момента, в който се връща, започва да връща всичките си тези навици.
0: Тоест имаме чувство за абсолютно безнаказаност.
3: Имаме чувство за безнаказаност и за това, че тук правилата не работят, тук правилата не касаят всеки един от нас. Съответно, наказанията, които са в Гърция, не са чак толкова по-високи. Да, по-високи са, но не мисля, че там е проблема. Ако видите гръцката полиция как изглежда, как се държи и как с усмивка ви сервира глобата, аз мисля, че проблемът е институционален. Миналата година за един колан, липсващ колан на възрастен на задна седалка, получихме много мило отношение от трите патрулки, жена, която дойде да разговаря униформен с съпругата ми. Нещата могат да бъдат и понесени по този начин. Въпрос на институционална култура и действително на политическо решение, което в крайна крещата в парцелирането на едно управление, което винаги се случвало до сега, няма как да се появи. Много е важно кой ще получи контрола, да кажем, над дадена дирекция или дадена политика, а не каква политика ще води там. И това, за съжаление, продължава и това управление.
0: В интерес на истината, сега почти всичко във властта е в ръцете на прогресивна България. Въпреки така, няколко комисии, които парламентарни бяха дадени на други партии. Интересни неща се случиха в комисията по здравеопазване. И не само, за тях ще говорим по-късно. Но хващам се за думите на господин Проданов, за да вярваш в институциите, т.е. за да повярваш, че е възможно да понесеш наказание, някой да те следи, да те контролира, нали, в случай, че не спазваш правилата в една държава, не трябва ли институциите точно да се постараят да върнат това доверие в себе си, защото сега сякаш нищо не очакваме от тях.
4: Не знам дали всички не очакват. Да, определено има по-скоро институционална, как да кажа, каша малко, защото когато дълги години много институции не са били управлявани добре, и това е стал модел, т.е. за да се промени, първо трябва да има осъзнатост, че има нужда от промяна, после да се избере каква промяна, защото ако промяната е полицията да стане авторитарен модел тип преди 89-та, на мен лично не ми се струва правилно решение, защото когато говорим за възстановяване на авторитета на институциите, говорим за демократично възстановяване на авторитета на институциите.
0: Не в това те да вършат работата, за която всъщност са там, защото ние сега говорим за канали, за шофьорски книжки от други страни, за всякакъв такъв тип схеми, които оказва се много често държавата много добре е знаела, че те се случват.
4: Ще дам един пример. От години държавата ни е задължена да регистрира сонди, кладенци, подземни реки. Искате ли да ви кажа от колко много време, повече от десетилетия, всеки път се отлага срока, в който това нещо да бъде така картографирано, да е ясно къде има сонди, къде има подземни реки, защото е важна част от стратегията на Европейския съюз за управление на водите, а и по принцип е важно и за България.
3: Повече от 20 години е това.
4: Продължава да се отлага. Продължава. Ето ви един пример конкретен. Хората в повечето места в по-малките градове и села имат такъв тип сонди, кладенци, нищо не е регистрирано.
0: И от друга страна, в България 2026 година, сега сме юни месец, съвсем скоро ще говорим отново за населени места без вода, хора, които нямат достъп до питейна вода. Но още за равносметката от управлението на прогресивна България един месец по-късно, както и за някои от най-ключовите политически теми от последната седмица и тези, които ще следим в развитие. Идната веднага след рекламите, останете с нас. Yes.

0: България On Air.
1: Обратно в студиото на Директно, където в петък правим обзор на темите от последната седмица с журналиста Георги Марчев и с политолога Георги Проданов. Бяхме стигнали до кошницата с грижа, доверието и недоверието в институциите, шумните акции, които прави за пореден път поредната власт. Но въпреки всичко, как оценявате комуникационните умения на новата власт, защото видяхме няколко пъти различен род послания да бъдат пускани в пространството, след което бързо да бъде правена корекция на казаното от представителите им. Ние сме виждали това и при други власти, и при други партии. Комуникационна грешка от неопитност или по-скоро тестване на общественото настроение?
2: И двете. Ако върнем назад във времето, всяка така по-нова власт, която навлиза в управлението, включително и ГЕРБ, си позволява такъв тип тестване, но понякога и вследствие на неумение и комбинация от двете. Ако имаш предвид най-голямата, поне според мен до момента, на депутата и волейболист
1: Владо
2: Николов
1: за парите,
2: за майчинството, защото то обиколи и социалните мрежи, просто защото много хора ги касае това нещо с майчинството. Там според мен е комбинация от двете. Хем да се тества, хем той самия не е умел комуникатор, очевидно. Видно, но пък е познато лице и е било преценено да говори по тия теми, не знам защо, и съответно се стигна до тази ситуация. Но ако се върнем назад във времето, АЕЦ Белене и ГЕРБ и Бойко Борисов, ами то, извинете, там имаше ще сторим, няма да сторим, па ще ги продаваме, па толкова много разнородни мнения имаше по една и съща тема. Така че не е ново, не е невиждано. Подозирам, че ще бъде употребявано напред във времето и по доста важни въпроси и ще има колебания. Все пак да не забравяме, че Радев може да е бил 10 години в президентство и да има близък кръг от хора, но реално в момента има много депутати.
1: Страшно много,
2: всички тия депутати ще почнат да се появяват някакви групички, лобита по интереси. Някой ще е съгласен с позиция, която е изказана от Румен Радев или от друго лице, пък друга група няма да е съгласна и ще искат да е наобратно и ще почне да излиза да говори. Това са очаквани неща при толкова голяма парламентарна група.
1: Но пък от друга страна, именно в тази парламентарна група, пък и в изпълнителната власт, виждаме и много хора с опит. Хора, които са били част от предишни управления, от предишни парламенти, в други партии. Можем ли тогава да говорим за неопитност и какво можем да очакваме от тези хора, тъй като виждаме напоследък, вие ги споменахте в началото на предаването, едни назначения, преназначения на едни хора, които оглавяваха едни институции, като Агенцията за медицински надзор, например, Националната агенция за приходите. Как ви изглежда всичко това?
3: Има опитни хора в това управление. Разбира се, неопитността е голяма, особено в парламента. Но проблема е, че тези опитни хора са свързани с предишни управления, с предишни схеми, различни канали, ако щете и лобита. Земеделското министерство е типичен пример с министър и замминистри, които са така обвързани с предишни лобита. Те самите са били съветници на министри, за които се твърдеше, че са замесени в разни непублични политики, да го кажем, именно в тази сфера. В Здравното министерство по същия начин. Ако щете и в Външно министерство, което стана куриозно известно от вчера.
1: Да, вчера имаше един доста голям дебат за...
3: Там, където има опитни хора, можем да сложим кавички на опитни и всъщност се касае за хора, които явно са външни инвестиции в това управление, които Радев и така... Всъщност ние можем да фокусираме само около Радев, защото дори не знаем кой е зам-председател в неговата партия. Явно не могат да откажат подкрепата на тези лобита, колкото и да са част от онзи модел, срещу който се роди тази партия. И това със сигурност е една част от необходимостта да има тази комуникационна мъгла, която се ражда, защото в последния един месец ние имаме вдигане на теми буквално от сутрешните блокове, които изтърпява до другия сутрешен блок.
1: Нещо, което признавам се като журналист, отдавна не се беше случило в тези размери.
3: Да. И съответно този тип на разнопосочно говорене за мен е по-скоро израз на това, че действително самото управление не може да се възприеме като цялостен проект, като нещо, което има една ясна посока, ясна идея. И това не е въпрос на неопитност, това е въпрос на външни влияния. И тези външни влияния със сигурност пречат и на самите хора, защото аз съм сигурен, че тези 130 плюс депутати, сред тях има крайно много почтени хора, които са влезли в политиката с добри намерения. Това да виждат странни хора и да чуват нов прочит на теми, срещу които са били, ги вади от личния комфорт и може би е въпрос на време да имаме разрояване или люспане, както се казваше преди години в тази парламентарна група, и би било редно, защото ако има нещо, което можем да кажем, че е критично много в този парламент, това е тази неопитност на депутатите, която много често върви с почтеност. Защото...
1: Тя не я виждаме през годините. Сме я виждали в началото на управлението на Иван Костов и в началото на управлението на НДСВ, на ГЕРБ. Така че това се повтаря. Може би бяхме свикнали до известна степен с една така повторяемост през последните години. Казахте външни влияния. Въпрос на външно влияние или обаче темата за Украина и отношението на кабинета по отношение на темата за Украина.
2: Тема, по която да сме сигурни, че има външни влияния, мисля, че категорично е тази.
1: Въпросът ми, да, е по-скоро в духа на това, което така се коментира и много усилено в социалните мрежи, защото ние вече сме принудени да следим активно социалните мрежи, а за добро или за лошо. Но това политическа дъвка за вътрешна употреба ли е? И как се отразява на облика ни като партньор, защото в крайна сметка излиза, че ние няма да дадем на Украина нещо, което нямаме за даване, но пък премиера каза, че се надяваме на мирно разрешаване на конфликта, но продължаваме да продаваме оръжие.
2: Партньор на кого имаш предвид?
1: Защото, в НАТО, Европейския съюз.
2: Да, в НАТО, значи включваме и САЩ. Нека погледнем какво се случва в САЩ и темата приключва. Това с партньорствата и с начина, по който ни виждат партньорите, беше по-различно преди втория мандат на Тръмп. С идването на Тръмп и започването на всички военни действия, които този така обещал световен мир, но всъщност възстановил конфликти на много места по света президент.
1: Които през 5 промени. Минути очакваме да приключат, защото се сменя. Сега малко преди да вляза в ефира,
2: не мога да
1: нещо беше станало с споразумението с Иран.
2: Да. Да, не мога да му хвана движението и се ориентирам за неговите действия по центовете нагоре и надолу на горивата, като пътувам. Често ми се случва последните месеци и така се ориентирам какво е казал днес. Ще спира или ще продължи конфликта в Иран. Така че това с партньорите, мисля, че самите някои от партньорите имат собствени виждания, различни от досегашните.
1: Но ако променя ли ни като
2: Европа,
1: позициониране в Европа?
2: Да, в това отношение, да. Нали, Словакия, да. Ако се погледне. Аз не мисля, че и новата власт в Унгария много-много е променила.
1: Там да разберем, да, какво в Чехия също има какво да се следи
2: така,
1: от тази гледна точка.
2: Така че малко там сме в периферията и в Миманса в това отношение и се опитваме да сме в любимата позиция на много български управляващи и с едните, и с другите.
1: Да, и да изчакаме все пак какво ще стане.
2: Да мине, да.
1: А много ми се искаше да си поговорим за оставката на главния секретар Георги Кандев. Чухме и в началото на предаването. Радев каза, че за сега няма номинации, но се обсъждат няколко имена. Смятам, че това е тема, която ще има развитие, тъй като очакваме все пак от Кандев да обясни някои неща. Но понеже сме на финала на този разговор, искам да си кажем няколко думи за опозицията, защото говорихме през цялото време за как се справя властта, в какво състояние е опозицията в парламента. В момента минаха доста парламентарни комисии заседания. Вече успяхме да видим реакцията на опозицията по доста теми.
3: Ще кажа едно изречение все пак за Кандев, защото той е в контекста целия до сега. Докато беше главен секретар, той каза едно много важно послание към полицията. По закон Това е което липсва. По закон да се случват нещата в България. Що се отнася до опозицията, до незабележимата опозиция, аз мисля, че самата опозиция в момента е в така продължаващ тупор след крушението на изборите. И стратегията явно да изчакаме да се снишим, да видим какво ще се случи, е добре приета и от четирите опозиционни сили, включително от тези, които така се притесняват от възмездие, тези, които се надяваха на съучастие във властта и тези, които имаха късмет да влязат в парламента. Ако управляващите твърдят, че нямат опит, то защо не виждаме този опит, който притежава опозицията, действително да носи добавена стойност на тях и да подобрява парламентарния процес. Аз поне не виждам по никакъв начин опозиционно поведение, защото за мен опозицията не е антипод, а нещо, което трябва да бъде огледало на управлението. И така, трудно е да се говори за опозиция, защото тази опозиция, ако не съществуваше физически, би било много трудно да обявим, че съществува като идея.
1: Финално изречение от вас. Необходимо ли са по-остри позиции от страна на партиите в опозиция?
2: Така тръгнала властта в начален етап, колкото и остри позиции да има опозицията, те няма да са успешни. Накратко, липсващ Делян Пеевски, Костадин Костадинов се опитва да се институционализира някакси по темата с незаконния строеж край Варната. Излезе добрия герой, неговата партия е давала сигнали за съществуването на този строеж.
1: Още един общински съвет на ДПС днес се откъсна от ДПС на Делян Пеевски.
2: А пък Продължаваме промяната е Демократична България. ДСБ си избират лидер. Продължаваме промяната е Демократична България. Се опитва да се разберат дали ще имат един президент.
1: Казаха, че ще имат, но не знае ли.
2: Аз не вярвам на тази история. Мисля, че ще сме в тип история 2011, когато бяха 2-1 изборите за кандидат за президент и за кмет, който в последния момент всичко се разпадна. Реално туз бяха заедно, ту не. И някакси кандидата потенциалния Андрей Гюров с неговите забавни клипчета. Тоест там е шаренко в тази част на опозицията.
1: Предстои да видим дали всъщност кратките клипове за интернет носят електорат. Накратко можем да обобщим разговора ни днес, като този филм вече сме го гледали. Сякаш си изговорихме неща, които много пъти сме си говорили и без значение кое е управлението. Много благодаря на двама ви и толкова от екипа на Директно за тази седмица. Ще бъдем заедно отново в понеделник в 17:50. А сега в ефира на България ОНР е ред на централните новини. Хубав уикенд!

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабар Life on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: МВР включва и дронове в борбата срещу гонките. Започват централните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето още от водещите теми. Дълговете на държавните болници у нас са над 420 милиона евро, а някои от директорите на лечебните заведения взимат заплата от 40 000 евро на месец. Премиерът Румен Радев на изслушване в парламента, правителството ще предоговаря сделката с турската компания Боташ.
2: Поради повишеното търсене на сигурност на диверсификация и нашето географско положение, възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези лица.
1: Общността на глухите хора в България са затруднен достъп до спешна помощ.
3: Това са животите на много хора. Ние сме равни с чуващите, но нямаме равен
1: дух. Държавните болници с дългове за милиони и заплати на техните директори по-високи от тези на президент, премиер и на самия принципал министърът на здравеопазването. Тези данни изнесоха днес от ресорното ведомство. Къде обаче дълговете и заплатите са най-шокиращи, ще ни каже Екатерина Кацарска. Добър вечер, Кате!
4: Добър вечер. Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебни заведения надхвърлят тези на бивши ръководни длъжности в държавата. Въпреки това, финансовите резултати са отрицателни. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Сред най-шокиращите данни са тези на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец. Там приходите са около 6 милиона евро, разходите близо 7 милиона евро, а задълженията са около 20 милиона евро, като просрочените такива са близо 492 хиляди евро. На този фон обаче заплатата на изпълнителния директор всеки месец е в размер на 40 348 евро. Какви мерки ще предприеме Здравното министерство, вижте в следващия репортаж.
5: Държавните болници у нас са натрупали задължения в размер на над 426 милиона евро, а част от ръководствата им получават възнаграждения, многократно надвишаващи заплатите на висши държавни служители, заяви здравният министър. Според данните от анализа на финансовото състояние на държавните лечебни заведения, в Александровска болница приходите са над 21 милиона евро, разходите над 22 милиона, а задълженията са над 60 милиона евро, от които 3 милиона са просрочени. Заплатата на изпълнителния директор на лечебното заведение е близо 9 000 евро. В Пирогов приходите се равняват на близо 25 милиона евро, като 20 от тях са от здравната каса. Разходите са 24 милиона евро, но общите задължения са в размер на 41 милиона евро. Месечното възнаграждение на изпълнителния директор е малко над 12 500 евро. Ресорният министър заяви, че за сега няма да прави промени в ръководствата на лечебните заведения.
6: Дали ще сменяме изпълнителни директори на лечебни заведения? Все пак считам, че процедурно е редно да изчакаме отговорите по тези сигнали, които сме изпратили до компетентните органи. Паралелно с това, естествено, и много разчитам на нашето звено вътрешен одит, за да може също да ни подаде по-актуална информация, за да може да си направим правилна преценка. В това отношение, нали, споделих, че ще прецизираме и самата методика, по която се определят възнагражденията в съветите на директорите. Моето лично желание и убеждение е това възнаграждение да е обвързано с постигнатите резултати.
5: От Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец, където задълженията са около 20 милиона евро, а заплатата на изпълнителния директор е рекордните над 40 000 евро месечно, излязоха с позиция.
7: Сумата, получена за месец март от директора на болница Лозенец, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ, което се изпраща в съответствие с закона и договора за управление.
5: Потърсихме останалите две лечебни заведения, но отговор в рамките на днешния ден не последва. Директорите на болничните заведения се назначават от здравния министър, а заплатите им се определят според формула, рамкирана от министерството.
4: Министър Ивкова допълни, че предстои да се въведе изцяло електронен регистър на лечебните заведения, за да се повиши прозрачността в системата.
1: Информация на Екатерина Кацарска, благодаря. А премиерът Румен Радев коментира възможностите за предоговаряне на сделката с турската газова компания Боташ. Днес той се яви на парламентарен контрол. Относно поста над главен секретар МВР, Радев съобщи, че за сега няма официална информация. С повече данни сега включваме Антония Яворова.
8: Добър вечер. Няколко теми коментира премиерът Румен Радев в кулоарите на Народното събрание. Сред тях и посещението си в Турция, като заяви, че фокусът е бил върху стратегическото сътрудничество между двете държави. Той допълни, че турската страна има интерес да задълбочи партньорството си не само в газовия сектор, но и в електроенергийните връзки, както и в транспорта. Друга тема, която коментира Радев, беше свързана с военните самолети, разположени на столичното летище Василевски, за които стана ясно, че могат да останат до края на месеца. Тук също коментира и оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев, но цялото обобщение вижте.
9: Ден след срещата си с турския външен министър, премиер коментира, че темите на разговорите са обхванали широк спектър, включително договора с турската газова компания Боташ.
2: Поради повишеното търсене на сигурност, на диверсификация и нашето географско положение и възможностите на нашите енергийни системи, Боташ е част от всички тези инициативи. Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Не само в газовата сфера, но в преноса на електрическа енергия. Има също така транспортни коридори.
9: Радев допълни още, че американските самолети остават на летище Васил Левски до края на месеца и след това трябва да бъдат преместени на място, обособено за военни самолети.
2: Такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански. Ние, разбира се, сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Ние сме отговорили и сме дали съгласие до края на този месец.
9: Той коментира и оставката на главния секретар, когато е поканил на разговор, веднага след като е разбрал за намерението на Кандев да напусне системата.
2: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерство на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
9: За сега все още няма официална номинация за поста на Кандев, но се разглеждат различни възможности, допълни Радев. А по отношение на казуса Баба Алино, премиерът посочи, че се проверяват всички обстоятелства, като допълни, че е факт, че украинският бизнесмен Олег Невзоров, който стои зад корпорация КУП, е бил изгонен от България с принудителна административна мярка, но по-късно заповедта е била отменена.
8: И още един штрих по отношение на реформите в съдебната власт. Премиерът заяви, че те трябва да бъдат приети възможно най-скоро.
1: Антония Яворова от Народното събрание, благодаря. Очаква се токът и парното да поскъпнат от 1 юли. Днес енергийният регулатор проведе обществено обсъждане. Предложението за увеличение е с близо 3% за тока и почти 5% за парното. Стигна се и до напрежение по време на обсъждането. Вижте.
10: Заради заложеното поскъпване на тока и парното от юли, общественото обсъждане мина с напрежение.
11: И вие се разпоредихте проверката за това дали са надвишените сметките на гражданите да се извърши от ЕРП-тата. Не се бойте, просто ви го оставям. Като го гледате, да мислите за това. Какво направите, за да защитите гражданите от двойно повишеното потребление и двойно повишените сметки през миналата зима?
12: Добре, направихте си перформанс, занемете мястото.
13: Ние спазваме закона и според закона действаме. Ако има някакви предложения за промяна на закона, малко по-нагоре е сградата, пред която трябва да застанете да поискате тези промени.
10: От регулатора обясниха, че за

0: следващите дни ще се разгледат становищата. Крайното решение за поскъпването на тока и парното ще бъде взето от КЕВР на 1 юли. За новините ОНЕР, Анелия Джамбаска.
1: Новините в петък вечер продължават. Ето още от акцентите. Монтират допълнителни камери за скорост около Велико Търново. Евелин Банев Брендо с нов опит да излезе от затвора. МВР ще съставя списъци на системите, нарушители на скоростта и на участъците в гонки. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол днес. Областните дирекции на полицията вече са получили задача да установяват местата, на които се организират подобни състезания. С дрони за силено полицейско присъствие МВР проведе нощна акция по пътищата в Бургас срещу организираните гонки, шофирането с превишена скорост и след употребата на алкохол или опиати. Целта е била полицейските екипи да действат бързо и изненадващо на рискови места, където има данни за опасно поведение на пътя. От полицията допълват, контролът ще продължи и през активния летен сезон.
2: 10 места на територията на областта, за които към момента имаме данни, че се организират нерегламентирани състезания и дрифтове с колегите от Гранична полиция, които до края на месец септември имат изградени в южната част на южно от Бургас, ще имат изградени над 6 КПП-та, които ще бъдат постоянни.
1: 6 стационарни камери за контрол на скоростта ще бъдат монтирани и на най-опасните пътни отсечки в Велико Търновско. От началото на годината в региона 14 души са загинали при катастрофи, а пострадалите са близо 140.
3: Години наред в района на селата Самоводене и Поликрайще на главен път Русе Велико Търново стават катастрофи. Жителите им живеят в страх от префучаващите с висока скорост тирове.
4: Пътя е изключително натоварен и много опасен. Страшно много тирове минават по него. Не е нормално с такова напрежение да пътуваме ние дори когато ползваме градски транспорт, защото виждаме, че не е безопасно на пътя.
5: Трябва да се приложи и повече контрол и съответно и на чужестранните шофьори, не само на българските. Аз за камионите говоря. Румънци, турци, най-често не съответно. Това са регистрации, които виждаме с сериозно превишена скорост.
6: Голямо движение и от Ресен тук и от Търно завиват напред-назад и така става. Рейсовете завиват и тировете карат фракция тук от близките села и за това са получавате. За сложен стационарен камери за хората да намалят малко скоростта, много бързо се карат.
3: От МВР засилват контрола на пътищата с максимален брой екипи. До края на годината ще монтират допълнителни стационарни камери за скорост.
7: Да бъдат поставени 6 стационарни технически средства за контрол на скоростта. На първокласен път 1-5, пътя Русе Велико Търново, и на път 255 Хаим Боаз и на път 253 пътя Елена Велико Търново, като тези участъци са предвидени поради множество възникнали пътно-транспортни происшествия и интензивния трафик, който преминава по тези артерии.
3: От МВР отчитат увеличение на пътно-транспортните происшествия в Велико Търновско. От началото на годината са регистрирани 109 тежки катастрофи в региона. За новините ОНЕР, Анна Минева.
1: Евелин Банев Брендо е предприел нов опит да бъде освободен предсрочно от затвора. На 1 юни съдия Величка Маринкова от Софийски градски съд обаче е прекратила делото по новото искане, тъй като според наказателно-процесуалният кодекс такова може да бъде внесено едва след 6 месеца след влизането в сила на определението, с което предходното е било отхвърлено. Банев изтърпява присъда от 10 години и 6 месеца за трафик на наркотици. Преди по-малко от 2 месеца съдът отхвърли искането му за предсрочно освобождаване. Общността на глухите хора в България е с затруднен достъп до спешната помощ. Оказва се, че проблемът е с специализираното приложение към националната система на 112. Хората призовават да се създаде кол-център за жестов превод към спешна помощ. Репортаж на Александра Иванова.
8: Юмер има проблеми с слуха. В началото на май му се налага да потърси спешна помощ. Опитва да се свърже с лекари през специалното

0: приложение за хора с слухови или говорни увреждания към национална система 112.
1: На 3 май имат кина развитна редкия. Да, дук дитенът те да трудняве. И имите народи да видаме приложението, което е най-альтернативният канал за хората вреден слух. Обаче, като опитам да влязя в приложението и не мога да влязя. И като натисна забравена парола и не получи имейл.
0: Връзката със спешната помощ осъществява трето лице. Приятел на Юмер, който пътува от работата си до него и след около 40 минути успява да свърже Юмер с медиците. А Юмер пуска сигнали до редица институции за дискриминация и неравен достъп до спешната помощ. От МВР ни изпратиха позиция, че са запознати със случая.
2: Екип от експерти работи непрекъснато за оптимизиране на административните процеси и достъпа за граждани с слухови или говорни увреждания в рамките на техническите възможности на системата.
0: От Съюза на глухите заявиха за България On Air, че не са информирани за сериозни проблеми с апликацията и често организират обучителни срещи за работа с нея. На една от тях е и Красимира, която е глухоняма.
3: Има готови, нали, все едно като шаблони, на които ние можем да го натиснем и да го изпратим. Какъв е конкретно проблема, да речем. Но ние не получаваме отговор на това. Ние споделихме, че е най-важно тогава да има видеоразговор. Натиска се копче, появява се преводач, писането трудно е.
0: По последни данни, глухите хора в България са 120 хиляди. Тези, които използват жестов превод, са около 30% от всички с затруднен слух.
3: Това са животите на много хора. Ние сме равни с чуващите, но нямаме равен достъп.
0: И докато глухите хора се затрудняват да говорят за проблемите си, все пак го правят, защото те може да не чуват, но се надяват да бъдат чути от тези, които имат слух, от институциите.
4: Новият състав на Централната избирателна комисия ще встъпи в длъжност на 23 юни. Това обяви президентът Илияна Йотова, която изслуша всички 15 кандидати, номинирани от парламентарно представените партии. Георги Хорозов е кандидат за председател на ЦИК, предложен от Прогресивна България. Той ще има двама заместници – Исмаил Усман, номиниран от ДПС, и Маргарита Махаева, кандидатура на Възраждане. За секретар е номинирана Йорданка Ганчева, която е член на ЦИК и сега. Тя беше предложена от ГЕРБ СДС. Припомняме, че местата в комисията се разпределят по математически модел, посочен в указа на президента. Най-много места, 7, се падат на Прогресивна България – 3 на ГЕРБ, 2 на ДПС, 2 на ППДБ и 1 на Възраждане.
5: Председателя носи наистина на плещите си не само огромния труд за организацията на изборния ден, но за цялостната кампания, както впрочем и това Централната избирателна комисия да работи като един наистина сериозен орган в държавата за изборите, на който всички ние българските граждани да имаме доверие.
6: Мисля, че в Централната избирателна комисия трябва да обърнем по-голямо внимание на звеното за обучение и по-голяма прозрачност при взимането на решенията от ЦИК.
7: Много ми се ще всички ние да работим като един човек, тъй като всички дадохме заявка, че ще се съобразяваме само с закона. Законът е само един. Смятам, че това е напълно възможно и допустимо.
5: Тъй като съм кандидат за секретар на Централната избирателна комисия, приемам това като висока отговорност. Ценя това, което е направено. Ще работя да се направи усъвършенство.
4: Ето какво остава да видите до края на новините. Тръмп обяви велико споразумение с Иран още този уикенд. Техеран отговори: нищо не е окончателно договорено. Тази вечер е второто откриване на световното първенство в Канада. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран може да бъде подписано още този уикенд. Той е провел и разговор с министър-председателя на Израел Бенамин Нетаняху за евентуалния меморандум с Техеран. Според агенции, споразумението предвижда 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, а Иран ще получи облекчаване на санкциите. През това време двете страни ще започнат преговори по ядрената програма иранския обогатен уран. Властите в Техеран все още не са взели окончателно решение за евентуално споразумение. Те подчертаха обаче, че няма да се откажат от контрола на Ормузкия проток и няма да правят каквито и да било компромиси по отношение на червените си линии.
8: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е много подробен и е съгласуван с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Всички го искат, така че ще стане. Иран не само няма да имат ядрено оръжие, но по никакъв начин няма и да закупят или разработят такова.
2: Независимо от риториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранската нация. Когато стигнем до заключението, че меморандумът гарантира интересите на иранската нация, със сигурност ще го обявим. Към момента все още не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос.
4: Пактът за миграция и убежище на Европейския съюз влиза в сила от днес. Граничните процедури ще позволят по-бързи решения за предоставяне на убежище, но и за депортация. Хората с малки шансове за положително решение за предоставяне на убежище ще трябва да преминат през ускорена процедура, която има максимална продължителност от 12 седмици. В пакта заляга и принципа на солидарност. Двете държави членки ще разпределят тежестта на миграцията помежду си. Климатичният феномен Ел Ниньо вече се е формирал в Тихия океан, обявиха от Американската национална метеорологична служба. Прогнозата е, че явлението тази година има потенциал да достигне до отумерено до силно ниво на интензивност. А това означава близо 2 градуса по-топла повърхност на Тихия океан. Само за 4 години опасно високите температури са отнели живота на над 200 000 души в Европа, съобщават още от Световната организация. И предупредиха, климатичните промени могат да прераснат в системна криза. Социалната мрежа Facebook претърпя глобален срив. Потребителите от различни държави по света сигнализираха за проблеми с достъпа до платформите на Мета. Част от хората не можеха да заредят приложенията, да влязат в профилите си или да изпращат съобщения. Вместо това на екраните им се изписва, че е възникнала грешка. Компанията все още не е излязла официално с обяснение за причините за срива. Проблемът вече е почти напълно отстранен. У нас Българската народна банка има всички основания да защитава проекта за възпоменателната евромонета, посветена на българската азбука. Това заяви президентът на България Илияна Йотова. Изявлението идва след като в края на месеца светът на Европейския съюз обяви, че държавата членка от еврозоната е блокирала емитирането на монетата. Причината, формулировката българската азбука може да създаде прецедент заради други държави, използващи кирилицата. Страната подала възражението неоповестена. Според правилата, всяка страна членка на еврозоната има право да възрази срещу проект на дизайн при опасения, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани.
5: Няма нито един учен от световна величина, независимо от коя страна и от коя точка на света идва, който да не употребява термина българска азбука, създадена още в края на 9-ти, началото на 10-ти век в преславските скриптории на старата ни столица. Така че имате пълни основания научни, а и от гледна точка на съвременното национално и европейско законодателство да защитим този проект, който е проект на България.
4: Ръст с малко над 1% на желаещите да дарят кръв за последната година, отчитат от Националния център по трансфузионна хематология. А на специална церемония бяха отличени и най-отдадените кръводарители. Сред тях беше Андриан Терзиев. В навечерието на Световния ден за безвъзмездно кръводаряване с него ни среща Цветисяна Костова.
0: Едва 18-годишен Андриан Терзиев прекрачва прага на лекарския кабинет, за да дари кръв за пръв път. Днес вече той е медицински доброволец, а помощта за околните за него е не само акт на съпричастност, но и лична кауза.
9: Първият ми личен мотив беше абсолютно детско желание, защото аз съм доброволец в Българския червен кръст, Българския младежки червен кръст от 1997 година. Разбира се, като приоритетна дейност на Червения кръст кръводаряването сме организирали много кръводарителски кампании и съответно в тези пакети тогава имаше едни гумени червени сърца. Много ми харесваше това сърце, много го исках, никой не ми го даваше и се зарекох, че когато стане на 18 години, точно на рождения си ден ще даря кръв.
0: Спешна нужда от кръвопреливане по време на операция обаче се превръща в двигател за Андриан да посещава центровете за даряване на кръв още по-често.
9: На мен самия ми се е налагало да ми се прелива кръв, тъй като съм с нулева отрицателна група. Трудно се намери, спуквал съм язва и наистина беше много сериозна кръвозагуба. След като хемоглобина от 180 падна до 66, това е наистина сериозна кръвозагуба. И общо взето след това реших да, така, както казах, да си го превърна в лична мисия.
0: Андриан е категоричен. Дори един спасен живот е мисия и има значение. От Националния център по трансфузионна хематология обаче припомнят. Въпреки постепенното увеличаване на дарителите, от тях все още има страхове и предразсъдъци.
10: Кръводаряването трябва да бъде редовно, доброволно и безвъзмездно. Какво означава редовно? Един или два пъти в годината човек да идва и да дарява кръв, без да чака да има някакъв инцидент. Това е един от предразсъдъците в нашето общество, че ако даряваш редовно и безвъзмездно, когато на тебе ти се наложи, може да няма кръв, защото алтернатива няма.
0: Специалисти припомнят, кръводаряването без конкретен повод, дори от само един дарител, може да спаси до 3 човешки живота.
4: Тази вечер световното първенство по футбол продължава с церемониите по откриването в Канада и в Съединените щати. В Торонто организаторите са подготвили шоу с участието на канадската звезда Майкъл Бубле, а в Лос-Анджелис на сцената ще излезе Кейти Пери. Програмата ще стартира в 20 часа и 40 минути българско време, а матчът между Канада и Босна и Херцеговина е от 22. Този мондиал е различен, защото за първи път има три държави домакини – Съединените щати, Мексико и Канада. То ще продължи над 40 дни и включва 104 мача с общо 48 отбора. На този фон слонът пророк Тарак от зоопарка в Кьолн направи първата си прогноза за световното първенство. Служители в зоопарка поставиха две топки с знамената на Германия и Кюрасао. Без никакви колебания Тарак спука топката с флага на Германия, като по този начин и присъди победата в първия матч. За да са сигурни в предсказанието, служителите опитаха и орангутанът Волтер. Те му дадоха две кутии, в които са били скрити едни и същи лакомства. Волтер отвори кутията на Германия, което накара хората да реагират бурно и да ръкопляскат. Футболни фенове споделят, че очакват с нетърпение да видят дали предсказанията и тази година ще се сбъднат. Очакваме ги ние. Сега следва спорт с Владислав Радославов. Късните новини са в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Късно с нощи с грандиозна церемония в Мексико Сити започна световното първенство по футбол.
1: Церемонията показа културното многообразие на трите страни домакини. Кулминацията беше изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на Мундиал 2026. Над 80 000 фенове изпълниха трибуните на легендарния стадион Ацтека за откриващия матч между Мексико и Република Южна Африка. За първи път 48 държави ще участват на Мундиал 2026, който ще се проведе на територията на три държави – САЩ, Мексико и Канада. Първата битка между Мексико и Южна Африка бе спечелена от домакините с 2-0. Футболистите на Мексико показаха по-добър футбол и заслужено се поздравиха с успеха на старта на Мундиала. Точни за тима бяха Киньоне с прецизно изпълнение през първото полувреме и Химене през втората част с хубав удар с глава.
0: Южна Корея записа първата си победа на Мундиала, след като се наложи над Чехия с 2-1.
2: Въпреки тоталното надиграване от страна на азиатския тим, чехите първи повелха в резултата малко след началото на втората част, след дълго изпълнен тъч, от който Владислав Крейчи засече топката с глава и я прати в мрежата. Южна Корея обаче реагира веднага и успя бързо да възстанови равенството в 67-та минута чрез Хван Ин Бом, който бе изведен в наказателното поле и елегантно пусна топката над вратаря. Малко по-късно обратът беше пълен, след като Хюн Гю О засече центриране от дясно и направи резултата 2-1. Така Южна Корея заема второто място във временното класиране в групата, като изостава само по голова разлика от лидера Мексико. Чехия пък остава с нулев актив на третата позиция.
0: Волейбол. Мъжкият национален отбор на България записа първи успех в Лига на нациите, след като надигра Иран с 3-0 гейма.
2: Интрига имаше единствено в първия гейм, в който се играеше точка за точка. В началото нашите момчета имаха известно предимство, после иранците взеха инициативата, но в края по-здравите нерви и класа донесоха успеха на родните национали с 25-23. Във втората и третата част превъзходството ни бе осезаемо и ги затворихме без особени проблеми с 25-19 и 25-21. Над всички в българския отбор отново беше Александър Никол с 24 точки, от които един ас и 4 блока. Двуцифрен точков актив от 11 точки завърши капитанът Алекс Грузданов. За Иран, Порея Хюсейн и Али Хаджипур също реализираха по 11 точки. Следващата си среща от Лигата на нациите България ще се изправи срещу Аржентина на 13 юни.
0: Най-добрият български тенисист Григор Димитров нарече много специален момент демонстративния матч срещу Стефанос Циципас, който ще започне след по-малко от час в столицата.
3: Ти и фондацията ти правите нещо уникално. Какво ти дава на теб тази работа с деца и какви са следващите планове? Нещо много по-голямо?
4: И за сега стъпка по стъпка. Наистина да направиш фондация е доста трудно. Мисля, че дори ще е малко по-лесно, но всъщност не беше така. Но имам добър отбор, много добри хора около мен. Нещо, което не искам да правя, просто да бързам винаги имам идея, винаги имам визия на как нещата искам да се случат и как искам да помагам. Както съм казал, винаги и го повтарям, наистина винаги ще го повтарям, че за мен децата са следващото. За тях и следваща стъпка, какво повече може да се направи за това. То също тази сутрин дори се занимавах с нов проект, който ще го въведем в нашата програма.
0: Така се разделяме още спортни новини. Може да намерите на сайта Go.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.
5: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 17 градуса. Сутринта над страната облачността ще бъде значителна с ветровито време и превалявания по Черноморието. По-късно облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 22 до 28 градуса, в района на София 23, а по Черноморието температурите ще достигат до 20 градуса. Над планините в следобедните часове ще превалява и прегърмява. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще е ветровито и ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И обратно у нас. В неделя ще бъде ветровито и ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. В понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Платен репортаж по България On Air.
2: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
3: Модерно, безопасно и по-бързо придвижване за всички пътуващи от и до София ще осигури проекта за модернизация на железопътната линия между Петърч и Драгоман. Поетапно в експлоатация ще бъдат пускани ключови съоръжения по маршрута. Едно от тях е именно железопътния надлез до град Сливница, който ще свържи района с автомагистрала Европа. Това съобщи на брифинг инженер Стоян Стоянов от Националната компания «Железопътна инфраструктура».
4: Проектът е разделен на 8 участъка от гара Петърч до гара Драгоман, като в момента се намираме на участък 2 от проекта, от гара Петърч до гара Сливница. Това е новото двупътно трасе, което ще бъде изградено, и надлеза осигурява безпрепятствено пресичане на автомобилната с железопътната инфраструктура. Предстои въвеждане на експлоатация и на участъци от железния път.
3: За по-голямата безопасност на пътниците се предвижда и внедряване на модерни системи за сигнализация и телекомуникации. Високите технологии и новите съоръжения по трасето ще подпомогнат и по-бързото придвижване на товарните композиции.
4: Работи се усилено върху изграждането на вече и на железния път в определени участъци. Продължават работи по изграждане на контактна мрежа, новата платформа на гара Сливница. След като бъде завършен, ще бъде подобрена скоростта на движение на влаковете, като това ще помогне на хората за по-бързо и безпрепятствено стигане до град София, работещи в град София от градовете Сливница и Драгоман.
3: Проектът предвижда още изграждане на нови съоръжения и реконструкция на текущата инфраструктура на гарите по маршрута. Ще бъдат изградени също и съвременни надлези за пресичане на две нива.
4: В момента напредъка на проекта е приблизително 67% изпълнението на строително-монтажните работи. Предстои стартиране следващите дни на изпълнението на ново приемно здание на гара Драгоман. И на този етап, да, нормално вървят строителните дейности и се очаква да свърши в сроковете. Предстои издаване на разрешение за ползване и поетапно ще продължат до края на годината да се въвеждат и други участъци. Към момента има също така два надлеза в зоната на Одомировско блато, които са въведени вече в експлоатация.
3: Проектът се финансира по оперативна програма «Транспортна инфраструктура» и оперативна програма «Транспортна свързаност». Очаква се пътниците по линия Петърч-Драгоман да видят крайния резултат и да се възползват от иновациите след 2 години.
2: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
1: Платен репортаж по България On Air.
0: България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Hit to the wisdom of old.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: world, crazy world, yeah.
1: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

Още ли сънуваш как сме скрити двама от света?

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини.
1: През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
2: Последните 40 години, в които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушаване, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започва преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно. От друга страна, по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
1: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
3: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали. Деривации. Общия брой на водовземните съоръжения е 50.
2: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи по пътя им, те отиват към язовир Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева Бария Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
2: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него възниква още след изграждането на каскада Белмекен-Сестримо. Водата в София тогава се консумират много по-големи обеми вода от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен Сестримо, които да се използват в София.
4: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на язовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Т.е. това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към язовир Искър, поради наличието на този реверсивен обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
2: Каскада Белмекен Сестримо е изградена още в 60-те, 70-те години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
4: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата попътно на дериват на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
2: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50-70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напора на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение «Екогласност» започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
5: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също само, че естествено мащабът е огромен. Нали, Великият Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион и 300 хиляди души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушевите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
5: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете си една ситуация в една диктатура, в което всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
4: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу ВЕКа Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология и опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за ВЕКа Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане защо ще ни вземете водата.
5: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само зарад принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно, знаеки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж пък гръмна всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
5: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след етрите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата. Това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те караме затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира кръглата маса, на която управляващи и опозиция се договарят как да се извърши прехода към демокрация и пазарна икономика. И тогава, като част от исканията си, Екогласност поставя спирането на водоснабдителния комплекс Рила.
2: Аз си спомням, когато се разглеждаше вече окончателно проекта за спиране в Народното събрание, в едната зала, мисля, че Запад заседаваше кръглата маса, в зала Изток се разглеждаше проекта за Рила, така че дори ние с участниците в кръглата маса обменяхме информация по време на почивките, но тогава знаете, че еуфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
0: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на Екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода.
1: По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, През цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
5: Кремиковци, тогава се още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо. Дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
5: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадна водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
5: Всъщност някъде над 50% още 90-91 година в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резервът е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всекидневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаящи да строят много.
1: И проекта за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
2: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация, изгради се канала, който е между водохващанията и тунела, и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
4: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре и по-зле. Водата отиваше в изравнителя долу на Пасарел и опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
3: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Искър при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влушиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влуши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
1: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата. А тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
4: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужни при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване, а вторият вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител, едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
2: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър, да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искърското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
3: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Искър, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването. Причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
1: С спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води. А населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
2: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина, и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателна станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. стоманен водопровод с дължина около 20 км, около две трети от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
4: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараства, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
0: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985 са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Здравейте! Вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024 населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнем. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и до сега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от емиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024 близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.
1: По принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намалява, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян и някои в Централна България, като Габрово, примерно, Лилович.
0: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, Тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейските, да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност, бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата има повече възрастни хора.
0: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса отделя около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
0: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа приблича население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това има един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросително относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
0: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв в чужбина.
1: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигранти в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външна миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група, което означава, че напускат млади хора в активна възраст, млади жени в фертилна възраст, което също води до влошаване на възрастовата структура на населението и по принцип като цяло на демографското състояние на населението.
2: Ако трябва да говорим за миграционният баланс, трябва да кажа, че към 2011 година,

0: в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на една държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
1: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Тоест, имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работят с селскостопанска дейност. Имаме дори и седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
2: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство, без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
0: По принцип, както ние имаме статистика за чужите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
3: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън, извън техните държави?
1: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия, от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
3: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават или има и от тях една част, която решава да се развие, примерно, в Америка. Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
1: Основно притегателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии Ангола, Мозамбик и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
2: През 2019 година доцент Спас Ташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 4 десетилетия трябва да приема по около 41 000 емигранти ежегодно.
1: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население

0: трябва да дойде като имигранти, за да се постигне, примерно, даден демографски критерий, в случая, примерно, запазване на общия брой на населението на страната.
1: През 2024-та над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024-та 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
2: Най-големия поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата, и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
1: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства – без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
0: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България. Това е общо европейски проблем. Вероятно, той е свързан с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
1: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024-та, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4 000 по-малко от предходната година. В последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
2: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани, те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
1: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
1: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Защо истинският българин обича да ходи на море в Слънчев бряг? Защото поразително му прилича на люлин. Това гласи един стар вид. А люлин е известен със своите бетонни блокове, с нестихващият шум и безпирните купони. Като ви казвам това, се сещам за още един вид. Неделя вечер, веселба в Люлин. Телефонът звъни, домакинът вдига и чува. Намалете я тази музика, целият квартал не може да спи от вас. Тогава той казва, като не ви изнася, се изнесете в обеля. Човека отсреща казва, ама вие какво си мислите? Аз от обеля се обаждам. Ей, такива са в Люлин. Специална порода. Поне така казват за себе си. Но в обществото са ситуирани доста добре. За тези хора ще ви разказваме в следващите минути.
1: Люлинчани имат особен сантимент към своя квартал. Твърдят, че са си близки, макар че не се познават. И ако някой е закъсал, стига да е от комплекса, винаги ще се намери кой да му помогне. А според един анекдот, разликата между Инстаграм и Люлин е, че в Инстаграм виждаш кой те следи.
2: Ние обикновено като се видиме и си викаме от Люлин ли си, ако не се познаваме, и сме като роднини. Смисъл, ако видиш и по света някъде съм засичал хора съвсем случайно българи, и като ги видиш откъде сте, те казват от Люлин. Ние принципно не казваме, че сме от София, а сме от Люлин.
3: Ние тук говориме едва ли не, че сме мутри и шерифи в Люлин. Не е така. Просто това, върху което искам да акцентираме, е, че ние тук имаме баланс на доброто и на лошото. Наистина, демокрацията, коя има в цялата страна, тук в Люлин е в най-пълен обем. Всички живеем в синхрон и сме си изградили името на вървящ напред щат.
2: Гастролиращите престъпници, примерно, които шетат из центъра предимно и из по-баровските квартали, тук в Люлин просто не виреят. Не знам преди колко, може би години, имаше някаква група от тези индоевропейци, или как им викаме, за да не ни банват. Бяха почнали, разбиват и трушат коли от хулигански подбуди.
3: Кои са тия индоевропейци?
2: Не се принаучи. Индоевропейци звучи добре.
3: А, индоевропейци.
2: Значи първо, че веднага ги изпонадушиха, второ, самата полиция веднага ги оправи.
3: Такъв тип престъпления могат да те уверят, че много малко е търпимостта на люлинчани и може да,
2: да
3: бъде.
2: Не казваме на нулева.
3: Може да бъде набит по всяко едно време за такъв тип несправедливост, да кажем.
1: Заради по-ниските цени на жилищата, северозападният квартал на София все пак е привлекателен за новодомците. За илюстрация на икономическия ръст има един стар виц. Преди 20 години бай Иван живееше в гарсониера за 8000 долара. Сега отново обитава гарсониера, но за 40 000 евро, без да се е преместил от Люлин.
4: Сигурно има постоянно приток на новозаселници. Има много хора, които са родени тук и все още си живеят тук. Смея да твърдя, че привлекателно място е от към цени на найеми и от към цени на сделки на фона на другите части на София. Така че все пак в този контекст то е магнит за нови домакинства, които да живеят на територията на Люлин.
5: Моите наблюдения са, че това са хора, които по някакъв начин са свързани с Люлин. Тоест, или тук имат някакви познати, познават квартала, или другите, които не познават квартала, са такива, които правят компромис. И в крайна сметка решават, че вместо гарсониера в Младост ще си купат двустаен в Люлин, идват насам, те първо се запознават с квартала и в последствие не искат да си тръгват тук, защото им харесва.
6: Вече сме много малко люлинчаните. В смисъл, ние сме си дошли пак от София. Има много хора от провинцията, много дошли. Препълнено е в момента Люлин. Квартала ми харесва от гледна точка, че има много пространство, все още зеленина, но вече не ми харесва, защото не се поддържа. И хората, които живеят вече, не ми харесват.
3: Основното в Люлин е разделено на добро и лошо. Повярвай ми категорично.
2: Ако някой се държи
3: и ако ти
2: много
3: не се движиш по средата, никакъв шанс няма. Или трябва да си добър, или трябва да си лош. Никакъв шанс нямаш да бъдеш по средата. Ето, примерно, аз наистина от 20 години съм в Люлин, 20 години се стрема да правя бизнес в него, не съм направил нито едно престъпление, много ми е трудно. Всичките са ми приятели, много хора ме мразат, не знам защо не съм им направил нищо, но ме мразат. Много хора ме обичат, дори не съм направил нищо, но пак ме обичат. Странни сме тук, разбираш.
1: В Люлин живеят предимно млади и активни хора. При самия замисъл за построяването на квартала, архитектите и проектантите са предвидили достатъчно места за детски градини и училища. Не достигат само яслените групи.
0: По неофициални данни, жителите на Люлин са над 200 000 души. Ако отделим този столичен квартал в самостоятелен град, ще получим, че Люлин е петият по големина град в България, след София, Пловдив, Варна и Бургас. Не случайно люлинчани често наричат своят квартал град в града.
5: Тук има всичко, да. Тук има всичко. Кооперативният пазар е много добре зареден от към зеленчуци и плодове. Даже доколкото знаме, е по-евтин дори от пазара, който е на Димитър Петков. За женския пазар не съм сигурен. Но е много добре уреден, много добре зареден и цените са супер. Също така, ако отидеш на заведение, цяла компания, някой човека могат да хапнат така доста прилично и да пинат с някаква доста по-скромна сметка, отколкото в центъра, където също нещо може да е по две. Като сложим всичките неща на кантара, нали, тук, че с една идея живота е по-ефтин и цените на имотите и те са една идея по-ефтин и пък ползваш всичко реално. Да, наистина не се налага да се излиза от Люлин, освен ако работното си място не е извън квартала.
3: Ние мога да кажа, че сме отделна планета тук. Много странно, енергията в Люлин е неописуема за всичките, но всеки един, който живее и е израснал в Люлин, усеща, че това е неговото място. Хората се разбираме, без значение, че има много лоши хора, има много добри хора, но съжителстваме. Ако знаеш пулса, как се движи на живота в Люлин, не ти трябва да излизаш извън квартала.
6: Просто си един град, всичко имаме сега.
4: Да, град в града сме и така обичат да го наричат самите люлинчани. А тук, за съжаление, обаче по отношение на налозите, таксите, които събираме за бюджета на Столична община, не сме първенци. Това се обославя от факта, че сме предимно жилищен комплекс. Няма, както да речем, тези бизнес центрове. Един бизнес парк в Младост плаща данъци, колкото един цял микрорайон в Люлин. Тоест, като генериране на средства, не сме първенци. Даже мисля, че така от солидарния бюджет на Столична община ползваме много повече от това, което ние внасяме.
1: Люлин си мечтаят за бизнес център. Строителството на такъв, наречен Люлин Сити, е заложено в новия устройствен план. Обсъждането на проекта предстои. Той ще се намира в посока около Връстен път, булевард Царица Йоанна.
4: Предвиждаме по този повод две нови метростанции, разширение на булеварда. Имаме промишлена зона, там се надяваме за по-крупни инвестиции. Това е именно в смисъл на нови работни места, затваряне на целия комплекс от услуги, почивка в свободно време.
1: Всички пътища водят към Люлин. Затова и първият лъч на метрото беше от центъра на София към квартала. А най-новата инфраструктурна придобивка е новият булевард Петър Дертлиев, който свързва мегакомплекса с околовръстното шосе.
4: Също така имаме предвиден ремонт на тунела Люлин, който не е в Люлин, но го ползват всички люлинчани. Големите инфраструктурни площи, пред публични площи, излизат скъпо, тъй като са необходими много средства за тяхната поддръжка. И това не е тая за никой, че е огромен проблем, защото тези пари са дефицит и не стигат. Т.е. наследили сме една наистина модерна към този момент инфраструктурата. Инфраструктурата, но все по-трудно става нейната поддръжка.
0: Тунелът на Люлин всъщност е границата на квартала. От тук започва най-големият жилищен комплекс в България. Наричат шеговито този тунел ускорителят на елементарните частици.
2: Често пишеха в групата тонела и оттане тунела. Даже ако някой го напише правилно, долу веднага има коректив, че е с О. Това е пак майтап и ускоряват елементарните частици и ги изстрелваме към София да правят проблеми.
3: Нормално е от тук да излизат и завлизат много елементарни частици. Наистина карат като луди напред-назад. Катастрофи имаше всеки ден.
2: Катастрофи, да, има редовно на Царица. Почти винаги номерата са СО, ЕКН и така нататък.
3: Абе и наши тук има също.
5: Ускорителът за елементарни частици. Да, то е смешно, но след тунела има един булевард, който е само направо Царица Йоанна, който, когато нямаше толкова движение, беше много подходящ за състезания, гонки и други такива и предполагам, че оттам е тръгнало всичко, за да се стигне до това име, но сега има едни заграждения, които са поставени в тунела и те не позволяват изпреварвания на разрешение. и има само по две ленти в посока, не може вече да се кара по трамвайната линия, както беше преди. Това променя нещата, освен че и трафика до такава степен се увеличи, че изобщо не може да става въпрос за никакви ускорения, може би освен през нощта.
2: Тунела е доста претоварено. Има един трамвай, който лично мое мнение е, че абсолютно излишен. Той под него върви метро. Заради него от огромното съоръжение остават само по две ленти в посока, а през тунела минава целият трафик сутрин, който идва от югозапад, запад към София и обратно вечерно време.
4: Аз не я обичам тази шега, защото тя има двояк смисъл, че ускорител на елементарни частици. Не считам, че люлинчани са елементарни частици, напротив, считам, че тук, живеят ни достойни, интелигентни и разумни и можещи хора.
2: Училището, което учи сина ми, е в Люлин, така го избрахме, въобще не сме искали друго. Смея да твърда, че той в момента е пети клас. От първи клас получава доста добро образование и смея да твърда така, защото на всичките конкурси и олимпиади, които се е явявал, винаги е с максималния брой по математика и неговите съученици са му в топ листите. В неговия клас има едно момче, уникален шахматист, а брат му е едно е такова лапе, което разбива професионални възрастни шахматисти. Просто и двете деца са гении в тази сфера.

0: ми потребна.
1: Само тези, които са израсли в люлинския мегаполис, знаят колко хубаво е било преди 30-40 години. Без интернет и компютри, а с игри до късно навън.
2: В тази част, която аз израснах в Люлин 6, нямаше толкова къщи, но имаше строежи и там използвахме строежите за игри на фуники.
3: На свобода си играехме, нямаше коли, имаше по една-две коли пред паркинга, играехме си, кола не минаваше, просто беше спокойно. Всеки блок имаше градинка, всеки блок имаше оградена градинка, цветя, чистеше се всяка събота.
4: Играехме до късни вечери. Огромна компания деца. Ние тогава буквално бяхме плюс-минус 2 години целия блок децата. И до ден днешен сме си приятели, повечето. Играехме страшно много. Това са добрите спомени. Дори си спомням, че се ходеше пеша чак до втори, защото това беше единствения супер, който работеше. Ходехме по опашки за храна, за какво ли не. Миехме шишето от олио да връщаме, но като всяко дете, живота ни беше щастлив.
2: В малко по-голям възраст вече категорично се деляхме на райони. Люлин 6 срещу Люлин 5, Люлин 3 срещу Люлин 4. Имаше винаги такива конфликти. Ако някой премине в другия район, веднага някой го спира и казва ти къде? Нали, от кой е квартал си? Казваш ми аз съм от 6-ти. Какво правиш тогава? Тук айде обратно в 6-ти. И така беше през преди 89-та година.
5: Сега ще ти кажа за мен. Да. Нема тефи. Люлин как е? Примерно като малки на три блока се оформя една група компания.
4: Да.
5: Тя воюва с другите три блока. Биехме се, замеряхме се стопки, правили сме си конфликти. Колкото повече пораствахме, да кажем, групите ставаха на 6 блока, на 10 блока. Знаем си кирливите рези, знаем си силните страни, знаем си слабите страни.
1: Идеята за построяването на голям жилищен квартал възниква в средата на 60-те години. Причината е, че за четвърт век населението на столицата се увеличава почти двойно. Ако в 1940 година в столицата са живяли около 400 000 души, то през 65-та вече са преминали границата от 800 000. Така от соцплана на Столична община се ражда легендата Люлин. Определена за застрояване, с модерните за онова време многоетажни панелки, е северо-западната част на София. Лишена от всякаква логика, първата копка е в трети микрорайон – блок 318, с което се поставя началото на жилищния комплекс.
6: Първият блок. За първият е блок. Това го знам.
1: А вие от кога живеете тук?
6: От началото до сега, от 75-та година дойдох и повече тук съм.
1: Квартала се появи пред очите ви, иначе
6: да,
1: казано.
6: Да, тогава малко се познавахме. Малко се познавахме, но влизахме така едно и от други. Помагахме си, ако има нещо, сега по-не го правим, защото се смения хората много. А началото много се гледахме, но тогава и беше друг. И времената беха други.
1: И до днес никой няма обяснение защо номерацията на блоковете започва не от 1, а от 318. Затова почти половин век по-късно люлинчани все още спорят кои са първите заселници.
7: Знам, че първият блок, втори микрорайон, почта къде е. Първо там почна къде строят.
3: 75-та година живея тук, 309-ти блок, първия блок, който построил всичко тук е било полета, зеленина, нямало градски транспорт, нищо. Абсолютно едно поле. Е, поетапно след това почват другите, 310-ти, след това тези блокове по-късно почват.
6: Ниви, това всичко беше нива, ето, това тук, натам, всичко ниви. Където са сели, царевица, жито, кой какво е имал нужда. Това беше. А сега е друго.
1: Харесва ли ви Люлин сега?
6: Харесва си ми и до живота съм си купила жилището, да си остана до де съм жива тук да съм. И това е.
1: Кога дойдохте да живеете в Люлин? От коя година?
7: 76 или 7 година.
1: Вие сте си от кореняк люлинчаните, иначе
7: да,
1: казано.
7: Точно така. Нямаше други постройки. Пустош. Тук е Бог мърсоти, гал насекъде. Това може да. След това вече почва се оправя.
4: Люлин като създаване на времето е бил работническа спалня. Аз лично от бебе съм тук. Апартамента, в който първо живеехме, беше даден ведомствено жилище от завод 6 септември на баща ми. И буквално бяха събрани всякакви хора. Люлин тръгва много лошо, без никаква инфраструктура, мизерни евтини блокове и хора събрани по причина даване на жилища, не като примерно социален статус.
6: От Пилиповци гонахме рейсове, нямаше, чакаме тук, той булеварда не беше направен още. Но тук там пускаха ако някакъв рейс, взимаха ни за работа.
1: Сега транспортът до квартала е най-добре уредения в София, а бонуса на Люлин е, че все още няма зони за паркиране.
2: Квартал е огромен и единственият проблем с метрото е това, че когато са проектирали първата линия, не са помислили за паркирането. Нали, то тогава, преди 20 години, нямаше и такъв проблем. Но сега трябва да се мисли, защото идват хора от всякъде, паркират си колите около блоковете. По отношение на паркирането, това е друг плюс на квартала, че все още има къде. Тук там е, нали, стана се по-трудно и по-трудно, но има къде.
1: В огромния мегаполис също се строи, но не така масово и нагъсто, както в южните райони. Районната администрация нарича реституираните градинки цъкащи бомби и всячески се стреми да се предпази от скандални застроявания.
4: Люлин се разраства много добре, за което говорихме, и почна да става много апетитен за инвестиции и ново строителство. Люлин, това му е чара, че блоковете са далече, между тях има много растителност, много площадки, около всеки блок буквално има някаква площ, която децата могат да играят, и почнаха да никнат сгради по тях. И според мен това в най-скоро време ще генерира огромно напрежение.
0: Дава ви конкретен случай в Люлин, 10-ти микрорайон. Столичната община през 2012 година и в мое лице отреждаме един такъв терен за озеленяване. На по-късен етап собственика обжалва това наше решение и съда потвърждава неговото желание, че там трябва да има застрояване. Виждате, че колкото и парадоксално да звучи, т.е. ние не сме вся и все в тези взаимоотношения, напротив, последната власт и последно решение имат съдебните власти. Никой не иска срещу блока му да има блоки, неговия, така да кажа, комфорт да бъде нарушен.
2: Всъщност Люлин е може би един от най-зелените квартали и това е поради проста причина, че както каза, хората, не искайки да си купуват тук имоти, съответно инвеститорският интерес е насочен в други райони. Освен това парка е страхотен отсреща и се надявам така да си остане.
1: Люлинчани казват, че дишат най-чистият въздух в цяла София. Според една градска легенда, комплексът е построен за да спира бурните северозападни виелици. Днес обаче той не е само бетон и ветрове. Може да се похвали с една от най-зелените площи в столицата – Западния парк. И макар административно да не е част от Люлин, живеещите тук отдавна го тачат като свой. Поддържането му обаче е занемарено, главните алеи са разбити и няма осветление. Проектът за реконструкцията вече е готов и предстои да се изпълни.
0: Това е ареал, който ще подсигури на люлинчани пряк достъп до Западния парк. То ще бъде парково пространство с детски площадки, с спортни площадки, стрит фитнес и кучешка площадка, пейки, осветление, видеонаблюдение и една пасарелка, която ще препраща към физическите граници на Западния парк. И с това мисля, че ще подсигуриме така важното парково пространство за свободно време, за спорт и за отдих на живущите на Люлин.
1: И ако се чудите кое е зоркото око на Люлин, което следи за реда, то това не е Девето РПУ, а кварталната Facebook група. В нея са се включили над една трета от живеещите в 10-те микрорайона. Тя е и най-голямата, не само в България, но и в Европа, със своите над 64 000 активни потребители.
5: Тя е истински коректив на цялото движение и управление на Люлин. Наистина всички сигнали, които се подават в групата, те стигат до управляващите, до медиите. Примерно има проблем някъде с купчина Букук. Снимайки го, качвайки го в групата, казвайки 2-3 хубави приказки за управлението, се реагира и проблемите биват отстранявани. Което е много готино, защото това е абсолютно саморегулиране на процесите.
4: Коректив е примерно, както каза, за бизнес. Наскоро имаше един случай, ми го казаха, човек си пуска реклами за даден вид услуга и се оказва супер некоректен. Просто го сринаха в групата с мнение и този човек, според мен, никой повече няма да го потърси в Люлин, след като не е коректен. Имаше случай с едно заведение, колко било лошо и колко било кофти. След буквално 2 секунди преглеждане на профила на човека се видя, че това е съседното заведение, собственичката, която се опитва да умаскари заведението.
5: Такива админи в групата няма как да се получи недоразумение.
4: Та и за бизнес, значи, примерно, ако решиш да продаваш нещо, да си отдадеш им от под найем или каквото и да е, буквално веднага се намират клиенти, защото е много активно. Това поприще, то не е Facebook група, реално ми то е Мегдан, буквално 70 000 човека ти виждат това, което ти предлагаш или търсиш и се намира.
1: Е, може ли най-големият квартал, тази мега вселена, да няма своите мис и мистър Люлин? Конкурс с традиции, който се провежда от 2013 година по идея отново на Facebook групата.
4: Още първата година, като групата дръпна страшно бързо, почнахме да си правим банкети, да го наречем, сбирки на приятели. Абсолютно всеки от групата идва. И коледното парти решихме да избереме и мис Люлин, най-хубавата люлинчанка. Гласуването беше онлайн, стана едно много симпатично момиченце. Стана много голям купон и много забавно.
1: Не липсват и гафове. Последният конкурс е съпроводен с голям скандал. Избраната мис се отказва от титулата след коментари, че не заслужава короната на квартала.
5: Защото журито беше жени, люлинчанки не избраха най-красивата.
4: Значи всичките бяха красиви, аз тук ще опонирам. Абсолютно всички момичета на конкурса мис Люлин са красиви и могат да станат мис Люлин според мен.
5: Искаш и скандала, нали? Тя напусна, да даде титлата, не искаше да я връща ли, не можах да разбера какво става.
4: Станаха някакви скандали,
5: ама... Окей, станах хубаво, по-то реклама няма. Сам в крайна сметка аз също не мисля, че...
4: Но всяка година аз лично...
5: Титлата беше дадена... С право. Да, всички заслужават.
4: Сегашната мис Люлин 2020 е невероятно красиво, естествено българче. Тук на плажа сме правили мистър Люлин, което е абсолютно майтап. Мацките го избират на Люлин.
1: Люлин има свой фолклор, деликатен хумор и фина ирония. Местните носят както на бой, така и на смях. Широко скроени са, респектиращи, но и милостиви към всеки един, решил да престъпи ареалът им. Съвременният софийски фолклор няма да е същият без самобитното авторство на люлинчани. Ето един от любимите ми вицове. Новодомец пристига в квартала и учтиво казва: «Здравейте, съседи! От месец съм тук, какво трябва да знам?» А люлинчанин му отговаря: «Ако те викат потъмно, с шът, ела за малко» или «Братле, моля ли те питам нещо» или «Дай една цигара», почвай да бегаш, бате.
8: Най-големият столичен квартал, в който живеят над 200 000 души, вече има повече от половин вековна история. Със сигурност той ще продължи да се развива и да нараства и през следващите години.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росо Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за невероятните тайни на уж добре познатия ни град Търново, наричан средновековието градът на царете, и за силата и обаянието на Втората българска империя, и ще потърсим отговори на въпросите каква е историята на имунизацията през вековете и супер любопитната тема, която за пръв път ще нищим в това студио, има ли историческа връзка между българите и японците, между древните българи и древните японци, каква е тя? А мои гости ще бъдат ученият доктор Николай Колев, журналистът и познавач на нашето минало госпожа Анна Минева и следователят и автор на книгата «Япония, Нихон. Приказка на край света» доктор Светозар Попов. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, сега ни предстои едно пътешествие във времената на Втората българска империя или царство и нейната столица, прочутото Велико Търново или Царевград, града на царете. Уж знаем всичко за него, кой ли не е бил в Търново и не е виждал царевец, но когато го посетих наскоро заради моите книги, които представях там, се убедих всъщност колко малко дори аз, изкушени от историята, знам за неговите тайни или по-точно за неща, които не са съвсем тайни. Те са пред очите ни. Никой не ги крие, но ние някакси не ги виждаме. Точно в Търново, мой, как да кажа, учител, беше една личност, изключително позная за българската култура и история. Тя е журналист от кариерата, кореспондент на България ОНР в региона и на други телевизии. Човек обичаш безкрайно Търново и нашата памет. Повече от година я убеждавам да ми гостува, но тя като болярка все си има някаква работа и не иска да угоди на простоватите шопи. Казвам добре дошла на госпожа Анна Минева. Добре дошла, госпожо Минева.
1: Много благодаря за сърдечното посрещане от целия екип на България On Air, на господин Росен Петров, за тези хубави думи. Не знам доколко заслужени. Да, наистина отлагах, но за да събера кураж. Тъй като обикновено аз интервюрам събеседници, рядко гостувам като гост.
0: Е, сега ще ви се наложи точно обратно.
1: И сега, по същество, тъй като нямаме толкова голямо ефирно време, в продължение на около... през цялото време, докато съм била журналист, от 98-ма година, когато съм подготвила материали, в това време съм опознала доста историята на Търновград във времето му, когато е било Второ българско царство, след това е Възраждането.
0: Ти я познаваш в дълбочина.
1: Ами,
0: всъщност... И сега малко взе да звучиш официозно. Аз ви казвам, уважаеми зрители, че когато ходите с нея Търново, тя ви казва, тая къща, това, тук това е намерено, той език, това, тая църква има такива стенописи. Ти всъщност ми разказва удивителни неща за стенописите в търновските църкви, които там имам чувство, че до всяка къща има църква.
1: Да, но Търново, например, е района през Втората българска държава, където е с най-много манастири. А манастирите около Търново, какви тайни пазят, там също е страшно интересно. Но по същество отиваме към църква Свети Петър и Павел, която отдавна ме вълнуваше с връзката й с Италия.
0: Тя къде се намира?
1: Тя се намира под Царевец, в близост до така наречения Владишки мост. Така по-популярно за нея е в масовото съзнание и също така учениците може да я свържат с един много трагичен факт. Там са посечени над 100 боляри, след като падаме под османско владичество. Да. И турските власти, вече османските власти, решават да избият, както и в най-новите ни истории, знаем и от световната и от нашата, фактически елита на...
0: На завладените.
1: На завладената България и на Втора българска държава. И в двора на тая църква е направена поголовна сеч. Болярите са примамени от нобилитета, така да кажем, елита, от вече управляващите власти, от нашествениците, и са избити там. Като съвсем наскоро беше намерен масов гроб от археолога професор Хитковачев с много кости, които са тези болярски кости. Така че тая църква е свързана с голяма трагедия.
0: С кое е интересна тя?
1: А сега това, което мен ме допълнително развълнува, това са едно от много малките в страната, много малкото запазени средновековни стенописи от периода на 15 век, 1430-40 година. И отзад напред да започна, зографа, който ги е изписал, е имал изключителна подготовка с Търновска книжовна школа. Те там са и на старобългарски, и на гръцки, на византийски надписите. Но това, което е интересно, че дълги години, до 2011 година, там не бе разгадан един много така зашифриран подпис на митрополит, който точно в началото на 15 век е начело на българската завладяна църква, която е снижена в митрополия, вече не патриаршия,
0: да,
1: и който се нарича митрополит Игнатий. И е бил дясна ръка, тук отиваме към Вселенския патриарх Йосиф, на Вселенския патриарх Йосиф.
0: Ние за него ще говорим
1: по-нататък. Да. Константинополски, който фактически се счита, че е от български происход.
0: Да. Счита се, че е незаконно роден син на шишмановци.
1: На шишмановци тази теория е най-упорита, че е незаконно роден син на шишмановци.
0: Мене ми прави впечатление, че в тези изображения са много, как да кажа...
1: Да.
0: Много, много човешки изглеждат, пълнокръвно.
1: Да, и сега от тая гледна точка, зографа, който изписва тези стенописи, фактически участва в една делегация на Фераро-Флорентинския събор, която има за цел, това е между Йоан 8 палеолог и между папата тогава, той събор, който заседава две години, има за цел да противодейства на османските нашественици.
0: Да се направи уния между църквите.
1: Уния между двете църкви, между католическа и православна, и да противодейства в сърцето на Европа да влязат нашественици. Тук вече говорим за икуменисти, такъв е бил фактически и патриарха Вселенския, но този зограф, незнаен, който е бил много подготвен, съпътства и митрополит Игнатий, чийто подпис е в църквата им. Не знам дали ще може да го покажат, един зашифриран така подпис. И патриарха Вселенския Йосиф II. Те отиват в Ферара и после в Флоренция. И вече по това време имаме разцвет на ренесансовото изкуство. Творили са Джото, Мазачо, примерно тези Фра Анджелико.
0: Оттам е почерпи.
1: Оттам може да почерпи.
0: Да.
1: Такова влияние, обаче има едно но. Като се връща, той не може да излезе от канона безкрайно, защото, както се казва, има рестрикции.
0: Да.
1: И успява да, ако по някакъв начин тези фрагменти, снимки могат да покажат, но който посети църквата, и аз също няколко пъти се уверих, лицата са раздвижени и изобщо не са в този богословски, зографски канон.
0: Както и в Боянската църква в столицата.
1: Да. Вече има вече релефно са представени с художествените средства, има вече преживяване, има емоция на тези лица.
0: Добре.
1: Но тази...
0: Тоест в Търно има църква с, как да нарека, предренесансови изображения или ренесансови изображения?
1: Това първо, второ, безкрайно дълги векове не беше разгадан този подпис, а той е плетеница и накрая става ясно, 2011 година...
0: Кой го разгада?
1: Трима учени, да. Ами аз ще кажа,
0: да.
1: Професор... Това са доцент Емануил Мутафов, който е към Института по изкуствознание към БАН, историка вече покоен професор Иван Тютюнджев и доктор Пламен Събев, който е от отдел християнско изкуство на Историческия музей в Велико Търно, който ми бе наскоро събеседник при подготовка на материал, който се връща от Ферара, от конференция по консервацията и реставрацията, и който каза, внимание, вижте, българската държава още е в дълг, че има много интересни в архивите, в библиотеките на Ферара и на Флоренция не непреведени от латински, от мъртвия език, все още документи от това време за българското участие и за патриарха Вселенския. Това предстои. Да. Държавата трябва да се организира, да го направи.
0: Добре. Църквата в Арбанаси?
1: Църква в Арбанаси. Там...
0: Първо да кажем малко за Арбанаси. А не за всеки Арбанаси, бил на Арбанаси.
1: Значи, много българи са посещавали този архитектурен комплекс, но той, особено като през лятото минават, заминават към морето, отбиват се на Арбанаси и така нататък, през различните сезони.
0: Стига движението да е разрешено.
1: Да, е интересно. Да, в момента е... Да, в момента Министерството на културата търси начин да укрепи да, пътя Велико Търново, Арбанаси, Горна Оряховица, заради падащи от трапезица камъни и скални късове. Така. Сега, тази църква е от 17 век, нарича се Рождество Христово. За Арбанаси повече. През 16-17 век е в разцвет. Има особен статут. Четири етнически групи живеят там. Арбанаси идва от Албания, арнаути, да. Арбанаси, арбанасчани, да, власи, арнаути, турци, българи, гърци. Да, това
0: са били доста заможни.
1: Да, били са доста заможни. Търговията стига до Мала Азия. Те така успяват да вдигнат. Много е характерна арбанашката архитектура. Сега няма да я сравнявам с Копривщица, но търговците наистина вдигат къщи също на два ката, огромни, с високи довари, с големи дворове.
0: Доста революционери има от там после.
1: Да.
0: Тоест Иларион, не са само били богати, да, но и са удоволени.
1: Иларион Драгостинов, по-скоро революционерите са синове и наследници на богатите.
0: Точно, точно. Да.
1: И някои от тях с образование в Русия или в Западна Европа. Но за къщичи само правя една вметка. Констанца Ливевата къща, която е много представителна и посещават туристи, примерно от круизите, от американци, от Новия свят, които се спускат от Русе, да кажем, много често и туристи от цял свят. Там имаме санитарен възел още от 17 век вътре в къщата. Една любопитка. Баня, туалетна, помещение.
0: 17 век?
1: Да. Когато нямаме самочувствие, показваме туалетните на двора, нека да се сещаме, че имало локации, където пък е така.
0: И мога да ти разкажа в кръга на шегата. Тук има една известна дарителка Филаретова, Йорданка Филаретова, която прави един старчески дом. Това е на Сава Филаретов, съпругата. Той рано. И в този старчески дом или сиропиталище, това е 20-те години. Или на 20 век тя вкарва туалетната в къщата и сред чопите се е носило, че госпожата, тя прозвището е госпожата, единствената, която се тя казва, госпожата по воде в кара клозето у къщата.
1: Да.
0: А виж, там са 20 век е в кара.
1: Да, било е скандално. Да, това е още 17 век. А между другото, тук, ако продължим по тази линия, в къщата на Мина Тодорова, в Елена, на Петко Йорданов Тодоров, също е вътре санитарния възел. Тоест минава за прогрес, а не за лутус.
0: Не, това така. Е ясно.
1: Добре, разбира се.
0: Там е и Шишманова баня в Търново.
1: Има и Шишманова.
0: Тя е от края на 14 век. И това е била градска баня, а не
1: това
0: баня на елита.
1: Това, за драгите зрители, са белези на културология, на цивилизация, на висока степен на хигиена, когато, примерно, във Френския двор под перуките са имали въшки. Така.
0: Да,
1: продължаваме. Да. Около църквата специално, това е, аз защо я показвам тая църква, най-интересното, което ме впечатли е, че тя само и Бачков

0: Всичките пророчици си била и Платон също, също така Гален, Клавдий Гален, лечителя.
1: Лечителя, лекар,
0: и на, на Атинската република Солон, законодателя, и философите Питагор и Сократ. Те са с ореоли, те са с нимбове.
1: Ма те не са светци, по принцип.
0: 12 са и може би има някаква закачка, предпратка с 12-те апостоли и нещо, някакъв опит за ренесанс. 17 век, разчупване, връщане към античността, езичеството. Но който... Това също не е изследван аспект. Ако някой реши, може да изследва защо в Бачковския манастир, в тая църква са тези философии. Да. Иначе тая църква е много добре поддържана и много интересно е за нея. Тя е изцяло на гръцки, 17-18 век, това селище се гърчее. Да. По някакъв начин е под юрисдикцията...
1: То по принцип за една бройка всички българи не са се така...
0: Да, под юрисдикцията на, на гръцката църква, да, да, елинизацията. И там, мисля, че има страшно много са сцените библейските, които са изписани и може би около 2500 фигури. Тук търся, да. Колелото на живота е много емблематично. То също присъства в Преображенския манастир, но там Захар Изограф е автор. Искам да кажа, че той е един символ.
1: Това е житейския път от младостта до старостта.
0: Да. Да, присъства навсякъде. И така, че тая църква е много хубаво да, да бъде посетена. 3500 образа и около 2000 сцени от Стария и Новия Завет в тая църква. И много е посещавана, много е харесвана от чужденците, поддържана е, вътре са изписани много ктитори. 7-8 ктитора с имената е.
1: Последния път ми изуми колко много чужденци ще сходят в Търново.
0: Много чужденци, има, има голям ръст, нали? Те се степенуват сега. Имаме комшиите от Румъния, са много сериозно посещават Търново, може би от последните 10 години, включително се включват в... да кажем, Велик ден на Царевец под открито небе. Да, в православните ни празници идват за техния национален празник, три дена се отбиват.
1: Той има своето обяснение това. Те считат, че втората българска държава е дълбоко влашка по твоята същност.
0: Те са... Тук отиваме вече, се прехвърляме елегантно към търновската керамика, чието парчета с графито от търновска керамика, царска керамика...
1: Ти си ми пратила такива, може да ги пуснем.
0: Да, запазен знак за, наистина за Търново. Аз като се замислих, може би това е...
1: Това наистина е...
0: Занаят, който е жив
1: на високо
0: до момента.
1: Ниво. Да.
0: Занаят, който е жив до момента, абсолютно запазен, съхранен и може да се купят такива образци и в момента на Самоводска чаршева в Велико Търно. Това е царска с графито керамика, където е характерна тая посуда. В такава посуда са се хранили в царския дворец. Болярите царското семейство. Тя два пъти се изпича глината, значи тя се обработва, надрасква се, за да има релев в дълбочина. След това се оцветява и се глазира. Но интересни са върху нея символите. Първо да споменем, че използваните багри са обикновено охра, синьо-жълто, понякога червено, флорални мотиви, цвете и слънце, соларни символи в центъра и двуглавия орел. Да. Който, внимание, също присъства не вече в хералдика на династиите, които управляват Втората българска държава, но като династичен знак може, е намиран на монети и на един пръстен, съвсем наскоро златен, открит пак от този професор Хитко Вачев на някакъв болярен или знатен мъж.
1: Той във второто царство присъства двуглавия орел.
0: Двуглавия орел, да. Може да бъде намерен на монети.
1: Явно под влияние на Румейската империя.
0: Да,
1: е бил императорския герб.
0: Да. На византийската.
1: Да.
0: И сега, като говорим за керамиката, всъщност най-вече парчета от нея са откриване на Царевец и на хълма Трапезица, който освен граждани живеят и боляри, има също много църкви. Но такива парчета керамика намерихме наскоро професор Николай Овчаров показа в крепостта Калето край Свищов. Ето те маркират докъде, нали, се разпространява. Където пък там той беше доказал, че известно време стои Влад Цепеш Дракула и отиваме към влашкия момент, чието баща Мирчо Стари е търновски болярин. Ето е връзката с Румъния и с те претенции за влашката държава.
1: Те по принцип влашките князе са били, как да кажа, българските царе са им били суверени.
0: Да,
1: и даже че до 17 век техните грамоти са на старобългарски писани.
0: Точно така. И освен това, исках да кажа, че тези крепости падат

0: последни, както знаем, Никопол, Червен, да. Нали, Свищов и така нататък. Имало е много епични боеве там. За търновската керамика само ще съобщя още, че реално тя има влияние, проучих, в Солун, в земите, нали, вече днешна Гърция, нали, в Македония, в Сърбия, в Румъния. Тоест, той се разпространява като занаятчийство и като майсторите, но по принцип излиза като директен износ, като експорт, по-точно. Да, да.
1: Като културно влияние.
0: Да, културно влияние.
1: И чисто търговско влияние.
0: И във Велико Търново, например, институциите много я харесват, когато идват делегации, чужденци, нали, на високо ниво, да подарят такъв тип, нали, чини,
1: керамика.
0: Да.
1: Добре,
0: да.
1: Отиваме сега към Йосиф II, прочутия вселенския патриарх, който се опитва да направи съюз срещу османците и също твърде вероятно и според професор Павлов, нали, според академичната наука, е син на незаконно роден син на Шишман. Също за това има и писмени извори. Ти си открила негов стенопис, че той е изографисан някъде?
0: Не. Оказва се, че Йосиф II, единствено връзката му е с църквата Петър и Павел. Фактически, за голямо съжаление, нали, негови изображения остават само в Италия.
1: Да.
0: Там, където е и гробът му. И
1: в Флоренция
0: е гробът. Да. И фактически този голям ренесансов художник в неговите... След малко само ще се сетя. Но... Това, което четохме за него, той фактически не е известно, но по някакъв начин има връзка преди да започне, нали, тая кариера духовна с Търново. Предполага се, че
1: е
0: сраснал.
1: Той е в Търново, да.
0: Да, там. И смята се, че по-скоро от византийско потекло е майка му, от така аристократично византийско, а бащата е, например, Иван Шишман, от династията на Шишмановци. И всъщност той е бил в този Ферраро-Флорентински събор една основна фигура. Спори се дали е инициатор, но...
1: Ами логиката е следната. България пада под османска власт, той става патриарх вселенски в Константинопол и той не е искал също да се случи и с Румейската империя и с другите балкански земи. Тоест има логика на поведението му.
0: Има логика на поведението, но всъщност той е бил известен и в европейския свят изцяло като и дипломат, освен, нали, висок духовник просто изключителен.
1: Даже мисля, аз съм писал за него в една от книгите, че той е изобразен на една от портите на тази голямата църква в центъра на Рим, на Свети Петър.
0: Да,
1: той е изобразен
0: на
1: един от витражите там, на една от портите. На основата,
0: точно така.
1: Неговото посещение в Италия.
0: Да.
1: Виден търновец, така да се каже.
0: По-интересното е, тук вече е въпрос, нали, на преценка нашата православна църква, дали допълнително ще му отдаде някакво значение или историята повече за популяризацията му. Ние нямаме друг вселенски патриарх от български происход. За цялата история на православната църква българската.
1: Да,
0: нямаме такъв.
1: За неговия происход има писмен източник. То дори пише, че той е син, незаконен син на българския император. Да. Шишман.
0: Да.
1: Какво е да живееш в Търново? Наближаваме към финала. Какво е да живееш сред толкова история по тия тесни улички, които водят към дворци, минават между църкви и буквално там историята извира от всеки сантиметр?
0: Не. Предаването записваме в седмицата на 2 юни на Ботев.
1: Да.
0: И тук е мястото да кажа, например, че в Търново са гробовете на Иванка и Венета Ботеви. И е запазена къщата им. Къщата им е запазена.
1: Да.
0: И двата гроба са там. Къщата е, когато, нали, Ботев загива геройски на 2 юни и после Венета се прибира с малката Иванка няколко месечна, може би двумесечна, отново в къщата на Панарет Рашев, който е владиката Панарет Рашев, който не е войчо. И той прибира така, нали? И знаем после за тяхната
1: съдба. Той се грижил за нея.
0: Знаем за тяхната съдба. Да. Иванка загива, умира много рано от операция на гърлото. Млада. Да, неуспешна операция. Така, гроба им е в един централен Великов Търновски парк. Поддържа се. на ученици наскоро направиха един филм за, за великите и бележити герои на България, личности, които са погребани в този парк. Например, Добре Войников, бащата на, на драмата, е там също. Кольо Фичето, внимание, също в това. Отидохме в един друг период, където ето, да, имаме интересни неща в Търново. Ами, изключително е така вълнуващо, само че ние, великотърновци, явно сме свикнали да живеем сред история.
1: А вярно ли е това, че великотърновци имат по-така, по-високо самочувствие?
0: Ами аз
1: това
0: не
1: за болярите,
0: казала,
1: този лав.
0: Ами не бих казала, освен това града през годините, нали, има и такива хора, които се заселват от съседните градчета, районите.
1: И те стават боляри. Не
0: са, да, те не са коренни жители. Не са боляри, но всъщност има едно нещо и няма време в преданието.
1: Да,
0: когато
1: дай
0: пада
1: като финал.
0: Под,
1: да.
0: Когато пада под османско владичество, има една, една теория, че тръгват и боляри и население да се селват по възможно по-високите места. Единия вариант е за патриарх Евтимий, например, че заминава към Бачковски манастир. Другия, друга хипотеза, че тръгва към Елена. Но има едни големи на такива маси от хора, които тръгват към Елена и там се барикадират. Там се...
1: Да,
0: там
1: да
0: се установява, там да се скриват наистина на високото и че всъщност наследниците на болярите са в Еленския Балкан, а това го пазят топоними. Топоними.
1: Добре.
0: Местни
1: добре, госпожа,
0: населища.
1: Госпожа Милева, благодаря ви за този разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Дано всеки град намери разказвач.
0: Да. Благодаря и аз за чудесното.
1: След рекламите по България On Air ще говорим за Япония, Нихон, приказка на Карансията и има ли връзка между древните българи и древните японци.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим по една тема, която винаги много ме вълнува. По принцип заради бойните спортове, изкуства и вероятно заради книги като Шогун и мистиката около самураите. Аз винаги съм изпитвал страхотно уважение и интерес към Япония и японците, а по-късно и въобще към, към изтока и неговата култура. Сега при мен ще гостува един човек, написал ето тази уникална книга за японската история, Япония, Нихон, приказна история на край света, в която, забележете, се твърди, че всъщност между древните българи и японците вероятно има връзки. И така при мен е доктор Светозар Попов. Добре дошъл, господин Попов.
5: Благодаря за поканата. Книгата е съвсем нова. Темата не толкова, поне за мен, тъй като тя ми отне 25 години има-няма. Не, че през цялото време съм писал. Аз я написах набързо и след това я забравих. Така се развиха нещата, но както иде, в край на краища, ето че и дойде.
1: Аз се сещам за има един историк, или по-скоро изследовател на историята, писал преди 9-ти, Съселов Прочут, който има една книга Пътят на българите, и там също се твърдеше, че също с древните българи и японците били много близки.
5: Така, значи има отделни думи, като чичо, като къща, мама, които са според сведущите са еднакви. Дали е тъй, дори това не знам. Но точно Съсалов ги пише тези неща.
1: А вярна ли е тази история, че има така и интернет чета, че то Дружевко като бил на посещение в Япония и някой му би казал, добре дошъл, братовче, да император или нещо
5: сега,
1: такова?
5: Дали е вярно, това за мен е нещо от фолклора. Може
1: да,
5: би.
1: Да.
5: Вярно е обаче, че той беше удостоен с награда доктор Хонорис Кауза.
1: Да.
5: Защо го казвам това нещо? Защото самата титла Хонорис е производна от хунското име. За нас хуните са най-дивите, нали, да не говорим, най-лошото и черното. Няма такова нещо. Съвременни френски археолози доказват, че където е минала хунската войска, там замъци и съпротива няма, всичко е ликвидирано. На километър от тези поражения, нормалният живот на селени на това си продължава.
1: Но имате да го предвид, че думата чест идва от хуни.
5: Ама разбира се.
1: Да.
5: Просто вие вижте в... не само това. Вижте друго. Кога се появява името, като собствено име на император Хонорий? Той има племеница Хонория, а пък нейната братовчетка е Пулхерия, Булгерия. Тъй, че това е вече във византийски
1: да.
5: Така, времена.
1: Да, да.
5: На мен е темата, съвсем неочаквано ми се наби в съзнанието, тъй като бях завършил най-първата си книга «Аветухови ярник». И там с така, доста подробно се бях занимавал с волско-българските летописи и сказанието. И когато започнах да чета митология на Япония, по един много така страничен повод, с дъщеря ми бяхме на лечение в чужбина и какво да правя, сложих я в джоба, тя джобен формат, книжка малка и първите дни нищо, чета така съвсем формално. По едно време, викам, какво става тук? Паралелни имена, мотиви, паралелни или много близки.
1: С българската митология?
5: Да,
1: да.
5: Точно със сказанието. Да. Значи, при тях намерих 5 слоя и те са хронологично съответстващи си. Първи слой може и да го пренебрегнем или да ми, някой да възразява, не занимава с такива неща. Но българската древност, според сказанието и според летописите, започва от именките. Боян от небето слиза на земята при именките, реката Амул, така. Амул не няма, ама има го полуостров Ямал. А японците са Ямато. Така. Значи, и ако погледнете японската митология, там с Амато, Амено са
1: това е богинята,
5: десетки
1: да.
5: Божества.
1: Да, да.
5: Десетки, не един или два. Но Адито и всеки може да ме критикува и се затворя очите, в смисъл приемам всички критики, дори и ги признавам. Обаче, какво става на следващата стъпка? Имам и Иджик. Иджик, те имат Идзанаги. Единия е родоначалник на българите и т.н. според митологията, разбира се. И той има 4 сина. Четирите сина ги изпраща в една планина, води ги в планината Хон и оттам вече хоните, хуните, тръгва тяхната история. Ниниги в Япония също има 4 сина, не ги води никъде. Обаче, забележете имената им. Един е Хоно Акари, другия е Хоно Сусори, Хоно Дери, само четвъртия е друго име. Хикокодеми. Така. Какво е той Хон при тези имена? Никой не знае, никой не се интересува, на никому не му прави впечатление. Но ините взимат наименуването Хон по това на планината, другите е така от небето.
1: А има ли данни за преселение от Азия в посока към японските острови?
5: Така.
1: Чисто историографски.
5: Малко...
1: Да.
5: О, много, много, много. Тя цялата им история е такава.
1: Ето, тук виждам една карта, сте ми пратил.
5: Значи, само още един пример да. Ще дам. Това е император Оджин. Значи, в някои европейски езици А и У се чете като О. Казвам го, защото Аодан е името на Атила. Но го записват, поне волско-българските летописи са го записвали като Аодан. А при японците имаме Оджин. И сега кое е интересното? Ами за Атила, кой не го знае, владетела на хуните, най-черния, най-страшния и т.н. т.н. Али до тук повече няма смисъл да го представим. За Оджин какво знаем? Оджин, спокоен, кротък, император човека, цял живот той правил. И в края на краищата, починал един ден, след 200 години се появил някой си, името не е важно, гражданин на Япония, някакъв от някакво селище човечец, и започнал да разправя на всеослушание как видял, привидяло му се едно момченце, 3-годишно, което се държало като възрастен, което се казвало Хонда но Сумеромико. Е, голяма работа. Обаче той момченце, след като той го гледал, взело, че се превърнало в златен сокол, окасвало там на едно дърво и след 40-50 години казали, той свещено дърво, тук ще направим и храм, тъй. Бога на храма се казвал Хонда. И след това някой си казва, ми то Хонда е Оджин. Ма защо? Нали, абсолютно така, няма нищо, което да е логически изводим.
1: А къде виждате чисто историографската връзка между древните българи и японците?
5: Сега, къде би могло да бъде,
1: къде
5: защото
1: би могла да, да.
5: Аз с моя диоптер не мога да видя, но, но тъй или иначе, значи, ние за хонорите или за хуните знаем от времето на Мотун.
1: Да, някой ги наричат българо-хонори, да.
5: Да. Но и малко и преди това, но това не е толкова важно. Те тогава са в Ордос. Там, където е големия северен завой на Хуанха на реката.
1: То, да, може да покажем картата пак.
5: Да. И сега, те и става, че... добре, аз се знам. Тунгузите, значи те през цялото тези два-три века, повече към 3-4 века, през цялото време, хуните нападат Китай. И вероятно китайците подбутват тунгузите, тунгузите пък нападат хонорите в Ордос. И хонорите, щът-нещът, трябва да отстъпват на запад и се стационират в Джунгария. Това е една равнина, една област между източните дялови на Тяншан и на Алтай. Тъй. И оттам, както те си знаят, наблизо е Китай, Хами, град Хами, постоянни набези в Хами. Това продължава 60 години. Последният набег на хонорите е записан за 151 година. След това самите китайците отново подбутват тунгузите. Второ нападение сериозно на тунгузите. И тогава, тъй като това съвпада с похода на Джилка, на Кан Джилка, на изток срещу Китай, град Хами, китайския град, който е така най-в близост до Джунгария. Така се случва, че техните земи, които те обитават, остават почти незащитени. Цялата войска е изпратена в Хами, идват тунгузите, според митологията, водени от тюрк, нали, и унищожават всичко. Само жената на Джилка успява детето в една кошница, то съвсем малко детенци, да го пусне в водата на реката и течението го отнася. Той се спасява и оттам нататък създава своята държава Юепан. Сега не е Джапан, но основата е една. Само той прави впечатление. Добре, дали това е Авитохол, този Газан, защото детето се казва Газан, дали Газан е Авитохол, сина на Сарната, който пък Газан от Газела, ако има някаква връзка, нали, но това са...
1: Ами, чисто митологично и там е също. Пак е хвърлен в река.
5: Да.
1: Да, да.
5: Така, но ади него го оставяме. И след това се приема, че той е отгледан от владетела местния на Седморечието, става самия той владетел на Седморечието и след 300 години поемат неговите потомци към, на запад към Европа. Но той да го оставим. Какво става с войската на Джилка, на баща му? Ни кост, ни вест, никакви съобщения. Абсолютно. Само съзнай годината на последното нападение. Така, 151-а, а пък на държавата на това, на Юепан, 153-та, което съответства на нашето Абисхо. Много странни съответствия. Добре, приемам, че това са случайности. Но каква е съдбата на този владетел, който е с цялата си армия и която пък до тогава няма една загуба. Еми, може всичко да бъде, нали? Какво ли не? Няма свидетелство. Но в българската история специално има три случая. Двата е с котригурите и отигурите. Когато котригурите навлизат тук по нашите земи, в източните Балкани, император Юстиниан подкупва отигурите да ги ударят в Тил и тези се връщат. Един път, два пъти и дори е запазено писмо, къде император е предложил избийте всички, а пък този отигурския владетел казал, ама чакай, ние сме роднини, ние говорим един език, имаме едни богове, как така да ги избиме. И те. Но има трети пример, който е съвсем точен, би могъл да бъде като модел за това, което говоря. Това е историята на Арбат. Арбат е син на Алмуш, човека, който приема исляма в Волска България. Те не се разбират. Алмуш е в района на Средна Волга, сина му е тук в Украина. И сега византийците, като научат такава работа, метим капи такава от, нали, от устните и да го използват. Тези дрязги и го използват. Дават му голямо така... Подкупват го и той с войските си да навлезе срещу Симеон, в тела на Симеон. На Симеон Велики имам предвид. И он приема, идва и яде пердах. Работата обаче до тук не свършва. Защото Симеон е съобразил и е изпратил печенегите и те са съсипали техните станови в Украина, деца казват. Няма къде да се върнат. Няма земя, няма семейства, няма жени, няма деца, няма къщи. И тогава какво правят? Ами, все пак запазена военна сила съществува. И тя се изтегля така сравнително под строй и стига Среден Дунав. И така се появява в историята първият унгарски крал Арпат, който е българския Арбат. Отидете в Москва, там една от централните улици около музея, около мавзолея е Арбатска. Yeah. Тъй, сега, как да приеме ни, че са се развили работите с Джок? Няма никакви следи. Единствени следи могат да бъдат топоними или хидроними. Ако ние решим да проследим на къде български или хунски имена се появяват. И сега какво може да се наблюдава? Джилка от град Хами, къде беше град Хами, на запад да се връща, е изключено. Там всичко е съсипано, никой не иска да види руините, а освен това земята е заета с сунгуси. Това е на запад. На изток Гоби, и то по дължина. Кой страни да се крие или да... да...
1: В пустинята.
5: Да. А, така да, да живее и бъдеще да прави в Гоби.
1: И вашата хипотеза смята, че той отишъл на японските острови.
5: Така.
1: Да.
5: Хайде да вървим и поред. В край на краищата, ако ви решите да тръгнете в посока на северо-запад, пардон, северо-исток, и да обиколите Гоби, защото това е възможно, на юг са китайците, на север е Алтай, абсолютно тежък климат. Ако решите да заобиколите, тогава какво срещаме по пътя? Река Тола. Може да е свързан с Дулу, може и да не е. Орхон, хон, значи джилка, това благодарение на Петър Добрев, което знаем и, е, че името му е на произлиза от това на бога на ветровете, на Алпа, на ветровете и бурите, джил. В различните езици то има различно звучение. Някъде е джил, някъде е шил, някъде е чил, някъде е сил или сел. Значи, както са тези двете реки, които споменах, Тола и Орхон, другата е Селенга. Тя се влива къде? В, чрез нея и другите реки се вливат в Байкал. Байкал. Ама какво прави там Байкал? Коя беше Байгул? Байгул, това е майката на Иджик, която го ражда от Бояни Мен. Значи, стигаме до българската митология отново. Така. То е на пръв. Първите стъпки. Като подминем Байкал, стигаме до реката Шилка. И не е Джилка, ама Шилка.
1: А в Япония запазили ли си такива топоними? На самите японски острови?
5: Сега. Откровено казано, айде след малко да отговоря на
1: това. Нещото напред с времето.
5: Значи, по пътя срещаме Аргун. Аргун, арджани, това са сребърните българи. След това стигаме до река Сунгари. Тук имаме Унгария, посредата Джунгария, там Сунгари. Тръгват по долината на Сунгари, срещу течението, езерото Булхури, Булгури, Омо. Там девата ражда от един червен плод и т.н. И в края на краищата се стига до първия владетел на държавата Сила. Значи Шилка, Джилка, Шилка, Сил. Имаме племи Сила, която е в най-юго-източния край на Корейския полуостров. И следващата стъпка, владетела, основателя на този, който води това племя там, е Пак Хокосе, на китайски. Нищо не ми говори, ама на корейски било Пулгоне, Булгоне. Нещо доста така.
1: Добре. Като финал, сега. Понеже напряхме много с времето.
5: Добре, значи, срещу Сила, срещу тази това племе, Сила, което става след той държава, точно пред, като Цушима островите, като се мине през тях, се стига до Ямато, до Япония.
1: Такъв един финален въпрос. Защо българската наука не гледа и историография към това евентуално българско присъствие в далечния изток? Чувал съм го от много хора, но много така под сурдинка.
5: Значи, пак благодаря на Петър Добрев, ние знаем, че е имало държавно правителство, партийно и там какво ли не е решение. Всичко свързано с българска история не съществува. Пръв враг Геза Фехер, може си представите. Е, това е нашата действителност. Значи, дълги години нашите автори, историци, искам да кажа, са били под възбрана. Прочетете на първата ми книга Увода, да видите, там съм ги казвал нещата малко по-цъфтощо, имало е и изчезнали хора.
1: Добре.
5: И както е в пълно здраве, тъй хванала го грипа и си отишъл, ама преди това направилото и написал.
1: Добре, господин Попов, и наистина финален въпрос, да. Понеже много напрекахме времето, а защо сме тогава толкова различни с японците? Те дисциплинирани до безкрая, ние такива по-балкански, жизнени и не особено дисциплинирани.
5: Значи аз първо тук не говоря, че ние сме в генетично сме едно население. Значи в последната глава от книгата ще видите, там разглеждам по мъжка линия, четирите основни хаплогрупи, които мъжко население, които са върху.
1: Тоест да не търсиме чак такива прекалени връзки.
5: Просто това да го забравим. А пък и друго, важно е кой как е расъл, какво е видял и т.н.
1: Как е възпитан. Добре, благодаря ви господин Попов за това интервю. Надявам се скоро пак да се видим пак. В рубриката тяхта история ще говорим за имунизациите през вековете и за това какви страшни опасности от вируси все още ни дебнат.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, в тяхната история ще говорим за нещо хем интересно, хем опасно, как да кажа, за имунизации, за вируси и за това, което ни се случва последните 6 години. 6 години след COVID-пандемията, светът продължава да се занимава с последствията от нея. От време на време в медиите се надига интерес и към нещо ново и опасно. Само за тази година мога две да изброя. Меко казано, имаше медиен интерес да речем към ханта вируса на един круизен кораб. Сега пък всички гледат към Ебола и Конго. За грипа, скарлатината, варицелата, четем или слушаме през ден, или поне аз слушам, защото имам дете на 5 години. Сега за историята на имунизации, дали те са дар или нещо друго. При мен ми гостува един учен, специалист по биохимия, молекулярна биология. Той работи в Мюнхен, гостува тук от Германия дойде и се откроява със своята активна гражданска позиция и познание. При мен е доктор Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
6: Добре заварвам. Благодаря за предоставената трибуна.
1: Когато говорим за имунизации, вируси, вакцинации, хората, за съжаление, се разделиха последните 6 години. Чисто исторически, къде може да открием корените на това някой да се е имунизирал? Как се ражда това нещо, чисто исторически?
6: Ами чисто исторически нещата всъщност наистина са много дълбоко тръгнали вече, тъй като традиционната медицина с хилядолетия буквално може би е използвала този метод на вакцинация, така да се каже. Има доказателства, че поне от повече от 1000 години е имало, да ги наречем, учени един вид, нали, традиционни учени, традиционни медици, които са използвали такива техники. Тези болести, за които ние говорим, нали, опасните бактериални и вирусологични инфекции, ни съпътстват, за съжаление, от десетки хиляди години, ако не и много повече, буквално както съществуваме като вид. Има доказателства, че египетски мумии носят следи от шарка, например, има го и в китайски източници, в индийската литература също. Ако не се лъжа, в шумерско време още има в един кодекс, намерен в град Ишуна се казва, той е на Тигър, близо до реката Тигър в Месопотамия, където преди 4000 години още се свидетелства, че който не си владее кучето и той побеснее и ухапи някой друг, ще бъде наказан. Нали, има там някаква мярка, тяхна със сребро се е плащало. Така че от преди 4-5...
1: Как се е правила имунизация в древността?
6: По това време не се говори за имунизация, но се говори от гледна точка на държавността и на законите. Законодателно е било регулирано стимулирано, че не можеш ти да си оставиш кучето да хапи на поразия хора
1: наоколо. Не говоря чисто за практик, възима ли си самата, от кожица или какво?
6: Самата имунизация, вече доказателствата, които действително си имаме документално, са от преди около 1000-1500 години, където те са взимали, да кажем, частици от пустолите, от тези михучета на прешарката е било това използвано. Открито е, че когато от болен, така да се каже, взет материал, който, да кажем, се обработи или се остави малко термично да се обработи и се, да кажем, боцни в кожата на друг човек или пък се изсуши, китайците са го прилагали това и се впръска в носа на здрав човек, той наистина постига имунитет. Това е прилагано преди поне 1000-1500 години като практика. В Египет и в Африка...
1: А как
6: ще
1: са открили способността на хората да имат имунитет? Това ми е интересно.
6: Ами хората...
1: Защото това е като природен дар, нали? Способността, ако прекараш една болест, повече да се разболяваш от нея.
6: Така е. Да. Това си е дар Божий, да го наречем. Хората наистина са експериментатори по природа. Народните лечители, те винаги са търсили какво мога да използвам. Може би сте чували, в българската традиционна медицина се използва, например, промиони с урина или пък ушна кал, като дезинфектант върху рани и така нататък. Така че хората са експериментатори и по принципа на проба-грешка са установявали, че някои методи са ефективни. Дори в Африка са успели да стигнат до тази, дали сега то е предарено по някакъв начин чрез арабския расово влияние или не, това е трудно да се докаже днес, но факт е, че от Африка, пък после в Америка също стига и през 17-18 век роби, които са още в Америка, например, нали, от Африка са дошли, те владеят това изкуство и те пък чрез игли такива от слонова кост, като татуировка си го правят и по този начин са съхранявали. Шарката, например, също е била много сериозен проблем за цялата цивилизация, изобщо повсеместно по целия свят.
1: Като че ли малко си даваме сметка за това, че всъщност човечеството живее по-дълго от по-скори времена.
6: Така е, така е. Ако обърнете внимание, допреди 1000 години, че...
1: На 40 години си бил вече възрастен,
6: Ама как 40? Това се радва, ако да живееш 40. 30-тина година е била пределната възраст на повечето хора. Но разбира се, тези вируси ги имало насякъде и винаги ги имало. Вируси и бактерии опасни, като антракса, например, като бяс. За тях има доказателства и в Библията, пък и, както казах, и в Шумер дори. Така че те винаги са били с нас и ние винаги сме търсили начин да се предпазваме от тях. Така че тези традиционните лечители...
1: Човечеството, аз говорих с вас преди в ефира, човечеството знае за вирусите от 50-те години на 20-ти век.
6: Буквално, да. Буквално. Защото вирусът е много малък. Вирусите, да. Буквално почти всички има и по-големите, но тези, които са най-често срещани, те са в нанометри, буквално се мерят. И нашите
1: Добре, и тогава испанската болест как се обяснява? Просто като заболяване.
6: Като
1: тогава,
6: заболяване.
1: Испанския грип.
6: Да, испанския инфлуенцата, точно така. Ами не е имало доказателство. Не е имало визуално доказателство, тъй като нормалните светлинни микроскопи, те улавят частици от порядъка на микрометри. По-малко от микрометър не могат да хванат, тъй като просто разделителната способност не позволява светлината, нали, заради интерференцията да различи обектите. Когато вече 40-те години, 43-та или 4-та година се разработва електронния микроскоп, едва тогава ние за първи път, мисля, че на бактериофаг е първата снимка, където се вижда наистина, че има и по-малки частици. Но още края на 19-ти век, когато България се освобождава от турско робство, да. От това време има в Америка, в Западна Европа се търсят борба за, така, срещу различни вируси. Тъй като имало болести при растенията, например при тютюна, първият вирус, буквално така се каже, е предположение за него е открито в тютюна, така наречен тютюново-мозаичен вирус. Но те са просто правили някакъв ексудат от тези растения, филтрирали са го през техните известни филтри, които са имали такива пориозни порцеланови панички, но от този филтрат те са успявали да заразяват други растения. И по този начин те са виждали, че то, въпреки че ни го пресяваме и филтрираме, все още нещо остава. Но не са могли да го видят това нещо. Те не са могли да в началото когато нали, говорим за края на 19 век, началото на 20 век, хората не са могли да ви докажат, че там наистина има нещо. Но са знаели, че вземе ли го от това растение или от това животно, това нещо заразява и други животни. Да. Така че тази борба, така да се каже, срещу тези зарази, тя непрекъснато е вървяла и за щастие, значи, като започна да говоря за шарката, първите ваксини тръгват покрай шарката, при които вече в 18 век, началото на 18 век, може да се говори, че хората са една английска дама, която е била, може би, нещо като посланник в Турция, в Истанбул, ако не се лъжа, леди Монтегю, тя наистина вижда, че турците използват там местни лечители, използват тази масло. Масло наистина се използва. Редят се казва на опашки и се ги боцкат така и децата. И наистина тези деца, които са имунизирани срещу шарка, те преживяват. Те нямат такива проблеми или много-много малко. Винаги имало някакви осложнения. Не бива да си кривим душите. Защото имунната система на различните хора е различна. Някакъв, но да кажем от порядъка на 1, 2, 5, 10% тогава. Благодарение на новите ваксини ние имаме много по-успешно вече.
1: Един такъв въпрос да ви задам. Откъде дойде тогава това масово обществено настроение въобще срещу, може би с COVID-а се пресоли манджата или не знам.
6: Ами аз...
1: В смисъл съвсем интелигентни хора станаха антиваксъри, да. Доста...
6: Не мога да си го обясня честно казано, защото не съм проследил цялата истерия в България, тъй като аз живеех в Германия.
1: Дори гледам сега, става хантавируса, да речем, и се почва. Айде, пак ли ще ни плащат, пак ли ще ни затварят. В смисъл има едно настроение. Може би там мерките ли бяха прекалено резки, не знам.
6: Със сигурност мерките и начина при който са прилагани са били доста така неприятни, са тежели на хората. То имаше едно много прословото изказване тогава на Бойко Борисов, който беше тръгнал да пуска на Мангъров, ако бил жена и други такива простотии се говориха. Наистина ние тръгнахме много брутално срещу хората. Не биваше така. Трябваше малко по... значи, вакцинация трябваше да се постигне, но с укроци, с облаго и с обяснение на хората. Този брутален начин, където наистина те натиснаха хората...
1: По света беше така.
6: Запряха ги. Ами то беше, но имаше според мен малко по-голямо разбиране и някакси... Тук има голяма истерия по принцип срещу ваксините. Аз, доколкото се спомням, винаги у нас през последните 15-ти на години се е говорил срещу ваксините. По време на социализма, например, аз се спомням, всичко живо се имунизираше. И животни, и хора, никой не се оплакваше. Ето, например, това, с което се занимавам, тези проблеми с чумата и шарката по древните преживни животни, които в България миналата година причиниха 30 милиона щети, ние имахме там наистина голям проблем, защото хората просто се бяха наплашили също. Дали това е от COVID, още не знам, но при всички положения, ако ние разумно с кадърни хора водим тази комуникация с населението, обясним на хората защо, нали, както казвам, по време на социализма тези неща се случваха. Срещу шарка по древните преживни, по овцете, например, това е било...
1: Каква е тази история срещу шарката по овцете? Знам, ами... че ли е някаква кауза и така от години се борите,
6: ами...
1: което звучи малко отстрани. Някакъв човек от Германия пледира нещо за овцете. Уверявам се, че за голяма част от хората, които не са в този бизнес, така или това звучи малко странно. Ами, за какво иде реч, ако може да го обясните накратко?
6: Иде реч за тези, които не разбират от тези неща, за това, че се похабяват десетки милиони от нашите данъци. Поради некадърно управление в тия структури на Министерството на земеделието и на БАБХ през последните две години. Там едни абсолютно некадърни хора говориха глупости, как някакви вируси никога не са изчествали от неливните възли. И това водещи български учени го говориха, за съжаление също. Това не е вярно. Има много малко наброй вируси, които наистина не се изчистват и остават, те се интегрират в нашите клетки, но това са много малко, например, като херпеса. Да. Но масово тези вируси, за които говорим, като и шарката и като чумата при древните преживни животни, те се изчистват. То си има доказателства за това, така че вакцинацията срещу тях е много ефективна. Тези вируси дори в България са били борени с ваксини срещу шарката, специално преди 2000 година със сигурност. В цяла Европа в момента, не в Европа, не, но в Африка, в Азия, в арабския свят масло се имунизира също срещу тези вируси. В Европа ние всъщност вече сме държава, която имаме лицензирани ваксини срещу шарка. Това успяхме с...
1: Говорите за овцете, нали?
6: Бивше, да, шарка по овцете, точно така. Да. Но това е нещо, което причинява големи щети. Аз пак ви казвам, значи унищожиха...
1: Какъв смисъл щети?
6: Ами, щети, защото тези животни се избиват напълно ненужно. Първо, те изчезват от нашата трапеза, така се каже, един ден. Продуктите ги няма. По-малко сирене, по-малко месо и така нататък. Това води до увеличаване на цените. Ето тази година агнешко месо стана двойно по-скъпо, отколкото преди година-две.
1: То като цяло у нас с добитъка не е добре работа.
6: Ами не е добре, то това вече е въпрос и на управление. Друг е въпрос, че управлението като цяло при нас е доста... То разбирането за държавност у нас, за съжаление, много куца. Аз не напразно в началото започнах и с тези шумерски кодекси. Ами в дълбока древност, преди 4-5 хиляди години, още хората са осъзнавали, че то трябва да има някакви правила, някакъв закон, кодекс, нали, на Хамурабий, пък преди него има още други и така нататък. Така че и тук трябва да има ясни правила, кой какво трябва да прави, как да го прави, трябва да има компетентни хора в изпълнителната власт, които да изпълняват тези неща. И разбира се, като ги няма тези неща, или пък като има някакви други корумпирани интереси, тогава се получават такива ексцесии, както у нас се случи.
1: А какъв може да е интересът да не се вакцинира? В смисъл, скъпа е ваксината или някой
6: не, ваксината
1: да
6: не е смешна, че от ваксини пари не могат да се правят. Ваксините най-често са безкрайно евтини, значи специално за шарката по овцете, тя струва от порядъка на 20 цента. За чумата, подредните преживни животни и шарката, дори има комбинирана ваксина.
1: А как се дава?
6: Ами тя се инжектира. Да, сравнително тези, даже стопаните масово сами се инжектират. Имахме
1: а тогава защо не се прави?
6: Не се прави поради това, че това е един удобен метод да извиеш ръцете на хора, които не са ти удобни. Когато искаш ти да нарочиш някой да го унищожиш, неговото стопанство,
1: казваш,
6: те са болни и готово. Това, което за съжаление Бабаха направи миналата година, беше по-миналата вече 24-та, те тестваха селективно стопанството, което искаха да унищожат, това в Велинград, и това, което не искаха да унищожат. Тези, които не искаха да ги унищожат, ги тестваха само за вирусен геном. Там беше минала вече заразата, там не намериха вирусен геном логично и казаха, те са негативни. А стопанства, които искаха да унищожат, ги бяха тествали и за антитела. Тъй като те ги тестваха в момента, в който все още бушуваше инфекцията, и те бяха развили и антитела. Но антитела никъде повече не тестваха, което беше крайно неправилно. Защото няма как ти в една такава диагностична дейност да използваш различни методи при различни хора. Просто това е алогично, това е за мен нарушение.
1: При личността, да.
6: Ами, разбира се, няма как. И тези, които ги бяха тествали доволително...
1: Звучи като някаква зловеща организация. Просто не виждам логика това
6: ами,
1: да се прави.
6: Ами, има, за съжаление, хора у нас, които просто използват тези трикове, за да унищожават стопани, които не са им нужни, които им пречат дори. Защото там става въпрос за монополизация на цените. Монополизация на цените на агнешкото, права, кой къде да коли, кланиците там имат някакви конфликти също. Да. От друга страна, изкупните цени после на мляко също имат значение. От друга страна, има голяма борба за пасища. В България, в животновъдните организации сред животновъдите, има голям проблем с пасищата, защото то не, че България има малко пасища, има достатъчно пасища, но има хора, които заради субсидиите, които се дават за тия пасища, с 50 животни има, няма, той се взима 50 000 декара пасища, а пък човек, който има 1000 животни, му дават 5 декара.
1: А субсидиите са огромни.
6: Разбира се, сега точно колко са, достатъчно са явно, защото борбата е сериозна и там.
1: Не говоря, че Европейския съюз дава субсидии за поддържане на самите пасища.
6: Дава, точно така. Дава.
1: И също ти не печелиш от животите, печелиш от това, че...
6: Със сигурност има такива. Аз мисълта ми не е наистина сега да обвинявам кой точно има виртуални животни и така нататък. Въпрос е, че у нас има достатъчно пасища, у нас има достатъчно природа, слънце.
1: Това за виртуалните животни се изнесе официално вече.
6: Има, че... има изнесени такива информации. Аз моята цел е наистина да обясня на хората, че вирусите можем да се преборим с тях. Имаме ваксини срещу тези заболявани и ако ги използваме и ако не се панираме и говорим глупости, наистина ще бъде най-добре за всички. Тъй като това са щети, които са буквално десетки милиони.
1: Чувствате ли се в някакъв смисъл неразбран? Говоря човек, който вие в Германия работите и живеете.
6: Да. Ами, неразбран...
1: Сега Германия се води за страна на правилата. Поне доскоро така се водеше. Предполагам, че още е така.
6: Така е,
1: макар, че там почва да има някакви проблеми напоследък.
6: Ами да, за съжаление, руската пропаганда е навсякъде и мъти водата и в Германия. Спор няма. Там също тази партия АФД, която е проруска, много набира сила. Но според мен, че
1: чисто икономически нещо... Имат някакви основания.
6: Имат някакво основание, спор няма, но ние сме поставени в много трудна ситуация, защото след войната, която започна в Украина, наистина ние имаме големи проблеми.
1: Не, не говоря, че те си закриха атомните централи, смисъл имаше някакви странни решения.
6: И там имаше, разбира се, истерии, спор няма, ненужни бяха. Аз принципно съм за това да има атомна енергия, особено модерните реактори, които в момента се разработват с използването на тории, те са много ефективни. Радиоактивното замърсяване от тория всъщност е никакво в сравнение с урана. Така че там има голямо бъдеще за развитие. В Индия и в Китай се работи много интензивно в тая посока, но за съжаление в Европа и в България не почти нищо не се прави.
1: Че Европа изостава, малко извън темата.
6: Аз мисля, че ние изоставаме, защото ние просто...
1: Чисто технологично и конкурентоспособно.
6: Така е, има известно изоставане. Безспорно е, за съжаление, и в областта на електромобилитета, и в областта, например, с ваксините срещу COVID-а, веднага се видя, китайците бяха първи, които успяха да направят ваксина срещу COVID-а. Ние доста се позабавихме. Окей, и ние успяхме тук в Германия, там все пак успяха да направят ваксина, и то на РНК технология, която е наистина напредничава и смислена, но наистина, за съжаление, ние имаме много такива, как да кажа, настроения, с които трябва да се борим и да овладяваме непрекъснато.
1: А как ви изглежда от подредена Германия на правилата тук, нашия така виталитет, така се каже? Изглежда... Тук всеки си е сам шеф, всеки си знае, точно, всеки да. Си...
6: Това е много тъжно, наистина.
1: Едно мнение имаме, по две мнения имаме пет различни мнения и всеки брани. Независимо дали е професор, учен или нищо не разбира.
6: Ами аз много се надявам да успеем да се съберем и да говорим заедно, поне в тази област, която аз се опитам да работя. Малко или много в УНСС на 13 август миналата година успяхме да направим една среща, където животновъди, ветеринари, всякакви хора дойдоха. Това беше за мен и за България, според мен, едно събитие, което рядко се случва от такъв калибър. Но е трудно, защото, за съжаление,
1: има ли властта? Германия ще дойде къл да ни
6: има, дава. Да, има, наистина го има. Но има и хора, които все пак мислят, слушват, опитват се да разберат, така че не мога да се оплача, че съм съвсем неразбран. Напротив, има хора,
1: също,
6: които не
1: разбират. Вашата идея е да се спасят животните,
6: абсолютно,
1: да не се избиват.
6: И да се спасят.
1: Да има повече мляко, повече месо.
6: Точно така, да, по-евтини продукти, с по-добро качество и, разбира се, да не се прахосват нашите данъци за ненужни неща, защото безполезното унищожаване на едни 30 000 животни си е сериозен разход. Плюс това има допълнителни съпътстващи разходи. Като цяло щетите възлизат най-вероятно от порядъка на поне 30-40 милиона евро само за миналата година.
1: Добре, как да си обясним тогава факта, че в така обругавания социализъм, като че ли има повече ред в това отношение?
6: Ами, ползата от социализма, така да се каже, беше това, че партията казваше какво да се случи и никой не дискутираше. И като кажеха нещо полезно, то се вършеше. Разбира се, там имаше един лош период, например, период на Лисенко, Трофим Лисенко, ако някога сте чували. Аз самия също...
1: Противника на генетиката,
6: Да, ужас. Той човек просто е бил напаст за руската наука и изобщо за съветската и за целия съветски блок после. Този човек наистина не е вярвал в ДНК. Всичко това е било някаква западна пропаганда и той е унищожил буквално физически също полезни учени. Хора читави, хора ги е пратил в ГУЛАГ и ги се погрижил да бъдат
1: убити. Аз говоря чисто държавнически. Нещо се решава и се прави. А не
6: така е, точно така. Да. Но това е полезното. Когато имаш един некадърник като Трофим Лисенко, да кажем, той може да ти унищожи науката с 20-30 години да ти изостане. Като имаш, нали, после вече по-свестни читави хора, които да мислят адекватно, те за щастие успяха да постигнат развитието. Ние благодарение на по-читавите така съветски учени, да ги наричем, успяхме все пак да стигне до това, че масово да се вакцинира в България. Не само в България, но и в целия източен блок. И това си беше безспорно нещо позитивно. Нашите стопани и до ден днешен, нали, по-старти, помнят, че до 2000 година редовно се вакцинираше всичко живо. Нали, в последствие вече просто някои хора тръгнаха да си създават техни си среди. Нали? Не искам да конкретно сега една партия да набеждавам. Те, надявам се, да се взеха някаква поука. Но важното е, че така не става. Ти трябва да мислиш за всички хора. Държавността, правилата, прозрачността в управлението са много важни. Когато ги имаме, едва тогава ще функционира държавата и то всеки един отрасъл на държавността. Много е важно ние да започнем да държим на законите. Когато се случва нещо, което не е правилно, което е наистина фрапантно нарушение, ние трябва да имаме морала и, как да кажа, гражданската отговорност да излезем и да кажем: хей, хора, съжалявам, обаче не, стоп. това трябва да успеем да го постигне по някакъв начин. Както и с тия овце, както и с всяка един проблем. Ето сега в момента във Варна чета някакви неща, пак стават. Просто ние трябва граждански да сме по-отговорни. Както преди 5000 години шумерите са го правили, търсили са се правила и са ги дълбали там по някакви каменни плочки. Днеска е по-лесно. Имаме интернет, имаме писмо, читмо, всичко. Дай Боже да успеем да, да се цивилизоваме малко и ние българите. Но това е най-важното. Прозрачността и правилата
1: на работа.
6: Благодаря ви, господин
1: Колев, за това интервю. Надявам се скоро, ако имате път към България, да се видим пак по някоя тема, която вие явно така имате знания и дара слово. Това беше всичко за днес. От нас гледайте ни следващата неделя. Операция История. 16:30 правенето за нещата, които ми правят българи.